0: האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם, אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים. ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו, כתיב, יגיע כפיך, כי תאכל אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה, לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב' יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות, ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות. אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו, וכוונתו על השכר, ולא עובד אותו, ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב' מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון, שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא, שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס ל... מעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח, או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מילי מילי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ מי שהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, עם מה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל.

0: כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עושים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונה, כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה, בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל מ"אם אין אני למי לי", כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת, עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם... כן.
1: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. ולחפש קודם כל את האין עוד
0: לא,
1: מלבדו.
0: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא, שאני, אבל אני לא, לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד

0: מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה ש... איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי. כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב. איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר, אין עוד, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי. ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מאביות דשורש, מהתבטלות וזהו. כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
1: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
0: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. וזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
1: ואולי חס חלילה
0: ואחרי נשכח. כל העבודה שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ומה היית מאשים אותו ומתחרט ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב ומתקן ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת מתוך זה שעשית אתה אומר אין עוד מלבדו לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק עכשיו, אחרי כל הבדיקות, אתה אומר, אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו, שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בנקוב החול תנועה בך, אלא אתה ברצונך, התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע, רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
1: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
0: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
1: הולך להשתוות איתו.
0: נו. אז אתה כל הזמן נמצא בתוך... בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני. אחרת אתה סתם כמו גוי.
1: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה. אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
0: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום. רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים, אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין אני מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ירגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן אין כאן מילים. ואז אין אני לי מי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למילי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או בטוח...
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך, אם כן, להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה, מה שאתה עושה, זה היא ודאי לא תחליט. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אם אני עכשיו צריך ללמוד, או מישהו צריך לעבוד, או כל דבר אחר, שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להחזיק בתוך זה אין עוד מלבדו? ברגע שאתה מחזיק את אין עוד מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מחזיק לעשות את זה דברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שותף את אין עוד מלבדו. איך להחזיק את שניהם ביחד בתוך חיזה כזה?
0: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן? משהו זר באוניברסיטה. אוכל משהו טעים. עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים, או כל מיני, כן? צרות, גם כן. כן? הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבה היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה. שקצת התחלתי כבר להכיר אותו.
2: השאלה, איך גם בזמן הלימוד, איך אפשר להגיד לנתק באיזשהו מצב את המוח, שהמוח יכול לעשות מה שצריך, ובכל זאת בלב איפה שהוא, בהרגשה, ברגע שיהיה את האמת מלבדות. זאת אומרת, שאיפה שהוא במוח, באיזושהי פעילות, אני יכול לעשות משהו אחד, ועם ההרגשה להיות ממנו מלבדות.
0: אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר אין עוד מלבדו, זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע, ו... אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה... אני גם מקובל גדול, וגם... תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף. שבמה שהוא עושה, הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה, בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן, אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא... בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות, עם מחט ועם, ועם כל מיני ידיים, ועם החוט ועם ה... שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותן פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
3: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב לנברח מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה, שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא אבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, תענוגים, תענוגים, אז אני מתקרב אליו יותר, יותר, יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
4: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך זה ש... איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה...
0: דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו משך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות. רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות. כסף, כבוד, מושכלות. עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת, שהיא משתוקקת לאור. ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים. רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא. תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו, מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת, יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב. וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה, ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבוביה, זה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. כן? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים? רעים. אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה, בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות, הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה, כל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
4: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצחיק אותו, אלא לפעמים הוא עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל
0: שמתקדם. אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי, ומה שאני מרגיש, ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא אברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו, אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה. מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לי איזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו, קודם כל זה בצורה בהימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני, בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. אדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. אלה ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. וטבעי. כן. נו, גיורא.
5: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אין לא אני ומי לי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא הולכת
0: למטרה. מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן? מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
8: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, זה... על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
9: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
10: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכה ונתפר לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למי לי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
11: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ודא מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא תומר שהוא מוותר עכשיו אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצאת דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
12: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם הוא צריך, לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני. ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין לי מילי. שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו, מתוך האין אני לי מילי הזה. ובסוף נגיע לה, איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
13: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
8: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
9: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור. שהוא מתכון, איך לממש את זה?
10: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים. זאת אומרת, ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
11: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מי למי לי ולדרוש פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא וככה אתה גומר המדרגה ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה ואתה מוכן לפעולה הבאה.
14: ונשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, והוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה, ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה, הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
5: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
4: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
5: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה לא ברור.

0: מה יש לו מקובל ללמד אותנו פה? יש עומק לדברים.
1: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
2: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות, זה מתאריך 12 לדצמבר 2007, בבקשה. קליפ מספר.
3: מאמר השלום בעולם, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
4: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן, כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת, אז צריכים לגלות את המערכת הזאת, צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד, כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות ואנושות במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה אלא בערפול ממנה. כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אינסוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בערפול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה, או מסע התיקון, ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו,

0: שלך ושלך שלך וכל מיני אהבת הזולת וכל מיני בעיות כאלה שאנחנו לא מסוגלים. אלה מה שאנחנו יכולים לקיים זה שלי שלי ושלך שלך, וזה לא, זה מביא לחורבן. דיברנו על זה, כן? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים, הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, להשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהם, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות ש... יוכל להסביר יותר יפה.
1: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, המה עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
0: כן? נגיד כמו אמא כלפי ילד. חסד זה פשוט, לי אין כלום, כן? אתם זוכרים, אין לי כותונת, כן אפילו? אלה שלי שלך ושלך שלך, ואם אתה מתייחס כך בצורה כזאת לבריאה, בחזרה אתה לא צריך כלום לקבל, מה שיש לך כבר אתה נותן, ובזה איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה. אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת שהוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
1: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
0: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה? המערכת היא קיימת רק בלקבל ולתת.

0: אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב', מדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב' היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי. שנית כל יש לו קשר עם הבורא. הוא יכול להיות, תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב. הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו. הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים, לתינוק יש קשר לאמא. הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא. יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע. ו?
1: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
0: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, אין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר. ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן שקר ואמת הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את המידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
1: שורה והאמת. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
0: זאת אומרת, לפי הצדק, אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה אם אלו המוצלחים וחזקים וזריזים? ואם לא יעבדו, אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז אם לא יארגנו לך חברה, שחברה תיתן תוצרת. אז כל החברה תקרוס. זה מה שקרה ברוסיה, דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם. האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד. משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, שלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל מוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, אז יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית. כן.
2: לא ברור לי מהדברים שלך, נאמר יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח ומקח, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים?
2: דיברת
0: על צדק חברתי. לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה אנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג מה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיחולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה מסתכלים עלי כך? כל אחד ואחד, מתוך החשבון הזה, צריך באמת לעשות חשבון, אתה יודע שתעשה ביטוח חיים. תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65, אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה. ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכו'. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז השלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי הכוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים ממש לגדול בחברה עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן.
2: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר, שאני רשע? זאת אומרת, רשע זה על מנת לקבל?
0: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
2: אנחנו לומדים.
0: לומדים? זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי. הוא בורא, הוא ברא אותי הפוך, מה לעשות? אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת, היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי. לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. מכאן מתחילים. כן, מוש.
3: ניתן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
0: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
1: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות, להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם מסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: ואז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. כשמתגלים הדברים האלו מפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
4: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי. כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
0: לא, מעמדות מצד אחד אתה רואה הם חייבים להיות, כי אם אתה יותר זריז ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין? נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן? זה... ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא, ואז מתגלה נקודה שבלב. סך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף. זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכש... מתגלה חומת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חומת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו, היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
5: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר שבשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות, בבקשה.
6: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך, צמצום מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.

0: לדברים של רב? אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
1: כן, תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע? זה אומר לו, למה זה? זה אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו, איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
0: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
2: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם, זה הכל שאלות. עד הקטע הזה, זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה, בהמשך המאמר לעומת זאת, זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום, שאין לך שום תשובה, עד שבסוף, במשפט האחרון של המאמר, הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר, בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה שבתוך הרצון לקבל בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה, אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
3: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה. בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל הארבעה מושגים.
4: כן חברים, אז ראינו שיעור, השתתפנו בשיעור שלם, עשינו סדנה, ועכשיו זמן השאלות. בטח עלו לנו הרבה שאלות תוך כדי השיעור, אז זה הזמן שלנו לשאול, לברר, לדון בזה, ולבדוק, להתחבר עוד יותר למאמר דרך השאלות, דרך כל שאלה שכל חבר שואל, להרגיש ממש מאיפה באה השאלה הזאת, וממש לקחת אותה אישית, שאלה שלי. בואו ניגש לשאלות. כן, שחר, בבקשה.
5: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
4: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
5: איך נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
4: כן.
5: מה הקבלה מוסיפה באמת, שזה לא הצלחתי להבין.
4: זאת אומרת, מה שחסר, אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת, שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד, שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים, לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים, אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, והן מידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו, משטר קומוניסטי ומשטר קפיטליסטי ומשטר כזה ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות, כל אחד יכול לתת את כל מרצו, כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים, ושל הוותיקים, ושל קבוצות ישראל, ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בניית הסוכה, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית, שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה, הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו, לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
6: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
5: במה לא שווים?
6: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
5: כן.
6: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה, שיש כאלה שהם כאילו יותר, וכאלה שהם פחות, ו...
5: לפי מה?
6: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים. זה ה...
7: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה החיים, מה השאלה?
6: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
7: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון, ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד.
4: Woman Spain.
8: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
9: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה. אם גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני אראה את זה בכל מיני קטטות.
4: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו... יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו. לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים. כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה. ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. באותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה, נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
10: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
7: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות. פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע, אותת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. השיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ימני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי ולהתקרב להחברים.
10: שזה רק ערבות בינינו, יכולה לממש את זה?
7: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בערפול. לא צריכים להמציא כלום. אנחנו רק צריכים להביא אור שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
4: פרנץ'.
11: Bonjour les amis. Ma question c'est si
12: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
4: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל עשירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בעשירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר הוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה, בשביל מה העשירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל, עם ראש העשירייה, זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
13: קירגיסטן, קזחסטן. תודה. שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה, שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר לשיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3

0: ימים בשבוע, יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי, הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים. ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני, כשלא מצליחים לעמוד במשהו?
1: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות מ2 מיליון דולר בחודש לא פותח את האוזן, לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה, כחבר שלי בעשירייה, צריך לצייר לי ש2 מיליון דולר מניות רוחניות, כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
2: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו, שהכל זה נסתר, ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה הנכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה. ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד, לפי השורשים שלו, והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד. וגם כן, כמה שמגיע לכולם, בצורה סגולית, אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק. ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה שאו יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות. שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום מטבע האדם ומקשר בינינו.
3: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
4: כן,
3: כן.
4: אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה. ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבע חערי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו עוד הודעה משמחת, רואי.
5: טוב, שלום חברים, אז קודם כל, כמו ששמענו מערב בשיעור, שלאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, הוא יקבל חומר דלק אינסופי. ואנחנו קיבלנו ממש הזדמנות, עשינו סקר עם החברים, לראות האם יש רצון לבנות סוכה, והתוצאה מהסקר הייתה פשוט חסרת תקדים, ממש למעלה מ-85% הצביעו שהם מעוניינים לבנות את הסוכה השנה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, יהיה לנו סוכה על גג הבניין. למשך כל ימות החג, אז סוכה שאנחנו מעריכים, נוכל לשבת בתוכה לפחות 1,300 חברים וחברות, מהארץ ומהעולם, כל מי שירצה. זהו, אנחנו נתארגן, נדבר על זה, זה מה שנקרא, ייכנס לחיינו בקרוב. דבר נוסף ש...
1: קוקה, למה בונים סוכה?
5: למה בונים סוכה? כי אנחנו רוצים להיות כמו המקובלים, רוצים להמשיך, רוצים התקפה, אני שומע פה מאחורה. כי סוכות זה הזדמנות. כמו שהרב שאל פעם את הרבש, מה אנחנו יכולים להשיג דווקא בסוכות, הוא שאל אותו. ורבש אמר לו, התקפה. בסוכות אפשר לעשות התקפה על החיבור, וברגע שאנחנו, יש לנו רצון, אנחנו יכולים לעשות הכל. אז דבר נוסף שרציתי להתקן, אנחנו מתקדמים בעבודות הבנייה שלנו כאן בבניין, במיוחד בקומת הקרקע, והחל משבוע הבא, מיום ראשון, אנחנו סוגרים את קומת הקרקע לעבודות, נכנסים לשלבים של עבודות יותר אינטנסיביות, שהן יהיו ממושכות לאורך כל השבוע, וגם לרצף לתקופה, שכרגע אנחנו לא יכולים להגיד מתי תסתיים. ולכן, החל משבוע הבא, הסעודות שלנו, סעודת חומוס, סעודה ראשונה, שנייה ושלישית, כל סעודות סוף השבוע, יתקיימו כאן בקומה שנייה. אז גם על הנושא הזה של מעבר הסעודות לקומה שנייה החל משבוע הבא, חברים יעדכנו אותנו. זהו, ביחד נעבור הכל ונדבק בבורא. לחיים חברים.
3: תודה רועי ודודי. האמת אני מסתכל פה, ביום יש 60 מגיעים החבר'ה הצעירים שלנו כאן, וזאת הולכת להיות הסוכה הראשונה שלהם, מה שנקרא. ואני מאוד מאוד מקנה בהם, אני רוצה שתהיה לי אותה הרגשה של הסוכה הראשונה שלי, ככה, כמו שלהם, נדבק בהם ולעבוד יחד איתם כתף אל כתף, ולהרים את הסוכה הזאת, ממש כמו הסוכה הראשונה שלנו אי פעם בחיים. אז תודה שאתם באים פה כל יום שישי, זה מעודד ומחזק אותנו מאוד, תודה לכם. נסיים בשיר.

La la la la.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: נמשיך את אין אני לי מי לי, את החלק שלנו, את העבודה הזאת גם בסעודה הזאת, זה חלק מהשיעור. וניקח גם את מה שהרב אמר, שנזמין גם את הבורא, שאם הבורא איתנו, האור של הבורא איתנו, אז אדם יכול לחפור גם עד אמצע כדור הארץ. בואו ניקח את הכוח הזה ואת ההמשך ונמשיך את השיעור. נקרא קטע הכנה. שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרסיה, בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה, וזהו שהעניק לי השם במידה שלמה. ועל הסולם, תורת חוכמת הקבלה ומהותה.
1: שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני, מן אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם. משום שניתן לי רשות לגלות. כלומר, שעדתה לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרסיה, בפני כל העם ועידה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה. וזהו שהעניק להשם במידה שלמה. חברים, בואו נתקלל בקטע הזה, בסעודה.

0: חברים יקרים, בואו נתקלל עם דברי רב מהקליפ הבא שמסביר לנו על הדרך שלנו לחיים נצחים. לחיים.
1: אני לא נביא, אבל נראה לי ש מזמן בא לסולם והלאה ההתקדמות היא תהיה רק לפתח את הצד השכלי, זאת אומרת לראות, להוכיח לאנושות מה הקבלה מאפשרת, לפתוח חוש נוסף, ראייה חדשה, הרגשה חדשה, במציאות חדשה, במערכת עליונה, איך, באיזה צורה להשפיע אליה, שרק בזה שאנחנו, כל אחד ייכנס בה בתוך המערכת הזה, במקום חלק המקולקל שיהיה קצת יותר מתוקן, כלפי כל המערכת שירצה להשפיע לכל הנשמות, בזה יהיה חלק הפעיל, בזה הבחירה שלו היחידה, להיות המתוקן בתוך המערכת, אז שכל אחד ירגיש את זה, יבין את זה, אז יתחיל לפי זה לגלות עבודת המערכת כולה, שזה נקרא העולם העליון. ועד כמה שאדם יתקן את עצמו, לפי זה המערכת תתגלה לו, שזה נקרא שהוא פוסע בדרגות של העולמות. זה כלי שלנו מחולק ל-125 מדרגות, בהתאם כמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, המערכת מתגלה ב-120 מדרגות הגילוי. אבל אני נמצא במערכת הזאת, לצערי עכשיו כחלק המקולקל שבה, וכמה שאני אהיה כמתוקן, כמשפיע למערכת, לפי זה התגלה לחיות שבמערכת, חיים נצחיים, שלמים, בלתי מוגבלים. זה הכל.
2: חיים חברים, כדוגמה לחלק המשפיע של המערכת, הוא נזמין את חיים ויטלי מקבוצת סולט לייק סיטי, עושה כמון בהשפעה. השם חיים ויטלי לא סתם, ערכו רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי הקדוש, שרשם את הדברים שלו. אז בואו נקבל את חיים ויטלי, סולט לייק סיטי.
3: לחיים, לחיים, friends.
4: חברים.
3: שלום, dear friends.
4: שלום, חברים יקרים.
3: On fire.
4: אנחנו בוערים, אש גדולה.
3: The most important is to follow Rav.
4: מה שהכי חשוב זה ללכת אחרי הרב.
3: It is, as in the past, the great disciples of great Ari, they were following.
4: כמו שהתלמידים של הארי הלכו אחרי המורה שלו.
3: That's what we are doing all together.
4: זה מה שכולנו עושים יחד איתכם כאחד.
3: And the lessons of Rav from the past is so life.
4: והשיעורים של הרב מעבר הם כל כך חיים.
3: Fresh water.
4: ממש כמו מים רעננים.
3: We are so grateful to the creator.
4: אנחנו ממש בהודיה גדולה לבורא. אבל לכל המערכת על זה.
3: We all going to achieve, as we heard on the lesson.
4: כולנו, כמו ששמענו היום בשיעור, אנחנו הולכים להשיג את הדרגה של האהבה.
3: We want the creator.
4: אנחנו רוצים שהבורא ייהנה מאיתנו.
3: To do everything.
4: אנחנו רוצים לעשות הכל.
3: Out of love.
4: ולחיות באהבת חברים. ובאהבת הבורא.
3: חיים בידי ברוך.
5: חיים.
0: חברים יקרים, יש לנו פה חבר שהגיע מרחוק, ויש לו כמה פה דברים שהקבוצה של הבנזונס מסרה לו. הוא רוצה למסור לכולנו, לחיים.
5: כן, שלום חברים. אני מישראל של הבנזקומסק, ואתמול במפגש הערב שאני סיפרתי שהזדמן לי להגיע למרכז, אז ביקשו למסור לכם הודיה לכל הכלי העולמי על ההזדמנות לעבוד יחד למען הבורא, והודיה על הלב המשותף שלנו ולהזדמנות להיות בתפילה המשותפת, ועל הנקודה שבלב שבוערת, ושכל העולם יתחבר בלבבות כדי שהכוח של האהבה תתגבר על הכל. הודיה על המקום הקדוש, על הבית, על החברים הגדולים, ועל זה שאתם נותנים כוחות ונותנים אפשרות בהתקדמות הרוחנית. והודיה לכל החברים על הדוגמאות אישיות שלי, על הדוגמאות אישיות שלהם. וכמובן, הודיה גדולה למורה שלנו, לרב שלנו. לחיים.
2: לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך. אולם, מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבודות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות הנ"ל. לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך. אולם, מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבודות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות הנ"ל. בעל הסולם, איגרת למד ח'. חברים, אני רוצה להזמין גם את החברים שהגיעו איתי כאן מקבוצת רעננה, שרון. התאספנו כאן. אני רוצה להרים לחיים גם לכל הקבוצות שהגיעו כאן מרחוק, רחובות, זיכרון, לקומו כולם. לקום, לקום. קבוצות שהגיעו אלינו מרחוק, כולם לקום. נראה אתכם. אשקלון, רחובות, נתניה, תל אביב, מטלון. לחיים, החברים שעשו את המאמץ הזה להתקבץ. ומיוחד לכאלה שהגיעו יותר מרחוק, אנחנו עוד, רענן הזה ממש קרוב. קרמיאל, נמצאים איתנו? חיים. תודה לבורא על ההזדמנות הזאת לחבר אותנו כאן, להמשיך את המאמצים האלה שלנו, ולכל העשיריות. חיים. חיים, זכרון.

0: מתוך שיעור קבלה היומי, 14 ליולי 21. ישנם כאלה שישאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם כוח העליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. שוב פעם. ישנם כאלה שישאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח העליון. ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה האדם שקרא לו הארי. לחיים.
1: המפגש הבא שלנו חברים, שיעור צהריים בשעה 12. רבותיי.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי? ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חייליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. על
האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה.
איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים. ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם.
ואילו הנהנה מיגיעו, כתיב, יגיע כפיך, כי תאכל אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה, לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב' יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות, ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות. אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו, וכוונתו על השכר,
ולא עובד אותו, ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם?

שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא האדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה, בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר

0: אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי. זאת אומרת, להיכנס למעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש, ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח, או אולי לא הצליח, אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מי לי מי לי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים ש... אור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ משהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שהאור עושה איתה, אימה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו, להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה, אלא ברכה או בקשה האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא. ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא. השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא התיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל. ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי. כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם... כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. ולחפש קודם כל את אין עוד מלבדו.
1: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא, שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי. כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב. איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי. Mm-hmm. אני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מהוויות דשורש, מהתבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה במעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
2: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
1: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
2: ואולי חלילה...
1: ואחרי נשכח. כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו, והיית במאבקים, ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו. לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו, אחרי כל הבדיקות, אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו, שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בנקו וכל תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
2: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
1: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
2: הולך להשתוות איתו.
1: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
2: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא... רגע,
1: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום, רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן, נותן דוגמה. כן, זה בדף חפה נדמה לי, כן, באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן, אין עוד, אם אין עוד מילי, ובערב אין עוד מלבדו. אז מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה

0: מביא לי, ואני משתווה עם הידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי ב- להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור בין ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן אין כאן מילים. ואז אין אני לי מי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך, בערב שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך

0: הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורם בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את ה... לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אינני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אינני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או בטוח...
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך אם כן להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מי אין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה, מה שאתה עושה, זה היא ודאי לא תכלית. לא, לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אני לא מבין משהו. אם אנחנו, אם אני עכשיו צריך ללמוד, או מישהו צריך לעבוד, או כל דבר אחר, שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להפסיק בתוך זה אינות מלבדו? ברגע שאתה מפסיק את אינות מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מפסיק לעשות את הדברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שוכח את אינות מלבדו.
0: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן? משהו זר באוניברסיטה. אוכל משהו טעים. עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים, או כל מיני, כן? צרות, גם כן. כן? הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד. לא הסתר כפול, הסתר אחד. שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבה היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה, שקצת התחלתי כבר להכיר אותו.
2: איך אולי לחדד את השאלה, איך גם בזמן הלימוד, איך אפשר להגיד לנתק באיזשהו מצב את המוח, את המוח יכול לעשות מה שצריך, ובכל זאת בלב איפשהו, בהרגשה, ברגע שיהיה את האמצעים מלבדות. זאת אומרת שאיפשהו במוח, באיזושהי פעילות, אני יכול לעשות משהו אחד, ועם ההרגשה להיות ממנו מלבדות.

0: אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה, הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותם פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
1: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב לנברף מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, אז אני מתקרף אליו יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
2: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה...
0: דרך שלנו עד המחסום היא אמנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו משך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות. רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות. זה כסף, כבוד, מושכלות. עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת, שמשתוקקת לאור. כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים. רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא. תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו, מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת, יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב. וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה, ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבוביה זה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. אין? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה כל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
2: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים הוא עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל
0: שמתקדם. אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב ואני מרגיש מזה רע, מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא אברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו. אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה. מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לי, מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך. שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה. אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו, קודם כל זה בצורה בהימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני, בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. האדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. זה וטבעי. כן. נו, גיורא.
3: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אין לא אני למילי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא הולכת
0: במטרה. מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן, מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח לחפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
6: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, זה על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
7: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
8: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכר ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
9: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ועדה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא תאמר שהוא מוותר עכשיו אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
10: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם הוא צריך, לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני. ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין לי מילי. שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו מתוך האין אני לי מילי הזה. ובסוף נגיע, איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
11: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
6: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
7: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור. שהוא מתכון, איך לממש את זה?
8: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים. זאת אומרת, ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
9: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי מילי ולדרוש פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה ולהרגיש אותו אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר, שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא, וככה אתה גומר

0: המדרגה, ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה ואתה מוכן לפעולה הבאה.
1: ונשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם משוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.

0: גם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו היו מתבטלות.
1: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
2: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
3: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
4: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
5: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, אם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
1: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
7: מאמר שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
8: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו כל העולם נברא לפי מידת האמת.

0: לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי להניע את עצמו בצורה הנכונה, זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת, אז צריכים לגלות את המערכת הזאת, צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד, כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות ואנושות במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה אלא בהרפול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אין סוף, והכל קיים במצב א', ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בהרפול, שלא נמצאים שם, וצריכים לחזור למצב הזה ההכרתי בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה או מסע התיקון, ושמגיעים לשם אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם בכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי, ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד, וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי, שלך ושלך שלך, וכל מיני אהבת הזולת, וכל מיני בעיות כאלה, שאנחנו לא מסוגלים. אלה, מה שאנחנו יכולים לקיים, זה שלי, שלי ושלך שלך. וזה לא, זה מביא לחורבן. דיברנו על זה, כן? בין מאבק לחזקים, והחלשים בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק, חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים, הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, להשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות ש... יוכל להסביר יותר יפה.
1: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אי מתוך התפתחות ואי מתוך החינוך, המה עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
0: נגיד כמו אמא כלפי ילד. חסד זה פשוט, לי אין כלום, כן, אתם זוכרים, אין לי כותונת, כן, אפילו, אלה שלי שלך ושלך שלך, ואם אתה מתייחס כך בצורה כזאת לבריאה, בחזרה אתה לא צריך כלום לקבל, מה שיש לך כבר אתה נותן, ובזה... איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה? אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת שהוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
1: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו... שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
0: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה? המערכת היא קיימת רק בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב' בדלת בחינות דור ישר. בבחינה א' הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב' היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה, מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי, שנית כל יש לו קשר עם הבורא, הוא יכול להיות, תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב, הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו, הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים לתינוק יש קשר לאמא, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע.
1: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה, כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
0: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, נין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר. ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן שקר ואמת הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את המידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר והגרוע ביותר, ודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
1: שורה והאמת. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתעשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר כל, ובנושאים מרובים.
0: זאת אומרת, לפי הצדק, אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלו המוצלחים וחזקים וזריזים? והם לא יעבדו אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה שחברה תיתן תוצרת. אז כל החברה תקרוס, זה מה שקרה ברוסיה דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם, האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד. משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, כשלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. כן? אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו, כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל המוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, אז יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית. כן.
2: לא ברור לי מהדברים שלך. נאמר יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח ובתחרות ביניהם, במקח ומקר, בלרפרני זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים?
2: אתה צדק חברתי.
0: לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מכוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג שמה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיחולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה מסתכלים עליי כך? כל אחד ואחד מתוך החשבון הזה צריך באמת לעשות חשבון. אתה יודע שתעשה ביטוח חיים, תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65 אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה, ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכו'. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז שלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב, רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי הכוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים, ממש לגדול בחברה, עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן.
3: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר? שאני רשע? זאת אומרת, רשע זה על מנת לקבל?
0: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
3: אנחנו לומדים.
0: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי. נו, הוא בורא, נו, הוא ברא אותי הפוך, נו, מה לעשות? אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת, היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי. לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. מכאן מתחילים. כן, מוש.
4: ניתן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
0: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. נו, תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
1: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות, להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: אז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. שמתגלים הדברים האלו בפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
5: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי, כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
0: לא, מעמדות מצד אחד, אתה רואה, הם חייבים להיות. כי אם אתה יותר זריז, ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין, נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן, זה ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא, ואז מתגלה נקודה שבלב. בסך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף. זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכש מתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חוכמת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו, היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
6: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר שבשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח, רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות בבקשה.
7: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך. תמצאו מסך ואור חוזר, אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
8: אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
9: כן, תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע? זה אומר לו, למה זה? זה אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו, איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
8: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו שהוא טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
10: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם, זה הכל שאלות. עד הקטע הזה, זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה, בהמשך המאמר לעומת זאת, זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום, שאין לך שום תשובה. עד שבסוף, במשפט האחרון של המאמר, הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה שבתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
11: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה. בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל הארבעה מושגים.
12: כן חברים, אז ראינו שיעור, השתתפנו בשיעור שלם, עשינו סדנה ועכשיו זמן השאלות, בטח עלו לנו הרבה שאלות תוך כדי השיעור, אז זה הזמן שלנו לשאול, לברר, לדון בזה, ולבדוק, להתחבר עוד יותר למאמר דרך השאלות. דרך כל שאלה שכל חבר שואל, נרגיש ממש מאיפה באה השאלה הזאת, וממש לקחת אותה אישית, שאלה שלי. בואו ניגש לשאלות. כן, שחר, בבקשה.
13: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את ה... את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
12: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
13: איך נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
12: כן.
13: מה הקבלה מוסיפה באמת שזה ה... לא הצלחתי להבין.
12: זאת אומרת, מה שחסר... אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? אומרת, אמת שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, והן מידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו משטר קומוניסטי, ומשטר קפיטליסטי, ומשטר כזה, ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה, שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט, רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות. כל אחד יכול לתת את כל מרצו, כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים ושל הוותיקים ושל קבוצות ישראל ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בנייה לסוכה, בניית הסוכה, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית, שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה. הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים, כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
14: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
6: במה לא שווים?
14: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
6: כן.
14: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה, שיש כאלה שהם כאילו יותר, וכאלה שהם פחות.
6: לפי מה?
14: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים. זה ה...
6: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה האם, מה השאלה?
14: השאלה זה על, על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
6: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון, ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד.
12: Woman Spain.
15: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
16: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה.
15: אם
16: גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני אראה את זה בכל מיני קטטות.
12: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו... יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו. לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים. כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה. ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. באותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
17: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
6: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות. פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע או תת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. חשיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ימני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי ולהתקרב להחברים.
17: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
6: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בערפול. לא צריכים להמציא כלום. אנחנו רק צריכים להביא אור שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
12: פרנץ'.
18: Bonjour les amis. Ma question c'est si je
19: Shalom חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
12: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל עשירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בעשירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר הוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה, בשביל מה העשירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל, עם ראש העשירייה, זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
20: קירגיסטן, קזחסטן. תודה. שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה, שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר שיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע. יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי, הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים, ועד כמה אנחנו שנמצאים בעצמם,

0: מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
1: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו, שהכל זה נסתר, ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה. אין? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד, לפי השורשים שלו, והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד. וגם כן, כמה שמגיע לכולם, בצורה סגולית, אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק. ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה ש... או יותר או פחות יש לי, ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות. שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום מטבע האדם ומקשר בינינו.
2: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
3: כן,
2: כן.
3: אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה. ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבח הארי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה.
1: אתה יכול להתחיל?
2: אני מתחיל.

0: הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי? ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא הצריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חייליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב ועונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים. וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבראיו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם. כי אתה ידעתי. פירושו, שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, ומשלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, ומשלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב', יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות. אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו, וכוונתו על השכר, ולא עובד אותו, ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב', מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון, שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא, שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא, כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, הגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין ש... שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס ל... מעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח, ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מי לי מי לי. מה זה העניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ משהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, אימא. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו. להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה, או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה, אלא ברכה או בקשה האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עושים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר, שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. ולחפש קודם כל את האין עוד מלבדו.
1: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין לי למי לי, שזה בא מהבורא, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני עושה.

0: הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה ש, איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר, אין עוד, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי, ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מאביות דשורש, התבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה במעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
1: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
0: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
1: ואולי חס חלילה
0: ואחרי נשכח. כל העבודה שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ומה היית מאשים אותו ומתחרט ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב ומתקן ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו, אחרי כל הבדיקות, אתה אומר, אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו, שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכל תנועה בך, אלא אתה ברצונך, התנועה הזאת מקבל, וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
1: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
0: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
1: הולך להשתוות איתו.
0: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך... בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני. אחרת אתה סתם כמו גוי.
1: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה. אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
0: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום. רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים, אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה, נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין אני למי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם הידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן אין כאן מילים. ואז אין אני לי מי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה, וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר, אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זה, זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח,
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך, אם כן, להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תכלית. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אם אני עכשיו צריך ללמוד או מישהו צריך לעבוד או כל דבר אחר שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להחזיק בתוך זה אין עוד מלבדו? ברגע שאתה מחזיק את אין עוד מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מחזיק לעשות את זה דברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, פשוט אתה אין עוד מלבדו. איך להחזיק את שניהם ביחד בתוך חדר כזה?
0: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן? משהו זר באוניברסיטה. אוכל משהו טעים. עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים, או כל מיני, כן? צרות, גם כן. כן? הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבה היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש.

0: כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר, אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלא הבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה, הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות, עם מחט ועם כל מיני ידיים, ועם החוט, שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותן פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
1: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא, שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברף מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, אז אני מתקרב אליו יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. אדרבה, תהנה מהבורא.

0: תתחיל מזה.
1: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך זה ש... איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה...
0: דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו משך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות. רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות. זה כסף, כבוד, מושכלות. עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נרדקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אומנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת, שהיא משתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים, רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא, תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב, וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבובי הזה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. כן? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה, הכל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים בעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
1: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל שמתקדם.
0: אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי. שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב, ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא אברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו. אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה. מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לי, מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה. אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו, קודם כל זה בצורה בימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני, בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. האדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. זה וטבעי. כן. נו, גיורא.
2: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אין לא עני למי לי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא הולכת למטרה.
0: מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן, מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
5: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
6: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
7: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכה ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מזמינים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אינות מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אינות מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
8: כן, בדיוק. אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ועדה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא אומר שהוא מוותר עכשיו, אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
9: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני, ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה העניין לי מילי, שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו מתוך העניין לי מילי הזה. ובסוף נגיע, איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
6: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
5: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
6: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור שהוא מתכון איך לממש את זה.
7: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים. זאת אומרת, ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
8: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי מילי ולדרוש פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא וככה אתה גומר המדרגה ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה ואתה מוכן לפעולה הבאה.
10: ונשיר ביחד שיר.
11: קבל השם חזר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
5: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן, הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים נמצא משקר בקרוביו ויורשיו בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
4: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
5: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה, זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
6: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
7: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
8: מאמר שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
9: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת. אז צריכים לגלות את המערכת הזאת. צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד. כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים, יש לנו זמן ההתפתחות ואנושות במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה אלה ביר פול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אינסוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, ביר פול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה, או מסע התיקון, ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי, איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם בכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית, בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי. ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד. וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי, שלך ושלך שלך, וכל מיני אהבת הזולת, וכל מיני בעיות כאלה, שאנחנו לא מסוגלים, אלה... מה שאנחנו יכולים לקיים זה שלי שלי ושלך שלך. וזה לא... זה מביא לחורבן. דיברנו על זה. כן? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד. שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר... לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן, לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים, הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, להשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות שיוכל להסביר יותר יפה.
8: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אי מתוך התפתחות ואי מתוך החינוך, המה עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
9: נגיד כמו אמא כלפי ילד. חסד זה פשוט, לי אין כלום. כן, אתם זוכרים, אין לי כותונת. כן, אפילו. אלה שלי שלך ושלך שלך. ואם אתה מתייחס כך בצורה כזאת לבריאה, בחזרה אתה לא צריך כלום לקבל. מה שיש לך כבר אתה נותן. ובזה, איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה? אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת שהוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
8: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
9: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה, המערכת היא קיימת רק בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מבחינה ב' בנדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב' היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה, מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי. שנית כל יש לו קשר עם הבורא. הוא יכול להיות תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב, הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו, הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים, לתינוק יש קשר לאמא, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע.
8: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר. כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
9: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, נין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר, ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לענותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן, שקר ואמת, הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן, דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את מידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
8: שורה והאמת. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
9: זאת אומרת, לפי הצדק, הצליחים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלה המוצלחים וחזקים וזריזים? ואם לא יעבדו, אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה, שחברה תיתן את התוצרת. אז כל החברה תקרוס. זה מה שקרה ברוסיה, דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם. האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד. משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו. כשלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. כן? אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו, כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל מוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, אז יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה, אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית.

0: כן.
1: לא ברור לי מהדברים שלך. נאמר, יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח ומקח, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים?
1: לא, אתה צדק חברתי.
0: לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג שמה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיחולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה הם מסתכלים עלי כך? כל אחד ואחד, מתוך החשבון הזה, צריך באמת לעשות חשבון, אתה יודע שתעשה ביטוח חיים. תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65, אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה, ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכל. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז השלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי כוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את ה...

0: מה זה אומר שאני רשע? זאת אומרת, רשע זה על מנת לקבל?
1: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
0: אנחנו לומדים.
1: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי. נו, הוא בורא, נו, הוא ברא אותי הפוך, נו, מה לעשות? אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת, היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי. לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. מכאן מתחילים. כן, מוש.
2: ניתן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
1: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. נו, תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
3: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות, להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם מסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
1: אז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. שמתגלים הדברים האלו בפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה, האנושית לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
4: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי, כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
1: לא, מעמדות מצד אחד, אתה רואה, הם חייבים להיות. כי אם אתה יותר זריז, ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת,

0: יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין? נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן? זה... ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא, ואז מתגלה נקודה שבלב. סך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף. זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכש... מתגלה חומת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חומת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
1: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר שבשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה, לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח, רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות, בבקשה.
2: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך. תמצאו מסך ואור חוזר, אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
3: אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
4: כן, תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע. זה אומר לו, למה זה? זה אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו, איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת העמידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
3: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו שהוא טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
5: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם, זה הכל שאלות. עד הקטע הזה, זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה, בהמשך המאמר לעומת זאת, זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום, שאין לך שום תשובה. עד שבסוף, במשפט האחרון של המאמר, הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה שבתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
6: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה. בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל הארבעה מושגים.
7: כן חברים, אז ראינו שיעור, השתתפנו בשיעור שלם, עשינו סדנה ועכשיו זמן השאלות, בטח עלו לנו הרבה שאלות תוך כדי השיעור, אז זה הזמן שלנו לשאול, לברר, לדון בזה, ולבדוק, להתחבר עוד יותר למאמר דרך השאלות, דרך כל שאלה שכל חבר שואל, להרגיש ממש מאיפה באה השאלה הזאת, וממש לקחת אותה אישית, שאלה שלי. בואו ניגש לשאלות. כן, שחר, בבקשה.
8: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את ה... את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
7: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
8: איך נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
7: כן.
8: מה הקבלה מוסיפה באמת שזה ה... לא הצלחתי להבין.
7: זאת אומרת, מה שחסר... אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת, שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד, שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים, לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים, אנחנו נשלוט, ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, ומידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו משטר קומוניסטי, ומשטר קפיטליסטי, ומשטר כזה, ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה, שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט, רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות. כל אחד יכול לתת את כל מרצו. כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים ושל הוותיקים ושל קבוצות ישראל ושל קבוצת פתח תקווה וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בנייה לסוכה, בניית הסוכה, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה. הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים, כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
9: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
1: במה לא שווים?
9: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
1: כן.
9: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה, שיש כאלה שהם כאילו יותר, וכאלה שהם פחות, ו...
1: לפי מה?
9: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים.
1: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה החיים, מה השאלה?
9: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
1: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון, ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד?
7: Woman Spain.
10: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
11: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה.
10: אם
11: גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני אראה את זה בכל מיני קטטות.
7: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו, יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי, שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו. לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים. כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה, ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. באותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
12: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
1: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו, רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות. פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע, אותת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. השיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ימני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי ולהתקרב להחברים.
12: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
1: אפשר להגיד עוד אלף מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בעיר פול. לא צריכים להמציא כלום. אנחנו רק צריכים להביא אור, שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
7: פרנץ'.
13: Bonjour les amis. Ma question c'est si
14: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו באסיריה?
7: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל אסירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה באסירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר ההוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה, בשביל מה אסירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל, עם ראש העשירייה, זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
1: תודה, שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה, שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר השיעורים, מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע, יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי, הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים. ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני, כשלא מצליחים לעמוד במשהו.
15: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות $2 מיליון בחודש לא פותח את האוזן, לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה, כחבר שלי בעשירייה, צריך לצייר לי $2 מיליון מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
0: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו, שהכל זה נסתר, ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה. אין? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד לפי ה... שורשים שלו והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד, וגם כן כמה שמגיע לכולם בצורה סגולית אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק, ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה ש... או יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות, שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום, מטבע האדם ומקשר בינינו.
7: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
16: כן. כן. אחת, אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה. ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבח הארי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה, כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון? בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים. הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים. וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים.
האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיע. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה.
איך להינצל מזה

שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים. ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם.
ואילו הנהנה מיגיעו, כתיב, יגיע כפיך, כי תאכל אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה, לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב' יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות, ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות. אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו, וכוונתו על השכר,
ולא עובד אותו ועושה

לנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו, היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות הוא בכדי שאנו רוצים להיענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בתומה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו,
הוא צריך לומר שזה

0: בא לו מלמעלה. אולם אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה, אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל, כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, היינו שהאדם הוא הגיבור, ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, הוא צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס למעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח, או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מי לי מי לי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ משהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, עימה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו, להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה, אלא ברכה או בקשה האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא התיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה, עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות, השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה, בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת, עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם... כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. לחפש קודם כל את אין עוד
1: לא,
2: מלבדו.
1: זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא, שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית. למה ש... איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי. כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב. איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר, אין עוד, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי. זאת אומרת, אני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מהוויות דשורש, מהתבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
2: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
1: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזו תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
2: ואולי חלילה
1: נשכח. ואחרי כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו, והיית במאבקים, והיית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך מה זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו. לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו, אחרי כל הבדיקות, אתה אומר, אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו, שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בנקוב החול תנועה בך, אלא אתה ברצונך, התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
2: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
1: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
2: הולך להשתוות איתו.
1: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
2: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
1: רגע, אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום, רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא עוברים, אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה, נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין עוד מי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, ובאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני למי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן...

0: שלום חברים וחברות, אנחנו ממשיכים ללמוד את מבנה העולמות העליונים על פי הפתיחה לחוכמת הקבלה, על פי בעל הסולם וההסברים של הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שנותן ומבהיר ומרחיב את בעל הסולם. ואנחנו זוכרים שהתחלנו את הכל ממחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שברא רצון לקבל, והרצון לקבל הזה התפתח בדלת בחינות, עד בחינה דלת. ואותה בחינה דלת, מתוך הרצון שלה להיטיב בחזרה לנותן, עשתה צמצום. והצמצום הזה הביא לידי מצב שעכשיו אפשר לעבוד אחריו רק עם כלי מיוחד, שנקרא מסך באור חוזר. המסך הזה יש לו תכונות, יש לו קשיות ויש לו אביות. מבחינה דלת עובדת עם המסך הזה, ואיתו היא לאט לאט בהדרגה מקבלת. כל פעם קצת מקבלת על פי כמה שהיא מסוגלת לקבל, בתנאי שהמסך מאפשר לה. אנחנו למדנו שחמש פעמים שהבחינה הזאת, בחינה דלת, עושה את הפעולה עם המסך, יוצרות את עולם אק, עולם אדם קדמון, שבהדרגה יוצא בפרצוף ראשון שנקרא גלגלתא, אחר כך אב, אחר כך סג, אחר כך מה, ואחר כך בון. אלה חמשת פרצופי עולם אדם קדמון. ואז שאלנו בעצם איך קורה שהמסך גורם להתמלאות הפרצוף, ואחר כך מה גורם להתרוקנות הפרצוף, כדי שיצא הפרצוף הבא. נאמר, אחרי גלגלתא, קורה משהו שגורם לכך שאחריה יצא אב. אז אנחנו צוללים אל תוך התהליך הזה. ואמרנו, בשלב ראשון, בואו נראה רגע בסרטוט, כן? בשלב ראשון נעשה חשבון של אור ישר שמגיע, המסך דוחה אותו, יוצא אור חוזר, ובהתאם לשוויון, בהתאם להשתוות שבין האור הישר והאור החוזר, מתקבל האור הפנימי. האור הפנימי מתקבל פנימה אל תוך הפרצוף. אחרי שהוא התקבל, יש לנו כאן מסך שנמצא בטבור, נכון? המסך הזה נמצא בפה, אותו מסך שנמצא בפה יורד למטה אל הטבור, וכאן נשאלת שאלה, מה עושים הלאה? מצד אחד, הוא קיבל על מנת להשפיע. קיבל על מנת להשפיע, זה המטרה של מטרת הבריאה, מה יותר מזה? האור שהבורא רוצה לתת, מתקבל על ידי הנברא, תחת התנאי של צמצום א', עבודה עם מסך ואור חוזר. מצד שני, כשנעשה כאן חשבון בראש, אז מיד נקבע גם כמה אי אפשר לקבל. ולכן, כנגדו מאיר אור מקיף אל הפרצוף, והאור המקיף הזה גורם לכך שהמסך חייב להזדקך, חייב לעבור חזרה למצב שהוא מגיע לראש. התהליך הזה של המאבק, כביכול מאבק, בין האור הפנימי לבין האור המקיף שמאיר אל סוף הפרצוף, קראנו לו בשיעור שעבר, למדנו את המושג ביטוש. ביטוש בין אור פנימי לבין אור מקיף שמאיר אל הכלים הריקניים שבסוף הפרצוף. ואמרנו שעכשיו נראה מה קורה, מה השלב הבא שמתרחש כתוצאה מהביטוש הזה. התהליך הזה שנוצר כתוצאה מהביטוש נקרא הזדקחות המסך, הזדקחות המסך ועלייתו חזרה לראש, חזרה למקום שבו היה בפה. כל השלב הזה, ממעבר מטבור אל חזרה אל הפה, המסך עובר, זה שלב מאוד מעניין, מאוד מרתק, ונראה למה דווקא בשלב הזה נבנים כל הכלים שלנו, כל ההבחנות שלנו. דווקא בשלב הזה שבו המסך עובר מהטבור, חזרה לפה. אז אנחנו ניכנס עכשיו לקליפ מספר 1, שהרב יכין אותנו על מה שלמדנו, וכבר אל תוך הלימוד של היום, הזדקחות המסך ועלייתו מטבור לראש. קליפ מספר 1.
1: הרגשת הנברא שהוא מקבל, על מנת להשפיע, מביאה לו כתוצאה הרגשת הדביקות, ולכן מרגיש בזה עד כמה שנמצא עם המשפיע בהשתוות הצורה או לא, ומגלה כאן שנמצא בחוסר השתוות הצורה, כאילו מצד אחד בפנים שהשיג דבקות, אבל מצד השני, מצד המשפיע, יש רצון לדבקות עוד כאור המקיף, כאותו אור המקיף כולו שעומד סביב הפרצוף. כל כולו, אור המקיף הזה הוא ממש אור אינסוף. חוץ מהצורת הקף שיכול לקבל שם איזה אחוז קטן מאוד, רק לטעום מהאור, מהיחס של המשפיע אליו. ולכן הנברא נמצא כאן תחת לחץ מאוד גדול שגילה עד כמה שאומנם שהשיג השתוות הצורה, אבל השיג אותה רק כדי לדעת מהי השתוות ומהי הדבקות בתוך הפרצוף ולא יותר. ועכשיו הוא באמת מרגיש מהי הדבקות והשתוות שמצד המעציל מזומנת בשבילו ומוכנה לו, שהמעציל הכין לו, ולכן הוא לא יכול לעמוד על מה שהשיג עכשיו, כי סך הכל הוא הרגיש סוף סוף מידת היחס בתוכו ממעשה חי קרנוחה, כן? מידת היחס של המעציל אליו, ולכן עכשיו מרגיש אז באמת למה הוא התכוון המעציל, שמילא אותו במלכות די אינסוף, באור אינסוף. הוא התכוון ודאי לא לאור הזה שהוא יקבל אותו בצורה פשוטה, רגילה, ולא לזה שהם התחברו אפילו יחד בזה נותן וזה נותן, אלא לתוצאה להשפעה ההדדית שהיא נקראת דבקות. ועכשיו בזיווג הראשון בגלגלתה הוא פעם ראשונה מגלה על מה התכוון באמת המעציל לאותה. הוא תואם עכשיו פעם ראשונה את הדבר הזה שנקרא דבקות בתוך שלו בנרנחי הפנימיים, ואז מרגיש באמת מה שהוא הכין. לא מסוגל לעמוד בזה, במה שהשיג, כי עכשיו הוא רק טעם קצת מזה כדי לדעת על מה מדובר, ואז ודאי שהוא מזדחך.
2: טעם. וגם אנחנו רוצים לטעום. בשביל זה התכנסנו כאן עכשיו ללמוד. אנחנו רוצים לטעום מהאור הזה. העליון שעומד מולנו גם עכשיו ומחכה שהכלים שלנו יהיו מתאימים לקלוט אותו בתוכנו. אז אנחנו מתפללים שעל ידי ההשתדלות שלנו בלימוד ובתפילה, כל מה שאנחנו לומדים עליו יקרה גם בנו, יקרה בינינו, בתוך כל העשירייה והעשירייה. יש פה עיקרון חשוב שהרב מלמד אותנו של ממעשיך יקרנוך. יש לנו את מלכות המצומצמת שמתחילה לפעול בלקבל על מנת להשפיע לפי היכולת שלה לקבל משהו מהאור הישר שבא אליה בעל מנת להשפיע. את זה היא השווה בראש, ואז היא בנתה פרצוף ראשון, גלגלתה. שבפעם הראשונה מבצע פעולה של לקבל על מנת להשפיע משהו מהאור. וכשהוא עושה את הפעולה הזאת, מה הוא מגלה? הוא מגלה איזה דבר עליון ונשגב והכין לו המעציל. הוא לא ידע את זה קודם בצמצום, כי הוא עוד לא ביצע פעולה של מעשה, השפעה, בלקבל על מנת להשפיע. ועכשיו הוא מגלה. וגם אנחנו רוצים לגלות. אמרנו שהבורא הוא הטוב המוחלט. הוא רוצה שאנחנו נגיע לרמה לא פחות ממנו. אם זה במשהו יהיה פחות ממנו, זה לא שלם. ומכיוון שהוא מושלם, הוא יכול לתת לנו הטבה שהיא אך ורק מושלמת. ועכשיו, שבתוך הפרצוף התבצעה הפעולה הראשונה של לקבל על מנת להשפיע, רק עכשיו הנברא מגלה איזה דבר עצום הבורא הכין לו. כמה היא קיבלה בעל מנת להשפיע? כמה שהיה לה כוח של מסך להלביש את האור העליון עם כוונה על מנת להשפיע, עם אור חוזר. וכשהיא הגיעה לגבול, היא עצרה. הגבול הזה נקרא טבור. רק עכשיו, הרי ביצוע הפעולה, היא מבינה מה עומד מולה, מה העתיד שלה, מה הכין לה הבורא. וזה כל כך גדול, וכרגע היא לא בכוח לקבל את כל זה בעל מנת להשפיע מתוך השתוות, ולכן היא מהליטה בגלל הלחצים האלה. שבוע שעבר דיברנו, הביטוש הוא משני הכיוונים. האור המקיף מבטש במסך שעומד בטבור ואומר לו זוז, אני רוצה לכאן להיכנס, זה יהיה מימוש מלא של מחשבת הבריאה. מה, אתה הולך נגד הבורא? הוא רוצה לתת לך בלי סוף, למה אתה עוצר? האור הפנימי שמחזיק את ההחלטה של הצמצום ויודע מה היכולות שלו עכשיו מבחינת כוח של כוונה על מנת להשפיע, ויודע שאין לו עדיין כאלה כוחות, אומר לא, אני לא יכול לקבל יותר, וגם המצב שלי עכשיו אני חייב להסתלק ממנו, כי יש בו סכנה שאני אשבור את ההחלטה על הצמצום שלקחתי קודם, והיא כבר חוק. אף פעם אני לא מסכים להיות הפוך ממך, אף פעם אני לא מסכים להיות המקבל לעצמי, כי זה זורק אותי לקצה השני, הכי רחוק ממך. אלה ההכנות להחלטה על ההזדקחות של המסך וחזרתו בחזרה לפדר ראש. את כל זה בעצם למדנו בשבוע הקודם, ועכשיו הוספנו את הדיוק הזה של הרב, שאומר לנו שההחלטה הזאת על ההזדקחות, היא באה אחרי שהנברא מגלה איזה דבר גדול הכין לו הבורא. זה גם מוכן בשבילנו.
0: ואנחנו ניגש עכשיו לאות למד ה' בפתיחה לחוכמת הקבלה, קטע מקור מספר 1, נקרא אותה ברצף ואחר כך ננסה להבין אותה ככה יותר לעומק. והנה, הביטוש הזה נמשך עד שהאור מקיף מזכך את המסך מכל עוביותו ומעלה אותו לשורשו העליון שבפה דראש. כלומר, שמזכך ממנו כל העוביות שממעלה למטה, המכונה מסך ועוביות דגוף. ולא נשאר בו רק השורש דגוף, שהוא בחינת המסך דמלכות דראש, הנקרא פה. דהיינו, שנזדקך מכל העוביות שממעלה למטה, שהוא החוצץ בין אור פנימי לאור מקיף, ולא נשאר רק העוביות שממטה למעלה, ששם עוד לא נעשה הבדל מאור פנימי לאור מקיף, כנ"ל בדיבור הסמוך. ונודע שהשוואת הצורה מדביקה הרוחניים להיות אחד. על כן, אחר שנזדקך המסך דגוף מכל עוביות של הגוף, ולא נשאר בו רק עוביות השווה למסך דפה דראש, ונעשה צורתו שווה אל המסך דראש, הנה נכלל עמו להיות אחד ממש, כי אין ביניהם מה שיחלק אותם לשניים, וזה מכונה שהמסך דגוף עלה לפה דראש, וכיוון שנכלל המסך דגוף במסך דראש, נמצא נכלל שוב בזיווג דהקאה שבמסך דפה דראש, ונעשה עליו זיווג דהקאה מחדש, ויוצאות בו 10 ספירות בקומה חדשה, הנקראות אבדאק, או פרצוף חוכמה דאק, והוא נחשב לבן ותולדה של הפרצוף הראשון דאק. זאת, יש לנו כאן משהו שמוכיח את מה שבעל הסולם מגדיר, כששואלים אותו מהי חוכמת הקבלה, במהותה של חוכמת הקבלה, הוא אומר, סדר של שורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. כך מגדיר בעל הסולם. אנחנו רואים פה איך ממש שלב אחר שלב, כמו במדע מאוד מאוד מדויק, לא במדע, לא כמו, זה המדע הכי מדויק שיש, הוא מתאר לנו איך שלב אחד אחרי השני מתרחשים. אז אם, כמו שאורן קודם הסביר, היה לנו ביטוש, כן? בחלק הראשון, זאת אומרת, אחרי שהתמלא פרצוף גלגלת, עכשיו הוא מתאר איך הביטוש הזה גורם לתוצאה, להזדקחות המסך. אז בואו נקרא ככה לאט לאט את מה שאומר לנו בעל הסולם, בהגדרות, רק נגדיר שמה זה אביות ממעלה למטה, זה אביות, אביות המסך, זוכרים? אביות המסך זה מה שמתגלה כרצון לקבל שאפשר לעבוד איתו. יש קשיות של המסך שאי אפשר לעבוד, זה כוח דחייה, ואביות זה אותו רצון שאיתו אפשר לעבוד. מה זה אומר אפשר לעבוד? אפשר לקבל אותו, לקבל את התענוג בתוך אותה אביות, בגלל שהדבקות בראש היא מספיק גדולה בשביל לעשות את זה. ולכן זה נקרא אביות ממעלה למטה, שהנברא מקבל מהבורא אליו. יש אביות ממטה למעלה, שהיא רק אפשרות לדחות ולקבל אור חוזר. כאן בסרטוט אנחנו יכולים לראות, כן, שבראש יש לנו את האביות ממטה למעלה, זה הדחייה, כוח הדחייה, אור חוזר, ואת האביות ממעלה למטה, זה הכוח שמאפשר לנו לקבל את התענוג פנימה אל תוך המסך. אז אומר לנו בעל הסולם, והנה הביטוש הזה, כן, שהתרחש כאן בטבור, נמשך עד שהאור מקיף מזכך את המסך מכל אוביותו, ומעלה אותו לשורשו העליון שבפה דראש. זאת אומרת, יש לנו כאן פה, נכון? פה, וכאן יש לנו טבור, ויש איזה שהם שלבים, שעכשיו המסך עולה מהטבור, דרך ארבעה שלבים, עד שהוא מגיע לפה, לאותו מקום שהיה בו הפה של הפרצוף הראשון. כלומר, שמזכך ממנו כל האוביות שממעלה למטה, המכונה מסך ואוביות דגוף, ולא נשאר בו רק השורש דגוף, שהוא בחינת המסך דמלכות דראש, הנקרא פה. זאת אומרת, המסך שנמצא בפה, זה נקרא שורש. כאן. שורש. שורש של הגוף. וכאן, המסך הזה, כנראה שהוא נקרא דלד. בחינת דלד של המסך. זה דלד. ואז הוא עולה לגימל, לבית, לאלף, עד שהוא מגיע למצב שהוא נמצא בשורש. איפה נמצא השורש? בדיוק במקום שבו נמצא הפה של הפרצוף, שבו נעשה זיווג דהקאה כדי לקבל. זאת אומרת, מה קורה למסך? המסך עולה בשלבים מדלת לגימל, לבית, לאלף, לשורש, וכאן הוא משתווה למסך דפה. משתווה, זאת אומרת, אותה מידת אוביות. ולא נשאר בו רק השורש דגוף, שהוא בחינת מסך דמלכות דראש, הנקרא פה, דהיינו שנזדקך מכל האוביות שממעלה למטה. שאותה אוביות הוא החוצץ בין אור פנימי לאור מקיף. זאת אומרת, מה התגלה כאן בטבור שגרם לביטוש? התגלה שיש כאן אוביות של הרצון שבו התקבל המסך, לעומת אותם רצונות שנמצאים למטה מהטבור, וזה קונפליקט. הוא רוצה לקבל, והם אומרים לו, יש עוד הרבה מאוד שלא קיבלת. לכן הביטוש גורם לכך שיש החלטה, פעם אחת מחליטים. עכשיו, אנחנו חייבים לחזור ולבטל את האוביות הזאת, להזדקך ממנה, ולחזור לאוביות של הראש, לעשות חשבון מחדש. כי כשאתה נמצא בתהליך בשלב קבלה, אתה לא יכול לעשות חשבון. אתה יכול רק לקבל החלטה. אני יוצא לעשות חשבון מחדש. וזה נקרא הזדקחות המסך. ולא נשאר רק האוביות שממטה למעלה, ששם עוד לא נעשה הבדל מאור פנימי לאור מקיף. האוביות שהתגלתה פה בראש, בראש עוד אין אור פנימי ואור מקיף. יש רק דחייה, כוח דחייה. ונודע שהשוואת הצורה מדביקה הרוחניים להיות אחד. זאת אומרת, אותו מסך שהיה בראש, או קיים בראש, ואותו מסך שהזדקך וחזר ועלה לראש, נהיים אחד. על כן, אחר שנזדקך המסך דגוף מכל האוביות של הגוף, ולא נשאר בו רק אוביות השווה למסך דפה דראש, ונעשה צורתו שווה אל המסך דראש, הנה נכלל עמו להיות אחד ממש, כי אין ביניהם מה שיחלק אותם לשניים. וזה מכונה שהמסך דגוף עלה לפה דראש, המסך דגוף עלה בהדרגה עד שהגיע לאותה אוביות שיש בפה דראש. וכיוון שנכלל המסך דגוף במסך דראש, זה נקרא נכלל, כן? הם נכללים אחד בשני, יש להם אותה תכונה, דבקות ברוחניות זה שיש בדיוק את אותה תכונה, נמצא נכלל שוב בזיווג דהקאה שבמסך דפה דראש, וזה כבר נלמד בשיעור הבא. נעשה עליו זיווג דהקאה מחדש, ויוצאות בו 10 ספירות בקומה חדשה, נקראת אב דהק, או פרצוף חוכמה דהק, והוא נחשב לבן ותולדה של הפרצוף הראשון דהק. זאת אומרת, מה הוא אומר לנו כאן? זה אותו מסך, אותו מסך שיורד כאן מהפה לטבור, הוא עולה ומזדקך, ואחר כך על אותו מסך שירד ועלה, עליו נעשה שוב זיווג מחדש, ויצא הפרצוף הבא. זאת אומרת, אם הפרצוף הראשון קוראים לו גלגלתה, כן? זה גלגלתה. הפרצוף השני הוא לא סתם תולדה. לא סתם תולדה, אלא ממש כמו במדע מדויק, מסביר לנו בעל הסולם, איך אחרי שגלגלתה מתמלט, והמסך של המזדקך, יש זיווג מחדש ונולד הפרצוף הבא. שימו לב שהוא לא משאיר פה לקונות, הוא לא משאיר פה חלקים לא ברורים, חלקים לא מוסברים במדע הזה. אלו מסביר ממש שלב אחר שלב איך נכנסים, ואנחנו לא שוכחים שאנחנו לא לומדים פה משהו שאנחנו אמורים עכשיו לדעת ולהבין כמו מדע, אלא אנחנו לומדים את זה בשביל שהאורות המקיפים מתוך זה שאנחנו מזכירים את השמות ואת התהליכים יפעלו עלינו. עכשיו בזה הזמן, בזה הרגע, פועל עלינו אור מקיף, שלא נפספס את זה, שלא נבין, הבנתי הכל בסדר. לא, האור הזה אמור לפעול עלינו ולהביא אותנו לכך שיתפתח בנו חוש חדש, רצון חדש, שנבין את זה כמו שבעל הסולם מבין, וכמו שהרב עכשיו יסביר לנו על המסכים בקליפ מספר 2. אז בואו נראה את קליפ 2 ונתמקד במאור שמגיע מתוך ההסבר של הרב. בבקשה.
1: זה מה שהוא אומר, וכיוון שנכלל המסך דגוף במסך דראש, נמצא נכלל שוב בזיווג דהקה שבמסך דפה דראש. מה זאת אומרת? למה? כי תמיד בנברא יש שתי החלטות. ההחלטה אחת, אני רוצה, אחרי צמצום א', כן? לקבל אור העליון כדי להשפיע לבורא, אני מוכן את זה לעשות במידה שיכול להשתמש ברצונות שלי. ועל מנת להשפיע. אז להבין שיש כאן שני החלטות כביכול סותרות זה את זה. אני מוכן לקבל האור העליון מתוך זה שאני דוחה את התענוגים, אני מקבל את התענוגים בפנים בתנאי שהם יהיו תענוגים לא לי אלא לבורא. אז יש כאן שתי מסכים. מסך אחד שדוחה, זה מסך דפדרוש, שתמיד עובד בתחייה, ומסך שיכול לרדת מפדרוש ומטה, מסך שונה לגמרי, שזה מסך המקבל, ועובד עם חלק האביות שמחליט שהוא מקבל, עובד איתה. שני דברים כביכול שונים וסותרים, מנוגדים זה לזה. כל הזמן אני עומד כנגד ההרגשה שלי ליהנות, ודוחה את עצמי מליהנות בעצמי, וזה נקרא שמסך בפדרוש קיים, הוא לא מתבטל, אין? ועוד מסך נוסף, שאני איתו כן מתחיל ליהנות בכוונה על מנת להשפיע. אני קודם מפעיל כוונה על מנת להשפיע. אני קודם בודק אותה באיזה צורה, באיזה עוצמה היא נמצאת בי, ואז בהתאם לזה אני מתחיל ליהנות בתוך אותה הכוונה. זה כבר נקרא מסך המקבל, המתפשט מפה ומטה. אותו מסך המזדחך, אני עובד איתו כמו עם משיבה, מקבל ומתרוקן, מקבל ומתרוקן, אני שולט בו. זה מצד הכלי כך נראה שהוא שולט, אבל מצד האורות אנחנו מבינים שזה האורות כך מפעילים את הכלים, שעל ידי זה שמנענעים את הכלים, מביאים לכלים התרשמויות מכל התהליך, ואחר כך בסוף התהליך, ממעלה למטה, הכלי מתחיל להיות מצויד בכל הרשימות ויכול להפעיל אותם כבר בבחירה חופשית שלו.
0: כן, חברים וחברות, בואו ניגש עכשיו לשאלות, ננסה לברר על מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ושוב, אנחנו מזכירים, כמו שהרב הסביר עכשיו, יש פה שני מסכים, כן? זה באמת בעצם מסך אחד, ויש פה שני מסכים, יש כאן את המסך שעומד בפה דראש ודוחה, הוא לא נעלם, הוא קיים, בזכותו יש את הקבלה על מנת להשפיע, את האור הפנימי שממלא את הפרצוף, והמסך שמתפשט עד הטבור, ואחר כך מזדכך בארבעה שלבים עד שחוזר לפה. למה הוא מזדכך? בגלל הביטוש שבטבור. אוקראינה, בבקשה.
3: Вітаємо, шановні викладачі.
4: שלום מורים יקרים, תגידו בבקשה, למה דווקא הזדקחות המסך מהאוויות היא מאפשרת לו להתחבר עם הפה דראש? ואיך זה מתבטא בעבודה הרוחנית של האדם והעשירייה?
5: קודם כל, לא כדאי עכשיו לחפש איך זה מתבטא בעבודה הרוחנית של האדם והעשירייה, כי זה רק יוסיף לנו בלבול. אז את זה נשאיר בצד. למה הזדקחות המסך מביאה אותו להיבור עם המסך שבפה דראש? אנחנו למדנו שעצמים רוחניים מתקרבים או מתרחקים אחד מהשני לפי החוק הכללי של השתוות הצורה. כשצורה מתקרבת ונעשה דומה, כך שני אובייקטים רוחניים מתקרבים. כשצורה מתהפכת ונעשית שונה, לפי מידת הריחוק וההיפוך, כך הם מתרחקים. מה נמצא במסך שעומד בפה דראש? המסך שעומד בפה דראש הוא נקרא מסך הדוחה. הוא שומר על חוק הצמצום. אף פעם לא לקבל לעצמי, כי בזה אני מרחיק את עצמי ממך, המשפיע, העליון, הנותן, האוהב. אף פעם לא לקבל לעצמי בצורה ישירה. זה עבודת המסך שעומד בפה דראש. הוא דוחה את כל האור הישר 100% לאחוריו. יופי. מסך השני, המסך השני מתחיל לרדת מפה דראש עד לטבור. הוא נקרא מסך המקבל. הוא מקבל מהאור העליון עם כוונה של על מנת להשפיע. ובזה הוא בונה את תוך הפרצוף. כשהוא מממש את כל היכולת שלו לקבל בעל מנת להשפיע, הוא עוצר את קבלת האור לתוכו, ואז נבנה לו סוף הפרצוף, שאלה רצונות שלו, שמולם עומדים אורות גדולים, אבל הוא, המסך המקבל, אין לו עכשיו מספיק עוצמה של כוונה על מנת להשפיע, כדי למלא גם אותם בקבלה על מנת להשפיע, ולכן הוא לא מפעיל אותם, הוא שומר אותם מצומצמים. עכשיו מתחיל כאן הביטוש, כי האור המקיף, שזה כל האור שאמור למלא את סוף הפרצוף, אבל כרגע עומד מבחוץ, רוצה להיכנס. המסך שעומד בטבור יודע שהוא לא מסוגל לקבל יותר עם כוונה על מנת להשפיע, אין לו. ולכן הלחץ הזה של האור המקיף עליו, לעומת הלחץ שלו מצידו עצמו, אף פעם לא להיות הפוך מהבורא, לא להיות המקבל, גורם לביטוש. עכשיו הוא מחליט להסתלק מהמצב הזה. למה הוא מסתלק מזה? הוא מסתלק מזה כי הוא יודע, אחרי שביצע את הפעולה, שהוא לא מימש עכשיו את כל מחשבת הבריאה. הבורא רוצה לתת לנו הטבה שלמה. וכשהוא רואה שהוא לא מימש את כל מחשבת הבריאה, הוא מבין שהמצב הזה לא מביא אותו אל התכלית. לכן ממנו הוא מסתלק, תכף נדייק מה זה מסתלק, ויעבור לעשות חשבון חדש. איפה עוד אפשר

0: פעולה שמבצע כל הזמן המסך שעומד בפדר ראש, מסך הדוחה. ולכן הם הופכים להיות אחד. שאלה הבאה, בבקשה.
1: כן, אני רואה שאין שאלות.
0: אז נתקדם אולי.
1: כן, אנחנו באמת, אני חושב שעכשיו נראה את קליפ מספר 3, ושימו לב, כאן הרב באמת נותן הבחנות מאוד מאוד, מאוד מאוד ברורות, אפשר לומר, אבל גם מאוד מדויקות, ואפשר לקחת מזה ולהשליך מזה על כל דבר שקורה, איך דווקא בזמן שאנחנו, שהמסך מזדקך, דווקא אז מתגלה ההערכה הגדולה לכל מה שאפשר היה לקבל גם בכניסת האורות לתוך הפרצוף. זאת אומרת, האור נכנס פעם אחת לתוך הפרצוף, אבל היציאה שלו היא מאוד הדרגתית, וזה לא סתם. כי מתוך כל שלב שבו יוצא האור מהפרצוף או שהמסך מזדקך, יש הרבה יותר הבחנות במה שקיבלנו קודם. ואפשר מזה ללמוד על המון דברים בחיים גם בכלל, אבל בואו נראה קודם כל את העיקרון, קליפ מספר 3.
2: מה אומר רבש שהוא בא לסולם? זה רבש גם כן מביא הרבה פעמים, שאם יש לך, שאתה נמצא בחדר אחרון, כן? ויש כאן הרבה חדרים שהם בנויים בצורה כזאת, זה נקרא אנפילדה ביוונית, שככה הם בנויים כולם במעבר כזה, כן? אז אתה יוצא, יוצא, יוצא, יוצא, יוצא, האם שלפני שנכנסת עשית חשבון על החדרים האלו שאתה צריך להיות בהם? לא. אבל כשאתה יוצא, אתה רואה ממה שאתה יוצא. זאת אומרת, הדין הזה שיופעל עליך בחדר אחרון, הוא מעורר בך עכשיו ביקורת, אז איפה הייתי? באיזה מקומות? ואז אתה מתרשם ממה אתה עכשיו מתפטר, ממה אתה עוזב. אז אתה רואה שהיו כאן גם בשר וגם דגים וגם זה וגם זה וגם זה. קודם אתה הלכת על כללות, ועכשיו אתה סוף סוף מרגיש מה היה ממלא אותך, מה הם המרכיבים. ומתוך המרכיבים האלה כבר מתגלה לך הרשימו הפנימי יותר. עכשיו, על הרשימו הפנימי הזה אתה גם כן צריך לוותר, לעשות זיווג דעקה ולוותר. אתה עושה זיווג דעקה של היכרות, אבל לא ההחלטה שאתה יוצא מזה. ההחלטה היא כאן. כן? כאן זה הביטוש, ומתוך הביטוש הזה יש לך החלטה. וכאן, בכל מקום שאתה נמצא, בכל המקומות האלו, אתה לא מחליט, אתה מרגיש מה שאתה עוזב, כן? משהו כזה. אז לכן הבטישות האלו, הזיווגים האלו, זה זיווגי הכרה. איפה הייתי? מה היה לי?
1: מה מסביר לנו הרב בדוגמה? הוא אומר, זה כמו שאתה נכנס למעין בית, שיש בו ארבעה חדרים, ואתה נכנס ישר לתוך החדר הרביעי. עובר את כולם, נכנס לחדר הרביעי. עכשיו אתה מחליט לצאת. אתה יוצא מהחדר הרביעי לשלישי, ואתה שוב מסתכל, אתה אומר, וואו, מה היה לי שם ברביעי? מה יש לי ברביעי שאין לי בשלישי עכשיו? אתה מתחיל לקבל הערכה לאותו מילוי שקודם, המילוי, האור מילא, האור מילא את הכלי. אבל עכשיו יש הערכה שונה לחלוטין לאותו מילוי. ואז אתה יוצא לחדר השני, כבר יש לך שתי הערכות. מתוך מה שאתה מסוגל לעשות בחדר השני, מה שאתה מגלה בו, אתה יכול להתייחס למה שיש לך בחדר השלישי ולמה שיש לך בחדר הרביעי. וכך בהדרגה, כל יציאה ויציאה זה תוספת של הבחנות ביכולת לקבל על מנת להשפיע ברמות שונות ובשלבים שונים, בטעמים שונים, בהבחנות שונות. ומזה בעצם נבנה הכלי. לכן לא סתם נאמר, זה חוק שכבר למדנו אותו בדלת בחינות דור ישר, התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, כדי שיהיה באמת כלי, צריך שיהיה מילוי ואחר כך הסתלקות, ובהסתלקות מקבלים את כל ההבחנות. במילוי עצמו כמעט ואין הבחנות. ממלאים פעם אחת, מתקבלת החלטה, תענוג גדול, דבקות.

0: וזהו. דווקא מתוך הביטוש וההחלטה להסתלק, ההחלטה הזאת מתבצעת בשלבים, ובהם בכל שלב ושלב יש הבחנה מיוחדת באורות. ליטווניה אחד.
1: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить...
2: תודה, חברים יקרים. הייתי רוצה לשאול, לחדד, לדייק, מה זה זיווג דעקה?
1: Почему он заключается удар?
2: ולמה הוא מסתכם בהקעה? כלומר, אם המסך כבר עובד עם כוונה, ועל מנת להשפיע, אז למה צריך גם הקעה? עם איזה חלק של המסך הוא קשור, ואיך כל הזיווגים, ואיך כל הזיווגים קשורים למסך בעצם?
3: זיווג דהקעה. זיווג דהקעה, בביטוי הזה, בעצם כלולים גם שני המסכים שעליהם עכשיו דיברנו. מסך הדוחה ומסך המקבל. מסך שעומד בפדר ראש, ומסך שיורד מפדר ראש עד לטבור, ואחר כך בביטוש חוזר ומזדכך ועולה בהזרה לפדר ראש. זיווג דהקעה. מסך שעומד בפדר ראש, מה הפעולה שלו? מגיע אליו האור הישר. 100%. כל האור שרוצה הבורא לתת לנברא. מה עושה המסך? המסך שמבטא את ההחלטה על הצמצום שהוא קיבל קודם, רק לא להיות הפוך ממך, שומר שהאור לא ייכנס בצורה ישירה לתוך הרצון לקבל. הוא מכה באור ומחזיר אותו לאחוריו. אחר כך, הוא מבצע זיווג, קבלה של האור על מנת להשפיע לתוכו, לפי החשבון שהוא עשה בראש. כמה אני אוכל מהאור הזה שדחיתי את כולו לאחוריו, דחיתי בעצם את עצמי מלבצע את הפעולה הטבעית של לקבל אותו לתוכי, לפי טבע בריאתי. בפעולה הזאת, בטבע הזה, בתכונה הזאת שלי, אני מכה, כדי לא להיות הפוך מהאור, ואני רוצה להתקשט ולרכוש צורה גבוהה יותר, כמו שלא. הביטוי המעשי זה לקבל ממנו על מנת להשפיע עלו. וזה כבר מסך המלביש, מסך המקבל. לכן, פעולה רוחנית היא תמיד דרך זיווג דהקעה. והיא תהיה נבדלת מפעולה רוחנית אחרת רק בדבר אחד. כמה עוביות המסך יכול להפעיל בלקבל על מנת להשפיע. אבל ההקעה בטבע המקורי שלו, שהוא רק לקבל, נמצאת שם תמיד, בכל פרצופי הקדושה. וברגע שהיא אולי חס ושלום עומדת להיעלם, מתרחשת השבירה. וומן רחובות אחת, בבקשה.
4: על מה אני לוחצת?
3: הנה, שומעים אותך, לא צריך ללחוץ, דברי.
4: אוקיי. נראה לי שעכשיו הסברת, אבל עדיין עוד לא מתיישב. קודם הסברת שקודם צריך קודם צריך לעלות למסך מלמעלה למטה, ואחר כך אחרי ש... ואם הבנתי נכון, רק אחרי שבונים את המסך הזה, הראשון מלמעלה למטה, אני יכולה לעבוד עם המסך מלמטה למעלה, או שכל שלב זה ביחד.
0: אז בואו נעשה פה סדר, באמת. גם לגבי מה השאלה הקודמת, וגם לגבי זה. הנברא עשה צמצום. מלכות מקבלת החלטה שהיא לא מקבלת בכלל, שום דבר, כלום, בצורה ישירה מהבורא. אבל על הרצון אין מה לעשות, הרצון שלה נשאר לקבל, היא רוצה לקבל. לכן, מעל למלכות נמצא מסך, במסך הזה קודם כל דוחה כל תענוג שמגיע אליו. זה נקרא שהוא מעלה אור חוזר. לא משנה איזה רצון מתגלה בה, מה זה אור וכלי? רצון ומילוי של הרצון. אז מגיע איזשהו רצון, המילוי כבר מורגש בו, אבל הוא אומר לא, אני החלטתי שאני לא מקבל בצורה ישירה. אלא רק עד כמה שאני מגלה אהבה כלפי בעל הבית, כמו שהוא מגלה כלפיי, אותו דבר. וזה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. כתוצאה מכך, כל התענוג נדחה בחזרה. אין פה אחוזים מסוימים, החלטה מוחלטת, 100%, 100% מגיע, כן, נאמר פה, אפשר לראות בסרטוט, 100% מגיע לפה, והפה דוחה ב-100%. עכשיו, כתוצאה מהדחייה, המסך רכש תכונה דומה לבורא. הוא רוצה רק להשפיע, וגם אני רוצה רק להשפיע. זאת פעם ראשונה שיש השתוות ביניהם. השתוות, זאת אומרת, רכשו את אותה כוונה. לבורא אין הבדל בין הכוונה לבין הפעולה. אצל הנברא יש. הרצון שלו הוא לקבל, אבל הכוונה שהוא רוכש זה להשפיע. לכן זה נקרא כאן להשפיע על מנת להשפיע. הוא רק דוחה. מזה הוא מבין כמה אהבה וכמה רצון יש בנותן לתת לו. והוא שואל את עצמו, כמה אני יכול לקבל? אני רוצה לתת לך בחזרה בזה שאני אקבל, אבל כמה אני יכול? והוא נאמר, מחליט שהוא יכול 20%. סתם זה מספר, זה יכול להיות גם אחוז, זה לא חשוב. 20% אני יכול לקבל. ואז הוא מקבל. זה נקרא שהוא משתמש באביות שלו. ב-20% מהאביות הוא משתמש כדי לקבל, כי בזה הוא משפיע לבעל הבית. זה נקרא שהוא מקבל על מנת להשפיע. אם הוא רק דוחה, זה משפיע על מנת להשפיע. אם הוא מקבל, הוא ממש מבצע את מטרת הבריאה. אמנם רק ב-20%, אבל זה מה שהוא יכול. ולכן זה נקרא שהמסך מתמלא. המסך זה נקרא מתפשט מיני ובי, ממנו ובתוכו ויורד למטה. אז למה זה נקרא זיווג דה הקאה? דה בארמית זה של. הזיווג של ההקאה. קודם הקאה, דחייה, וכתוצאה מההקאה יש השתוות עם הנותן, ואז אפשר לעשות זיווג, לקבל. האור הפנימי מתלבש נותן. בתוך האור החוזר. זה נקרא זיווג, שהוא תוצאה מההקאה. זה חוק רוחני, ככה עובדים ברוחניות. אם לנו היה מסך לעבוד על הרצונות שלנו, היינו גם עושים זיווג דהקאה. בגלל שאנחנו פועלים כבר, אנחנו במצב השבור, תחת חוק צמצום א', החוק הזה פועל עלינו, אבל אנחנו לא בהשתוות איתו. לכן אנחנו לא יכולים ליהנות משום דבר בחיים. אנחנו רוצים, יש רצון, אין לנו מסך. אנחנו רוצים לקבל, מקבלים מעט מאוד, ובזה נעלם הכל. לעומת זאת, כשיש מסך, אפשר לעשות הקאה, לדחות ולקבל בעל מנת להשפיע. וכאן הוא קיבל 20%, אבל יש עוד 80% שמחכים הלאה. זה הביטוש, לא נחזור על זה משיעור שעבר, ולכן הוא מקבל החלטה, עכשיו אני לא יכול לקבל כבר יותר בדלת, אני יוצא, אני רוצה לחזור לפה דראש, אז אני אקבל קצת כמו גימל, עושה זיווג דעקה שוב על גימל, והוא יכול להשוות כמה יש לו בדלת, כמה יש לו בגימל, אחר כך על ב', על א', על שורש, עד שהפה משתווה עם השורש. ואז הוא יכול לעשות חשבון מחדש, להוליד פרצוף חדש. אבל תמיד החשבון הוא כמה אני יכול להשתוות ולאהוב ולהתחבר ולהיות בדבקות עם בעל הבית. רק בהתאם לזה אני רשאי לקבל משהו. ספיין 5, וומן ספיין 5.
5: Gracias, amigos. ¿Qué sucede en el Zivug de acá del Parsur? El Parsur de Abba, donde el Aviud baja, pero el rechumot de revestimiento queda en 4.
0: לא שומעים, לא שומעים לא את התרגום ולא את אותך. אפשר, את יכולה לחזור שוב אולי על השאלה?
5: Claro que sí. ¿Qué sucede exactamente en el sibuk de acá, del parsur de acá, donde el aviud baja, pero el reshimot de revestimiento queda en 4?
0: ¿Y es la número?
6: Queda en el shal. ¿Quién queda en el shuel? מה בדיוק קורה בזיווג דהקה בפרצוף אב, ששם האביות יורדת אבל ההתלבשות לא, רשימו של ההתלבשות לא.
3: לא כדאי עכשיו להגיע לזה, כי עוד לא למדנו את זה. בואי נתרכז במה שאנחנו לומדים עכשיו. בסדר? אנחנו נגיע לזה בשיעורים הבאים. Women's Pain 1.
7: Buenos días, amigos. La pregunta de una amiga de España 1 es la siguiente.
6: שאלה של חברה. מהי אביות דמסך ובמה היא תלויה?
3: מהי אביות המסך ובמה היא תלויה? אמרנו עכשיו, כשאנחנו מדברים על מסך, יש שני מסכים. יש מסך הדוחה שעומד תמיד בפדר ראש, ומונע את פעולת לקבל סתם לעצמי, ולשבור בזה את הצמצום. זה מסך שעומד בפדר ראש, דוחה 100% מהאור, מלקבל אותו בצורה ישירה. אחר כך, ממנו מתחיל להתפשט מסך שמתחיל לקבל על מנת להשפיע לפי היכולת של הפרצוף הזה לקבל בעל מנת להשפיע, לפי כמה כוח כוונה על מנת להשפיע יש לו. איך הוא מממש את הכוח הזה? על ידי זה שהוא מפעיל את העוביות שלו. מה זה העוביות שלו? העוביות שלו זה אותם הרצונות לקבל הנאה ותענוג שמהם הוא עשוי, אבל על בסיס כוונה על מנת להשפיע. ואותם הוא מצרף לכוונה הזאת ככל שהוא מסוגל להחזיק בכוונה. וזה מסך המקבל. מסך המקבל אל תוך הרצונות שיש בו, עם כוונה שהוא בנה בעצמו על מנת להשפיע, וכך הוא מתפקד עד לגבול שבו אין לו יותר כוח לקבל על מנת להשפיע. יש לו עדיין הרבה רצונות, אבל כוח של כוונה על מנת להשפיע אין לו, וכאן הוא קובע את הגבול שלו בטבור. אז זה המסך שמקבל על מנת להשפיע. English one, בבקשה.
8: כן, תודה רבה על השנפלא הזה. בקליפ, עכשיו שאנחנו הגרנו מה זה זיווג דהקה, בקליפ מספר 3, הרב אמר שיש גם זיווג דהקה על ההזדקחות של המסך. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שיש זיווג דהקה על ההזדקחות?
0: יופי, תודה הלל על השאלה. אתה ממש מזמין אותנו לראות את קליפ מספר 4, ואחרי זה, אם עדיין לא יהיה ברור, נשתדל להרחיב. בסדר? קליפ מספר 4.
9: עכשיו אני נמצא בעוד יתר הבעיה. הגעתי לביטוש. לא יכול להיות באותו מצב, מזדחך. בבת אחת אני החלטתי שאני מזדחך. אבל מפני שהבעל הבית כל הזמן לוחץ עליי, אולי בזה... אולי בזה, למה אתה מתפטר מזה, למה אתה יוצא מזה? אז יוצא שאולי, אומנם שאני החלטתי, אני כל פעם בודק ממה שאני מתפטר, אין לי ברירה. אז זה תענוגים שנמצאים בי, אני חייב על כל אחד ואחד, אומנם שעל כולם החלטתי שאני יוצא, על כולם, על כל אחד ואחד, אני בכל זאת צריך כאילו לעבור ולהרגיש אותו בדרך, הזדחכות. מפני שהאורות נמצאים אצלי בכלים. אם אני מתפטר באור שבבחינה דלת בגוף, נשאר לי אור בבחינה ג', הוא עכשיו הגדול. אני לא הרגשתי אותו קודם כגדול, אז עכשיו אני מרגיש אותו, ואני אומר, כן, אותו אני לא רוצה. אחר כך מתגלה אור בבחינה ב', גם אותו לא רוצה. זאת אומרת, אם קודם כל קיבלתי... מרק, מנת בשר, מנת דגים, לפתן, סלט, 5 מנות. עכשיו יוצא המנה העיקרית, נגיד בשר. אני מרגיש עכשיו דגים. גם כעיקר, לא הרגשתי את זה קודם. גם דגים, גם סלט, גם מרק, גם לפתן. זאת אומרת, אני בדרך הזדחכות עושה כאילו חשבונות על כל דבר ודבר. זה נקרא אור חוזר היורד. שבכל זאת יש כאן עוד זיווגים, עוד החלטות, עוד טעימות כאלו. כן, שאני תואם בכל האורות האלו שהיו קודם אצלי כאיזשהו חבילה אחת, כי בראש אני קיבלתי אור אחד. עשיתי חשבון בזיווג דקה אחד. התפשט בגוף, נעשה נרן חי. אבל נרן חי הזה אני מרגיש גם כן כאור אחד שנכנס. חבילה כולה, איזשהו ארוחת צהריים, שלמה. עכשיו שאני מתפטר ממנה, אני מרגיש כל דבר ודבר. ולכן, התפשטות האור והזדחותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו נבנים הכלים. בזה שאני מתפטר מהבשר. אבל נשאר דגים. מה דגים לעומת בשר? איך זה? אני מתחיל לשקול כל דבר ודבר. אני מתחיל לבנות כאן עכשיו דווקא כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות דגוף, שקודם מיליתי אותם, ככה בבת אחת. עכשיו אני מתחיל אותם לברר, והאורות ששייכים להם. ועוד יותר מזה, האורות שלא נמצאים במקומם. שיוצאים האורות, הם גם כן יוצאים בצורה כזאת שיוצא יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש, ואז הם מתחילים כבר להיות לא בכלים שלהם. זאת אומרת, יציאת האורות מהפרצוף, זה שנקרא אצלנו ירידה, ואנחנו לא מרגישים איך שזה יוצא. ברוחניות זה תהליך מאוד מאוד חשוב, ומשאיר אחריו רושם מאוד מגוון. זה דברים ש... אנחנו צריכים לכבד אותם, כי איך להגיד, הם נותנים לנו עומק הכלים. בקבלה פעם ראשונה שום דבר לא מתברר, דווקא פעם השנייה שאני הולך לקבל על מנת להשפיע, אני אז יודע איפה באמת הייתי. תמיד ככה, האדם שנמצא במשהו לא מעריך, אחרי שחייב לצאת מזה, מתחיל להבין עד כמה שזה היה או לרעה או לטובה, אבל אז מתחיל להעריך. כי כלים נבנים דווקא בהסתלקות האורות. כי כלים זה חיסרון, וחיסרון למה? פעם זה היה לי חיסרון למה? סתם האור היה אינסוף ממלא אותי וזהו, מה אני... זהו. עכשיו אני מרגיש... או פלוס או מינוס כלפי הפעולה שלי המכוונת שעשיתי בגלגלתא, מילאתי את עצמי, יצאתי מזה, אז יש לי כבר חשבון עם מה שאני עשיתי, עם ההגיעה שלי, עם המסכים שלי. לכן הם כבר כלים אחרים, סוגי כלים האחרים, כלים של הגיעה. זה לא כמו שבאין סוף היה, ולכן כשאנחנו מגיעים אחר כך לעולם הזה, ויש לנו כלי קטן מאוד, הכלי הזה בפנים הוא מורכב מאוד מכל מיני הבחנות, גם אין סוף הבחנות.
0: כן, הכלי הזה מורכב מאין סוף הבחנות, זאת אומרת לשאלתך, הלל, כמו שהרב הסביר כאן, בכל הזדקחות של המסך ממדרגה למדרגה, כך מתגלה יותר מה אנחנו מקבלים. כל הזדקחות כזאת זה זיווג מחדש, חשבון מחדש. כי אי אפשר לבחון שום דבר ברוחניות שלא עם חשבון בראש. זאת אומרת, מסך עם זיווג, דהקאה וכן הלאה. אבל הפעם על פחות אביות, פחות אביות, פחות אביות, עד שהוא מגיע בסוף למה שנקרא ראש הפרצוף, לפה דראש. אז בואו נעשה ככה סיכום של מה שלמדנו היום. למדנו בשבוע שעבר על הביטוש, שהוא קבלת ההחלטה להסתלק מכל האוביות שהייתה קודם לכן, שבזכותה אפשר היה לקבל בעל מנת להשפיע בפרצוף. הביטוש הזה גרם לכך שהמסך מזדקח בהדרגה ועולה לפדרוש, כדי להוליד אחר כך את הפרצוף הבא. השלבים האלה של ההזדקחות הם השלבים החשובים ביותר בהבחנות בפרצוף, והם שבונים לנו את הכלים, הם שבונים לנו את ההבחנות, מה שאי אפשר היה לקבל בזיווג דהקאה פעם אחת, מקבלים אחר כך בהזדקחות בשלבים ובהדרגה. עד כאן זה המסר שלנו להיום.
3: ואני רוצה להזכיר לנו עכשיו את הקליפ שאיתו פתחנו את השיעור. הרב סיפר לנו שם איך ממעשיך יקרנוך. אחרי שהפרצוף מקבל אור בתוכו ועל מנת להשפיע, רק אז הוא מגיע לדבקות בבורא ומגלה את התענוג הגדול באמת שהבורא הכין לו, להיות כמוהו, המשפיע, האוהב, הנותן. הוא עכשיו מסתלק מזה, כי אין לו עדיין כוחות לקבל את התענוג הגדול הזה, האצילי, בעל מנת להשפיע, אבל הוא כבר יודע שיש דברים גדולים שמחכים לו, וגם לנו. אז נתקרב אחד לשני, נדבק לכל שיעור ושיעור, נדבק לכל פעולה ופעולה שקורית בבני ברוך, מתוך תפילה שהאור המחזיר למוטב יעלה אותנו בדרכם של כל המורים שלנו, ונזכה גם אנחנו להיות באהבה והשפעה כמור. נסיים בניגון.
0: שיר למען החי ורעי.
3: בבקשה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא הצריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו, מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים. וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים.
האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה.
איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולים.

לתלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא. אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב', יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונאי השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא.
כמו שכתוב, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות, אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו וכוונתו על השכר ולא עובד אותו ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב', מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה,
וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון, שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא, שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות, ובכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא, כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בתומה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה, בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו,

0: ואם לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, הוא צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס למעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח, ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מילי מילי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ משהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, עימה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו. להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה, או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה. אלא ברכה או בקשה, האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא. ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא

0: בדיוק עכשיו מעשים מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא. השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא התיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני לי, מי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל. ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם... כן.
1: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני לי מי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני לי מי לי. ולחפש קודם כל את אין עוד
0: לא,
1: מלבדו.
0: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא, שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי. כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב. איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני לי מי לי. ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו, אם אני כל הזמן ישרוי במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מאביות דשורש, התבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מההתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
1: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
0: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
1: ואולי חלילה
0: נשכח. ואחרי כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו, והיית במאבקים, והיית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך מה זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו. לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו, אחרי כל הבדיקות, אתה אומר, אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו, שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בנקוב החול תנועה בך, אלא אתה ברצונך, התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
1: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
0: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
1: הולך להשתוות איתו.
0: נו. אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני. אחרת אתה סתם כמו גוי.
1: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה. אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
0: רגע, אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום. רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה, נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין עוד מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן אין כאן מילים. ואז אין אני לי מי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר, אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את ה... לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אינני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אינני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה, זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח, או בטוח...
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח, אם אתה כל הזמן הולך עם שניים יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך, אם כן, להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מי אין עוד מלבדו. אז כתוב שם ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תחליט. לא, לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אם אני עכשיו צריך ללמוד או מישהו צריך לעבוד או כל דבר אחר שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להפסיק בתוך זה אינות מלבדו? ברגע שאתה מפסיק את אינות מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מפסיק לעשות את הדברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שוכח את אינות מלבדו. איך להפסיק את שניהם ביחד בתוך זה כזה?
0: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן, משהו זר באוניברסיטה, אוכל משהו טעים, עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים או כל מיני, כן, צרות גם כן, כן, הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל אליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבה היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה. שקצת התחלתי כבר להכיר אותו.
2: איך
0: הפעולה לחדד
2: את השאלה
0: איך
2: ככה בתוך זה בזמן הניתוח, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן הניתוח, איך אפשר להגיד לנתק באיזשהו מצב את המוח, שהמוח יכול לעשות מה שצריך, ובכל זאת בלב איפשהו בהרגשה, ברגע שיהיה את האין עוד מלבדו. זאת אומרת שאיפשהו במוח באיזושהי פעילות אני יכול לעשות משהו אחד, ועם ההרגשה להיות עם אין עוד מלבדו.
0: אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר, אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלא הבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה, הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותם פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
2: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, וזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא, שיהיה לי חיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברא מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, תענוגים, תענוגים, אז אני מתקרף אליו יותר, יותר, יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
3: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך זה ש... איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה...
0: דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו במשך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות. רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות. זה כסף, כבוד, מושכלות. עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אומנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת, שהיא משתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים, רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא, תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב, וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבוביה, זה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. כן? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה הכל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
3: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל שמתקדם.
0: אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי. שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב, ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא אברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו. אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה. מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לי, מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה. אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו, קודם כל זה בצורה בימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני, בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. האדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. זה וטבעי. כן. נו, גיורא.
4: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדוי, הם לא עני למילי, צריכה להיות דרישה לברר, שאתם לא הולכים כמטרה.
0: מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן, מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
7: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
8: כן, שיעור מרתק. נאמר האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
9: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכר ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע.

מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא נלשם.

שלום.

0: שבת שלום חברים, כולנו בסעודה משותפת, התכנסנו ביחד בקורת גג אחת, כל הכלי העולמי וכולנו כאן ביחד. הולכת להיות לנו סעודה מאוד מאוד מאוד מיוחדת. ההתכללות הזאת שאנחנו הולכים לחוות בסעודה הזאת יכולה ממש לעזור לכל אחד מאיתנו להתקרב עוד יותר לרוחניות. אם רק נפתח את הלב ונקשיב ונראה מה שהצוות סעודות הכין לנו עם כל ההפקה, איזה גדלות ואיזה חשיבות אנחנו הולכים לקבל בסעודה הזאת, ממש קיבלנו מתנה מאוד גדולה. ואני אקרא קטע של בעל הסולם. כמה וכמה יש לנו, קטע מספר 2, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו.
1: קרא לנו עוד פעם, יגאל, בבקשה.
0: כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו. בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות.
1: כן, חברים, אז אנחנו רוצים להיות בסעודה הזאת בהודיה למורים שלנו, ונרגיש את הזכות שניתנה לנו להתאסף פה ביחד. זה לא מובן מאליו שאנחנו יושבים פה ביחד, וכל החברים מכל העולם שאיתנו, ונתכנס לרגע הזה ביחד. תודה ובתיאבון.

0: מקובל, מה יש לו מעצמו? מה יש לנו בפנים? רק כל דבר טוב שיש לנו, זה רק מה שקיבלנו מהמורים שלנו. בואו נראה קליפ שרב מדבר על המורה שלו.
1: אתם רואים איך אני לא יכול לדבר אם אני מדבר לבד, בלי ספר שנמצא לפניי. זה מפני ש... פשוט זה בלתי אפשרי. כל פעם שמקובל נכנס לדיבור, דיבור זה גילוי. הגילוי הוא גילוי חדש. ואומנם שהוא גילוי פרטי אישי שלך, ואתה פתאום מגלה משהו שאחר כך אתה רואה, כן נכון כך כתוב, וכן נכון, זה הכל ודאי שכך מוסבר, אבל אי אפשר להיכנס, לגלות, לראות, להתקשר לשום דבר אם אין לפניך ספר שזה בעצם מושתת ליסודות הארי. ואתם תראו גם כן שכמעט אי אפשר לדבר מעצמו, אלא עוד קצת לפרש, עוד קצת להסביר, עוד קצת לפתוח מה נמצא שם בפנים, בתוך הספרים האלו, בתוך המשפטים האלו. אבל הכל זה סך הכל פרשנות יותר חיצונית, קטנה כזאת, תוספת, שהקטנים מוסיפים כדי להסביר איך שהם טעמים קצת מאותו היסוד, העניין הגדול שגילה הארי.
2: גילוי לחוץ שרב דיבר עליו, יש לנו את הסביבה, את הסביבה שלנו, את החברים שלנו, את הגדלות המטרה שאנחנו מקבלים אחד מהשני. ואנחנו רוצים שהחברה שלנו תתפעל מהקהילת הצעירים שלנו שנבנתה לנו פה מול העיניים, שהם הולכים לקחת את המושכות ולהעלות את כל המציאות כלפי הבורא. הם, החברה האלה, אנחנו מכירים אותם כבר הרבה שנים, והם גדלו לנו מול העיניים. לא כולם, חלק הגיעו לא מזמן, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה הכוח של החברה שהולך לעלות, ואנחנו רוצים להתרשם מהם. בואו נזמין אותם לבמה, בבקשה.
3: בני ברוך, אנחנו קהילת הצעירים גאים לעמוד כאן, גאים לעמוד כאן לפניכם ולספר לכם על אירוע מאוד מרגש שעברנו בשבוע שעבר, כנס ראשון מסוגו בבני ברוך של קהילת הצעירים. אז קצת שנבין ככה מה היה, התאספנו קרוב ל-40 חברים צעירים מכל רחבי הארץ בצפון ליומיים, חברים יש תמונות על המסך, אתם יכולים לראות, הגיעו חברים מיוקנעם, חיפה והקריות, אשדוד, בת ים, פתח, כפר ורדים, ואפילו ממטלון. ואנחנו מאוד, מאוד שמחים על ההזדמנות הזו שניתנה לנו לחזק את הקשר בינינו, לגבש אותו. איך עשינו את זה? קודם כל התחלנו עם טיול בטבע, בטבע הפתוח, עם לבבות פתוחים, עשינו סדנאות, קראנו קטעים, אחריו המשכנו למקום עם העולים, איפה שישנו, המשכנו לסעודה מאוד חגיגית ומחממת, עם תוכן מושקע, מחבר, ישיבת חברים ספונטנית, שיעור בוקר, סעודת חומוס ולקינוח גם בים, ובאמת, אני חייב לחלוק איתכם את ההתפעלות, כמה המאמצים החברים עשו, נסו נסיעה מאוד לא פשוטה, והובילו את הצוותים, כל הלוגיסטיקה, תוכן, ממש כמו כנס של הגדולים. אז באמת רצינו להודות בשם הצעירים לכל הקהילה הגדולה שלנו שמלמדת אותנו איך לגדול, ללכת בדרככם, בדרך של הרב. חיים בני ברוך.
4: חיים.
3: עכשיו, כמו שאנחנו גם יודעים, אנחנו רוצים לבנות כלי לגילוי הבורא, ולבד עם כל הכבוד לנו הגברים לא נצליח, אז אנחנו צריכים גם את התמיכה של הכלי האנשי, וברוך השם זכינו לקהילת צעירות בוערת, שעכשיו תפתח גם את הלב שלה, אז בואו נקשיב להם. לחיים.
5: שלום לכולם. שומעים?
6: לא.
5: כן? שלום לכולם. מתרגשת. היה טיול באמת מאוד מיוחד. אני לא הרגשתי משהו כזה אף פעם. היה באמת הרבה, גם טיילנו וגם עשינו סעודה, ואחר כך גם יצא שעשינו ישיבת חברים ספונטנית, ובאמת כל הטיול, לאט לאט הלבבות שלנו נפתחו, והורגש באמת איך כל חבר יש לו חיסרון גדול, וזה שאנחנו כולנו עם מטרה משותפת ונפגשים ויוצאים לטיול הזה בשביל להתחבר בינינו וליצור בינינו קשר, זה הרגשה באמת מאוד מיוחדת. באמת היה ישיבת חברים שיצאה ספונטנית והייתה באמת מחממת את הלב. כל החברים דיברו והחברות, ואני הרגשתי פשוט שאני בבית, וזה מדהים להרגיש שבית זה לא מקום, זה בית, זה באמת ההרגשה שאנחנו האנשים בונים. ו באמת תורגש הלבבות של כל החברים שהם פתוחים, ושיצרנו שם קשר מאוד מיוחד. זהו, זה לא משהו שאפשר להסביר במילים. אני רק אגיד באמת תודה על הזכות להיות בקהילת הצעירים ובכלל כאן, ולכל החברים שעשו הרבה כדי שהטיול הזה יצא לפועל ולא יחסר לאף אחד שום דבר. אלינור.
7: טוב, אז הטיול הזה באמת זה היה הטיול הראשון שלנו כקהילת צעירים. אנחנו כבר כמעט שנה מאז שהקמנו את הקהילה, וזה הטיול הראשון והוא לא האחרון, אנחנו רק מפה ממשיכים, ובקרוב גם יהיה קמפוס צעירים שאנחנו כן, כפיים. אנחנו ממש בהתפתחות של הקמפוס שאנחנו הולכים להקים ביחד. אז אני באמת מזמינה את כל הצעירים, את כל הצעירות, לבוא לקהילה הזאת, זו קהילה שהיא בית, שהיא לב. באמת כל אחד מרגיש בנוח לפתוח את הלב ולחוות את החוויה הזאת. ורציתי להגיד גם שאנחנו צריכים את התמיכה של הקהילה, פה של בני ברוך. אנחנו ממש מרגישים שאנחנו הדור הבא פה. ואנחנו צריכים אתכם איתנו ביחד בדרך לחיים.
8: אני רק אוסיף משהו קטן, סליחה אם אני מתפרץ איתן, אבל זה לא מובן מאליו כל הדבר הזה. אנחנו בהתהוות של קהילה כבר שנה, אנחנו נפגשים כל שבוע בימי חמישי, כבין 30 ל-40 צעירים, עם שיעור, עם דודי ורועי, הקוקה, שמלווים אותנו. זה לא מובן מאליו שאנחנו ככה מתמידים כל שבוע והחבר'ה באים. כמובן בימי שישי בבוקר אנחנו עושים ישיבה משותפת בשיעור, ובקרוב, כמו שלינור אמרה, אנחנו נצא לקמפוס צעירים. אנחנו שומעים תמיד שרב היה אומר שמה שתמיד החזיק את הדרך זה פשוט לדאוג איך לחשוב, איך להפיץ את זה, איך להמשיך את זה. אנחנו רואים את כל השושלת בסופה שאנחנו מתקרבים ליורצייט של הארי. הארי וכל המקובלים דאגו רק איך להמשיך את זה. כתבו, אומרים שבעל הסולם אפילו דיבר לסלעים רק בשביל שהתורה תצא לעולם. ואנחנו עושים פה היסטוריה, מקימים פה קהילה באמת שתמשיך את הדור הזה, את בני ברוך. אני מסתכל פה על הילדים הקטנים שיושבים עכשיו עם ההורים. יש לנו עתיד, יש לנו דור, ואנחנו צריכים את התמיכה שלכם, שרק ביחד אנחנו נצליח. לחיים חברים.
0: יש משהו מיוחד בדרך שבה כל הפעילות שלנו קורית, כמו איזה קסם כזה, שכשאתה מסתכל, אתה משתומם ומתפעל, איך האור מתפשט לעולם, איך האור מתפשט בין הנשמות, איך הוא עובר ככה, וזה ברור שיש פה מחשבה, זה ברור שזה צריך לגעת בך ובך, ובמיליארדים אחרים לא. ובשביל שהאור הזה ככה יתפשט לעולם, יש צוות מאוד מסור של חברים שעובדים כל הזמן, אפילו עכשיו, מחוברים אלינו פה במסכים, חברים מכל העולם, מכל הארץ. כל זה קורה בזכות חברים גדולים שלנו, שהרבה צוותים שגורמים לשידור הזה לקרות. ואנחנו רוצים לראות קליפ מאוד מיוחד על העבודה של הצוותים האלה. אז בואו נראה.
6: הקליפ הזה הוא הזדמנות להגיד לכם תודה, ולמי שטרם יצטרף לכל העשייה האדירה הזאת, להכיר לכם את מה שקורה כאן, בלב העולם, בבית שלכם, בית קבלה לעם. קומה 3, קומת הטכנולוגיה שלנו. בעצם כל השידור, כל הניתוב, כל האולפנים וגם כל התרגומים, כל מה שאתם מקבלים על המסך ולאוזניות שלכם, מתחיל כאן.
9: זה חדר, אני חושב, כן, הכי מדהים שיכול להיות. פה בחדר הזה מכינים מסכים שיעלו לשידור. פה זה כניסה לתוך הקבוצות, להרגיש כלי עולמי, המון אנשים, המון. רק לראות את זה, להתעסק בהם, זה להתעסק בבורא.
10: אנחנו בצוות ניתור אחראים ביחד עם צוות שלם להראות לכם בעצם מה שאתם רואים על המסך, את המנחים, את הכלי עולמי, את השואלים.
11: פה אנחנו מעבירים את האור מהרב אל כל הכלי עולמי.
12: שתדעו שאנשים שהבורא נותן להם תפקיד, זה אומר שזה בן אדם מיוחד, כי אחרת הבורא לא היה נותן לו להשקיע בחברה, להשפיע על החברה.
10: להיות חלק מצוות כזה שנותן, שמעניק, זה פשוט משהו שהוא קשה לתאר במילים.
11: אנחנו בעצם עוטפים את השיעור בכתוביות, כדי שיהיה יותר קל לקרוא. אנחנו עושים בקומה השנייה, אפשר לעשות את זה גם בקומה שלישית אם רוצים, אבל יש גם מהבית אפשרות לעשות את הכתוביות מהבית, מאוד מאוד עוזר לנו. אתה ככה מרגיש בפועל את הערבות ההדדית הזאת שאנחנו מדברים עליה כל היום.
13: אני שומרת על הסאונד ששומעים באותה צורה, באותה איכות, להיות פה ולראות את החברים יושבים בשיעור, מקשיבים, ואת הרב, מעביר את המסר ואת הרבש, להקשיב לזה. זה נותן חשיבות, וגם לראות את החברים פה שעושים את התורניות.
14: רגע, אנחנו סיימנו שיעור, באמת ששיעור רביעי כבר היום. כל הארבע שיעורים האלו הם קרו בזכות המתנדבים. גם המנחה שישבה כאן, גם המרצה השני שהיה כאן, וכמובן שגם כל הצוות שידור, סאונד, זה כולם מתנדבים. אז אני מקווה שמי ששומע הוא יכול להגיע ולתרום את חלקו.
15: מה מבטיחים לו?
14: נו, אוכל תמיד יש פה, אווירה טובה. אני חושב שזה דבר גדול להמשיך מה שהמורה אמר, להמשיך את דרכו. וגם כמובן קשר על בסיס עבודה משותפת הוא מאוד מאוד חזק.
16: רב נתן את כל הנושא הזה של התפקידים גם עבורנו, עבור ההתקדמות הרוחנית שלנו.
17: כל מה שאנחנו רואים כאן זה תוצאה של עבודה של חברים וחברים שלנו שמתנדבים ופשוט מוצאים את הדבר הזה לאור יום אחרי יום, וזה הקסם שלנו, שאנחנו מתחברים יחד, שאנחנו מתאספים יחד, אנחנו מייצרים תשתית שפשוט האור הבורא מתגלה ושורה.
16: אז אני מחכה לכם שכל אחד ואחד מכם יהיה לו את התפקיד המיוחד שלו.
10: לבוא, להתנדב, לנסות, לראות, זה באמת משהו יוצא דופן.
7: מחכים לכם, באמת, מחכים לכם.
17: מחכים לכם ומצפים לחיים חבר.
0: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים להוקיר כמה מהחברים המובילים פה בעשייה, שבאמת הם דוגמה לכולנו. בואו נשמע עליהם.
2: כן, גם את הקליפ הזה שראיתם, ערכה שיר ונטורה, שדיברה קודם מקהילת הלומדים הצעירים, הדור הבא שלנו. הם כבר מתנדבים. וגם את הקליפ הזה היא ערכה, אין אצלה, שיר ונטורה, אני גם עורך וידאו, אז אני מכיר אותה גם מעריכת וידאו. כל דבר שהיא עושה, היא עושה את זה בצורה הכי מקצועית, היא פתאום הופיעה ונתנה מלא כוחות למחלקה, עורכת קליפים מהבית, גם אפילו עכשיו שהיא בצבא, היא ממשיכה לערוך ולעזור למחלקה לשחרר את הקליפים האלה. ואנחנו רוצים להזמין אותה ולהעניק לה תעודה. בואי שיר.
18: טוב, אתם יודעים, לרב הרבה פעמים שאלו, איך אתה מצליח ככה? כל יום שיעורים, תוכניות. אז אחת התשובות שלו היה, זה התמדה. התמדה זה מילה כזאת, שהיא יכולה לתת תשובות להרבה הרבה שאלות, להרבה הרבה מצבים. ויש לנו חבר אחד שאני, לא יודע, חושב שאנחנו, יהיה לנו כבר עסק בנסתרות, נגלה שההתמדה זה גימטריה, זה שם שלו. יש לנו חבר שכבר מעל 10 שנים, לפחות כמה שנים, מחזיק את הצוות של הכנה לשיעור. כל יום 24/7, 365 ימים בשנה, כל יום, כל כנס. בנוסף לזה יש לו צוות גם גדול, שנרתם לכל הרצון שלו להתמדה. ושהיה לנו, נכנסנו לגל חדש שאנחנו היינו צריכים שהסיריות התחילו לעשות שיעורים, אם אתם זכרתם התקופה הזאת. אז לא היה לנו בכלל ספק למי לפנות, כי ההתמדה שכל יום תהיה סיריה מוכנה, זה רק אצלו. לפחות כמה שאני מכיר, החבר הזה יש לו עוד תפקיד של היפרנות ודפים, כמו שאנחנו ככה טריוויאלי, אבל צריך לחדד את זה, לאסוף אותם, לסדר את זה, ויש עוד צוות. בטח כנראה יש עוד דברים. אני רוצה להזמין לכאן חבר שלקח את ההצעה של הרב, התמדה, וממש את זה בפועל, ואני שמח שיש לנו חבר כזאת בקבוצה. שלומי כהן, בבקשה.
2: טוב, אני רוצה להציג עוד חבר מאוד מאוד מאוד יקר. כל מה שאתם רואים על המסך זה מחלקת ניתוב שהיא ממש מקבלת הרבה משימות, אם זה שיעור בוקר, אם זה סעודות, אם זה כנסים, שיעורי צהריים, שיעורי ערב. ובלי החבר היקר הזה ממש לא היינו יכולים לעשות את זה. יש כמובן הרבה מאוד מתנדבות בשיעור בוקר, מאוד מסורות, שעושות את זה כל יום בשקט, בצניעות. והחבר הזה, יורם רטר, כן, מגיע לו. אני בכוונה ככה מגדיל את החבר, כי אני לא, אין לי מילים להגדיל את החבר הזה, כמה הוא, הצורך שלו להשפיע ולתת ולהעניק לחברה, כמה הוא חיפש את זה, כמה הוא ביקש את זה, כמה הוא התחנן שניתן עוד ועוד אפשרויות לעשות את זה. וכשזה היה פחות, הוא ממש כל כך הצטער. הצער הזה כל כך עלה ממש עד השמיים. וכדי להתקלל מכאלה חברים, אז אנחנו ממש צריכים להיות קרובים אליהם. אז אני רוצה לקרב אליכם את החבר היקר הזה, יורם רטר. בוא אלינו.
15: כן, תודה. כבר דיברו על הגדלות של הצוות שמעביר את האור. אני ראיתם את הקליפ. אני רוצה רק להוסיף באופן אישי, באמת אין דבר יותר גדול מאשר להשתתף בצוותים האלה שמעבירים את האור מהמורים שלנו דרך הרב אל האנושות. פשוט אין משהו יותר גדול מזה. אז לחיים, מוזמנים להצטרף.
0: היי. באמת אנחנו עכשיו קיבלנו אצל כולכם בטלגרם, בערוצי טלגרם, יש קישור למי שמעוניין להצטרף, יש לנו הרבה אירועים חדשים, יש לנו כל יום 3 שעות שיעור, ושיעור צהריים, שיעור בוקר, 3 שעות, ושיעור צהריים, וכל ערב עכשיו נוספה לנו רצועת ערב, שכל ערב יש שידור, וגם לפעמים באמצע עוד כל מיני שידורים, ואנחנו זקוקים לכם, להמשיך להפיץ את האור הזה לכל העולם. אז תיכנסו, תירשמו, תצטרפו. יש צוותים מדהימים של חברים בניתוב, כתוביות, שידור, פלייאוט, סאונד, משווים להשתתף איתכם. תצטרפו אלינו וביחד.
2: רגע, רק אני אגיד עוד משהו. חוץ מזה שאנחנו צריכים אתכם, אנחנו יודעים שאתם צריכים אותנו. כי מי שיתקרב לחברים האלה שכבר עושים את זה, הוא יקבל ממש כוח מאוד גדול להתקדם למטרה. לא במילים, לא דרך הספרים דווקא, אלא דרך זה שהוא יבין וירגיש דרך המסירות של החברים שנמצאים סביבו. אז ממש, אני אומר לכם את זה מהרגשה שכדי להתקרב לחברים האלה שכבר עושים את זה, ולקבל מהם את ההרגשה, אתם חייבים לעשות את הצעד הזה, ולהרגיש את זה מתוך הפעולות שתעשו. אז ההזמנה היא באמת הזמנה לעלות לעוד מדרגה לכולנו, לחיים.
19: טוב, האייטם הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, האייטם מאוד מאוד מיוחד של פעילויות הקיץ של משפחה בחיבור. אז ב-26 לשביעי הולכת להיפתח קייטנה של כיף, של חיבור, של שמחה, של סביבה טובה. חברים, הדבר הכי חשוב לנו באמת זה הסביבה. והסביבה לילדים שלנו זה קדוש מן הקדוש. אנחנו מזמינים את כולם, מי שעוד לא נרשם במקרה, שיספיק, הולכים להיות המון המון פעילויות, אומנויות לחימה, במתחם מיוחד פה ממול, הולך להיות, גם אני הולך לתת פעילות של מוזיקה, חיבור, מחברים ביחד שיר, המון המון פעילויות, גם אני רושם את הבן שלי שיהיה שם מדריך, גם הבת שלי כל השנים בקייטנה הזו, זה פשוט תענוג לתת סביבה מאוד מיוחדת לילדים האלה, ודניאל יטווינוב ימשיך.
20: כן. אני מדריך, וזה באמת דבר מאוד משמח אותי שאני מדריך בפעילות הקיץ, וזה שהילדים מגיעים וכל יום הם מתחברים ביחד, ברמה שבאמת שמגיע סוף היום הם לא רוצים לעזוב, ושהם ביחד כל יום במשך השלוש שבועות האלה, וזה באמת חשוב.
19: לחיים בני ברוך!
20: חיים.
21: איפה הילדים? הורים, נא לעזור לילדים לעלות בזהירות. בידידות מנוחתך, עכשיו את אמרת, נכן לרוץ לקראתך, בואי קלה נסוחך, לבוש בגדלת חבודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה.

0: עוד חיים, עוד חיים אנחנו רוצים לקחת מהקטע שאנחנו נקרא עכשיו, תהיו מרוכזים. אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה, ומבין שזה מה שחשוב. אז אתם כבר נעשים ערבים זה לזה. אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה, ומבין שזה מה שחשוב. אז אתם כבר נעשים ערבים זה לזה. מתוך שיחה על הדרך, 5/7/2026.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה

הקדוש ברוך הוא, ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה היינו עבודה זו.

זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להיטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת לנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם. כי אתה ידעתי. פירושו, שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה.

0: כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא. אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד? ב', יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונאי השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא, כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה, כלומר שכל מה שאנו רוצים לקבל טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה, ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות, אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו וכוונתו על השכר ולא עובד אותו ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב', מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל חיסרון שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו, היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בתומה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל, כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, היינו שהאדם הוא הגיבור, ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי. זאת אומרת, להיכנס למעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש, ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח, או אולי לא הצליח, אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מי לי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים ש... אור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100% ואין לי כלי לקבוע שום דבר חוץ מ שהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה אימא. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה, נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו. להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה. אלא ברכה או בקשה, האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא. ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא. השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה, עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה, בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות ו... זה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיף הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו, זה בעצם כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. ולחפש קודם כל את האין עוד מלבדו.
1: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה שאיך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר אין עוד מלבדו, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי. ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מהוויות דשורש, מהתבטלות וזהו. כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
2: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
1: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. וזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
2: ואולי חלילה...
1: ואחרי נשכח. כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ו... ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו אחרי כל הבדיקות אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו. שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכל תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
2: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
1: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
2: הולך להשתוות איתו.
1: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
2: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
1: רגע, אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום, רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא עוברים, אומרים, אלא אומרים על המצב הפני, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד, אם אין עוד מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם הידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ירגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק, בסופו של דבר, מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן ואז אין אני למי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא, לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
2: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה, זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
1: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין, אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
2: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או בטוח...
1: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך אם כן להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תחליט. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
3: אני לא מבין משהו. אם אני עכשיו צריך ללמוד או מישהו צריך לעבוד או כל דבר אחר שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להפסיק בתוך זה אין עוד מלבדו? ברגע שאתה מפסיק את אין עוד מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מפסיק לעשות את הדברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שוכח את אין עוד מלבדו. איך להפסיק את שניהם ביחד בתוך חיזה כזה?
1: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן, משהו זר באוניברסיטה, אוכל משהו טעים, עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים או כל מיני, כן, צרות גם כן, כן, הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבי היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה, שקצת התחלתי כבר להכיר אותו.
3: איך אולי לחדד את השאלה, איך גם בזמן הלימוד, איך אפשר להגיד לנתק באיזשהו מצב את המוח, שהמוח יכול לעשות מה שצריך, ובכל זאת בלב איפשהו, בהרגשה, ברגע שיהיה את האם המלבדות. זאת אומרת, שאיפשהו במוח, באיזושהי פעילות, אני יכול לעשות משהו אחד, ועם ההרגשה להיות ממנו מלבדות.
1: אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה, הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם ה... שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם.

0: אבל פעולות, פעולות פיזיות נשארות אותו, אותם פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
1: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא, שיהיה לי חיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברף מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, תענוגים, תענוגים, אז אני מתקרב אליו יותר, יותר, יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
2: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז זה איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך
0: אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה... דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו במשך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות, רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות, כסף, כבוד, מושכלות, עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת שמשתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים, רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא, תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת, יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב. וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה, ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבובי הזה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. אין? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט זה, בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות, הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה, כל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך, שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
2: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים עושה את ההפך, כן? בשלב ההכנה, ככל שמתקדם.
0: אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב, ואני מרגיש מזה רע.

0: אם אני לא אברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו, אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה, מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה, ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך? מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזה סוד דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו, קודם כל זה בצורה בימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני, בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים כל השיטה היא לימוד עצמי. האדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. זה וטבעי. כן. נו גיורא.
1: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, הם לא רנילי מילי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא הולכת במטרה.
0: מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן? מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.

0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח לחפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
2: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע, וזה שאדם מתנתק מזה, זה על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
3: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
4: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכה ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
5: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ועדה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא אומר שהוא מוותר עכשיו, אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
6: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני. ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין אני מילי. שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו, מתוך האין אני מילי הזה. ובסוף נגיע איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
2: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
7: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
3: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור, שהוא מתכון איך לממש את זה.
4: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים. זאת אומרת, ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
5: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא, ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי מילי. ולדרוש, פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר, שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא, וככה אתה גומר המדרגה, ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה, ואתה מוכן לפעולה הבאה.
8: ונשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
5: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
4: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
5: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה, זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
6: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
7: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
8: מאמר שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
9: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת. אז צריכים לגלות את המערכת הזאת. צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד. כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות והאנושות. במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה אלה בירפול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אינסוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בירפול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה, או מסע התיקון, ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם בכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי. ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד. וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי, שלך ושלך שלך, וכל מיני אהבת הזולת, וכל מיני בעיות כאלה, שאנחנו לא מסוגלים. אלה, מה שאנחנו יכולים לקיים, זה שלי, שלי ושלך שלך. וזה לא... זה מביא לחורבן. דיברנו על זה. כן? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים... הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, לשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות שנוכל להסביר יותר יפה.
8: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אי מתוך התפתחות ואי מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
9: נגיד כמו אמא כלפי ילד. חסד זה פשוט, לי אין כלום. כן, אתם זוכרים, אין לי כותונת. כן, אפילו. אלה שלי שלך ושלך שלך, ואם אתה מתייחס כך בצורה כזאת לבריאה, בחזרה אתה לא צריך כלום לקבל, מה שיש לך כבר אתה נותן, ובזה איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה. אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת ש... הוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
8: מידת החסד מהי? חזל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
9: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה? המערכת היא קיימת רק... בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות. היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב', בדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב', היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה, מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי. שנית כל יש לו קשר עם הבורא. הוא יכול להיות תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב, הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו, הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים, לתינוק יש קשר לאמא, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע. ו?
8: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר. כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
9: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, אין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר, ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן, שקר ואמת, הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן, דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את המידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
8: שורה והאמת. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
9: זאת אומרת, לפי הצדק, אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלו המוצלחים וחזקים וזריזים? והם לא יעבדו אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה שחברה תיתן את התוצרת. אז כל החברה תקרוס, זה מה שקרה ברוסיה דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם, האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד? משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, שלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. כן? אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל המוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, זה, יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית. כן.
10: לא ברור לי מהדברים שלך, נאמר יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
9: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח ומקח, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים?
10: לא, אתה צדק חברתי.
9: לא, צדק חברתי זה דווקא בזה, שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם, בצורה שלו, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו, כדי לא ליפול על ידיים של החברה, בזמנים הקשים. אז יש שם, עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה, מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג שמה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיחולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה הם מסתכלים עלי כך? כל אחד ואחד מתוך החשבון הזה צריך באמת, באמת לעשות חשבון. אתה יודע שתעשה ביטוח חיים. תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65, אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה. ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכו'. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז שלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי הכוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים, ממש לגדול בחברה, עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן.
10: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר? שאני רשע? זאת אומרת,
9: הרשע
10: זה על מנת לקבל?
9: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
10: אנחנו לומדים.
9: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי, נו, הוא בורא, נו, הוא ברא אותי הפוך, נו, מה לעשות, אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי, לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. מכאן מתחילים. כן, משה.
11: כאן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
9: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה אנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. נו, תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
8: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות, להיענש בייסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
9: ואז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. כשמתגלים הדברים האלו מפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
10: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי. כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
9: לא, מעמדות מצד אחד אתה רואה הם חייבים להיות, כי אם אתה יותר זריז ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין? נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן? זה ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה, מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא. ואז מתגלה נקודה שבלב. בסך הכל מה היא אומרת, נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף? זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חוכמת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו, היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
7: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר

0: בשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות בבקשה.
1: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך, צמצום מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
2: לדברים של רב? אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
3: כן. תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש שעכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע. אז הוא אומר לו, למה זה? אז הוא אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
2: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
4: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם זה הכל שאלות. עד הקטע הזה זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה בהמשך המאמר לעומת זאת זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום שאין לך שום תשובה, עד שבסוף במשפט האחרון של המאמר הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה ש בתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
5: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה, בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בזלת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל ה4 מושגים.
6: כן חברים,

0: הייתה קבלה מסדרת את, את המצב הזה ש, שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
1: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
0: איך נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
1: כן.
0: מה הקבלה מוסיפה באמת, שזה ה... לא הצלחתי להבין.
1: זאת אומרת, מה שחסר, אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה. ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, ומידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת. הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, ש... דווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו משטר קומוניסטי ומשטר קפיטליסטי ומשטר כזה ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל... עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות. כל אחד יכול לתת את כל מרצו. כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים ושל הוותיקים ושל קבוצות ישראל ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בנייה לסוכה, בניית הסוכה, סתם, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו. זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה. הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
2: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה...

0: מתח שנוצר וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
1: במה לא שווים?
0: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
1: כן.
0: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה שיש כאלה שהם כאילו יותר וכאלה שהם פחות ו...
1: לפי מה?
0: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים.
1: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה האם, מה השאלה?
0: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
1: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד?
2: Woman Spain.
3: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
4: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה.
3: האם
4: גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני רואה את זה בכל מיני קטטות?
2: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו... יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו. לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים. כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה. ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. באותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה, נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
5: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
1: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות. פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע או תת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. השיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ממני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי, ולהתקרב להחברים.
5: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
1: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שהיו עצמי לקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בעיר פול. לא צריכים להמציא כלום, אנחנו רק צריכים להביא אור שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
2: פרנץ'.
6: בונז'ור לזמי.
7: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אז אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
2: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל עשירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בעשירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר ההוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה בשביל מה עשירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל עם ראש העשירייה זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
8: תודה. שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה, שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר שיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע. יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי. הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים, ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני, כשלא מצליחים לעמוד במשהו?
1: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות מ$2 מיליון בחודש לא פותח את האוזן לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה כחבר שלי בעשירייה צריך לצייר לי ש$2 מיליון מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
9: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו שהכל זה נסתר ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה. אין? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד לפי ה... שורשים שלו והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד, וגם כן כמה שמגיע לכולם בצורה סגולית אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק, ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה ש... או יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות, שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום, מטבע האדם ומקשר בינינו.
2: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
10: כן, כן. אחת, אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה, ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבע חרי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון? בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים. הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה. שהיא להיטיב לנבראיו. כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם. היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. אמרו האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיע. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים. ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו, כתיב, יגיע כפיך, כי תאכל אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה, לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב' יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות, ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה. ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות. אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו, וכוונתו על השכר, ולא עובד אותו, ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב' מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון, שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא, שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא, כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם לבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסיין אותו. שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס ל... מעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח, או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מילי מילי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין כלי לקבוע שום דבר חוץ מי שהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, אימא. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו, להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה, אלא ברכה או בקשה האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר אין, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל. ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונה, כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר

0: נמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיף הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם כן.
1: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם, עם אין אני לי מי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני לי מי לי. ולחפש קודם כל את האין עוד מלבדו.
0: זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני לי מי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין לי מי לי, שזה בא מהבורא שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה שאיך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר אין עוד מלבדו, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני לי מי לי, ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו, אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מאביות דשורש, מהתבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
1: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
0: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. וזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
1: ואולי חלילה...
0: ואחרי כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ו... ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו אחרי כל הבדיקות אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו. שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכה תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
1: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
0: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
1: הולך להשתוות איתו.
0: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
1: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
0: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום, רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים, אומרים על המצב, היחס שלך

0: יומית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן, נותן דוגמה. כן, זה בדף חפה נדמה לי, כן, באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן, אין עוד, אם אין עוד מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן אין כאן מילים. ואז אין אני לי מי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר אם אינני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה, זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין, אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או בטוח...
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך, אם כן, להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תחליט. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אם אני עכשיו צריך ללמוד, או מישהו צריך לעבוד, או כל דבר אחר, שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להפסיק בתוך זה אין עוד מלבדו? ברגע שאתה מפסיק את אין עוד מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מפסיק לעשות את הדברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שוכח את אין עוד מלבדו. איך להפסיק את שניהם ביחד בתוך חיזה כזה?
0: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן, משהו זר באוניברסיטה, אוכל משהו טעים, עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים או כל מיני, כן, צרות גם כן, כן, הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבה היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה, שקצת התחלתי כבר להכיר אותו. אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר, אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה. וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותן פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה הרבה דברים. כן.
3: אם הגורם לקשר יהיה לאדם זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברף מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, תענוגים, תענוגים, אז אני מתקרב אליו יותר, יותר, יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
4: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו? איך
0: אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה... דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו במשך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות, רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות, כסף, כבוד, מושכלות, עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים, לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת שמשתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים, רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא, תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת, יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב. וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה, ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבובי הזה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. אין? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה הכל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
4: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל שמתקדם.
0: אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב, ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא יברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו. אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה. מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לי איזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו. קודם כל זה בצורה בהימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. אדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו בתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. וטבעי. כן. נו, גיורא.
5: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אם לא אני למי לי, צריכה להיות דרישה לברר, שאתם לא
0: הולכת במטרה. מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן? מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
8: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
9: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למי לי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
10: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכר ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למי לי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
11: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ודה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא תומר שהוא מוותר עכשיו, אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
12: כן, בדיוק מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני. ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין לי מי לי, שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו, מתוך האין אני לי מי לי הזה. ובסוף נגיע, איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
13: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
8: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
9: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור שהוא מתכון איך לממש את זה.
10: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים, זאת אומרת ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
11: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא, ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי מילי, ולדרוש, פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה, ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר, שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא, וככה אתה גומר המדרגה, ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה, ואתה מוכן לפעולה הבאה.
14: ונשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם משוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
7: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן, הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים נמצא משקר בקרוביו ויורשיו בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
4: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
5: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
6: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
8: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
9: מאמר שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
10: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת, אז צריכים לגלות את המערכת הזאת, צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד, כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות ואנושות, במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה אלה ביר פול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אין סוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בהרפול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה, או מסע התיקון, ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא,

0: וכוחות ו ו ו ו ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי, איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם בכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית, בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי. ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד. וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי שלך ושלך שלך וכל מיני אהבת הזולת וכל מיני בעיות כאלה שאנחנו לא מסוגלים, אלה מה שאנחנו יכולים לקיים זה שלי שלי ושלך שלך, וזה לא, זה מביא לחורבן. דיברנו על זה, כן? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים, הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, להשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות ש... יוכל להסביר יותר יפה.
1: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, המה עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר

0: מאומצת באמת, שכזאת שהוא לא, לא, לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
1: מידת החסד מהי? חזל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך כותב. חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
0: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה, המערכת היא קיימת רק בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב', מדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב' היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי, שנית כל יש לו קשר עם הבורא, הוא יכול להיות, תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב, הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו, הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים לתינוק יש קשר לאמא, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע.
1: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר. כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
0: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, אין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר. ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן שקר ואמת הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה.

0: לכן דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את מידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
1: שורה והאמת, והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתעשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
0: זאת אומרת, לפי הצדק, אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלה המוצלחים וחזקים וזריזים? והם לא יעבדו אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה שחברה תיתן תוצרת. אז כל החברה תקרוס, זה מה שקרה ברוסיה דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם, האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד. משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, שלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. כן? אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, מידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל המוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, אז יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית. כן.
2: לא ברור לי מהדברים שלך, נאמר יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח ומקח, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים?
2: דיברת על צדק חברתי.
0: לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג מה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיחולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה מסתכלים עלי כך? כל אחד ואחד, מתוך החשבון הזה, צריך באמת, באמת לעשות חשבון, אתה יודע שתעשה ביטוח חיים. תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65, אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה. ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכו'. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז שלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב, רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי כוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים, ממש לגדול בחברה, עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן.
3: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר? שאני רשע? זאת אומרת, רשע זה על מנת לקבל?
0: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
3: אנחנו לומדים.
0: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי. הוא בורא. הוא ברא אותי הפוך. מה לעשות? אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי. לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. וכאן מתחילים. כן, מוש.
4: ניתן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
0: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
1: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: ואז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. כשמתגלים הדברים האלו מפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
2: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי, כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
0: לא, מעמדות מצד אחד אתה רואה הם חייבים להיות, כי אם אתה יותר זריז ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין? נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן? זה ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא, ואז מתגלה נקודה שבלב. סך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף. זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים, אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכש מתגלה חומת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חומת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
5: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר שבשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות בבקשה.
6: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך, צמצום מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
7: מה?
6: לדברים
7: של רב?
8: אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
9: כן. תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע. הוא אומר לו, למה זה? הוא אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
8: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל ה... הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו שהוא טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
10: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם זה הכל שאלות. עד הקטע הזה זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה בהמשך המאמר לעומת זאת זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום שאין לך שום תשובה, עד שבסוף במשפט האחרון של המאמר הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה ש בתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
11: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה, בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל הארבעה מושגים.
12: כן חברים, אז ראינו שיעור, השתתפנו בשיעור שלם, עשינו סדנה ועכשיו זמן השאלות, בטח עלו לנו הרבה שאלות תוך כדי השיעור. אז זה הזמן שלנו לשאול, לברר, לדון בזה, ולבדוק, להתחבר עוד יותר למאמר דרך השאלות, דרך כל שאלה שכל חבר שואל, נרגיש ממש מאיפה באה השאלה הזאת, וממש לקחת אותה אישית, שאלה שלי. בואו ניגש לשאלות. כן, שחר, בבקשה.
7: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
12: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
7: איך, נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
12: כן.
7: מה הקבלה מוסיפה באמת, שזה ה... לא הצלחתי להבין.
12: זאת אומרת, מה שחסר, אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת, שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד. שלי שלך ושלך שלך, זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל ה... מידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, ומידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו... משטר קומוניסטי ומשטר קפיטליסטי ומשטר כזה ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים... ממש ברוב מוחלט רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות. כל אחד יכול לתת את כל מרצו, כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים ושל הוותיקים ושל קבוצות ישראל ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בניית הסוכה, סתם כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית, שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה, הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים ומי כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו, לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
13: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
5: במה לא שווים?
13: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
5: כן.
13: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה, שיש כאלה שהם כאילו יותר, וכאלה שהם פחות, ו...
5: לפי מה?
13: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים. זה היה...
5: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה החיים, מה השאלה?
13: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
5: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד?
12: Woman Spain.
14: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
15: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה.
14: אם
15: גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני רואה את זה בכל מיני קטטות.
12: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו, יש כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון, אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו, זה לא קיים בנו, לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה, אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה, כל ראשי הסירייה שווים, כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה, ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. ואותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? את כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת הסירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
16: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
5: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות, פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע או תת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. השיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ממני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי, ולהתקרב להחברים.
16: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
5: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בעיר פול. לא צריכים להמציא כלום, אנחנו רק צריכים להביא אור שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
12: פרנץ'.
17: בונז'ור לזמי.
18: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אז אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
12: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל הסירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בסירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר ההוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה בשביל מה הסירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל עם ראש העשירייה זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
19: תודה. שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה, שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר שיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע. יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים, סליחה שאיחר, הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים, ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני כשלא מצליחים לעמוד במשהו?
5: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות $2 מיליון בחודש לא פותח את האוזן לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה כחבר שלי בעשירייה צריך לצייר לי $2 מיליון מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
0: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו שהכל זה נסתר ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה, כן? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד לפי ה... שורשים שלו והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד, וגם כן כמה שמגיע לכולם בצורה סגולית אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק, ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה שאו יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות, שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום, מטבע האדם ומקשר בינינו.
12: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
20: כן.
12: כן.
20: אחת, אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה, ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבע חרי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא הצריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו. כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם. היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות.

ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה. ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת לנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים. אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך.
וכמו שאמר רב,

0: לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר, שיודע מה מוטל עליו לעשות, בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונא השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב', יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא, כמו שכתוב, אם רעב שונאך האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג להנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן אנו צריכים לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, ומשלם לשונאיו על פניו להעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה, ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות, אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו וכוונתו על השכר ולא עובד אותו ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב' מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל ניסיון, וכי הוא בעל חיסרון, שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא, שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו. היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא, כי זה שמקיימים תורה ומצוות, הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא. וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם, טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס ל... מעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה ויצליח, או אולי לא יצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מילי מילי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם, שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ מי שהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, אימא. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו, להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה. אלא ברכה או בקשה, האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו, שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות, השתוות בתכונות. בכוונות. וזה שאדם מודה בזה בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות וזה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל עד שמבין בטיף הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו. זה בעצם כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני לי מי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני לי מי לי. ולחפש קודם כל את אין עוד מלבדו.
1: זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני לי מי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין לי מי לי, שזה בא מהבורא, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר אין עוד מלבדו, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני לי מי לי, ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו, אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מאביות דשורש, מהתבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
2: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
1: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
2: ואולי חלילה...
1: ואחרי כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו אחרי כל הבדיקות אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו. שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכה תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
2: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה כל כך שאתנתק ממנו?
1: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל אם אין אני למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
2: הולך להשתוות איתו.
1: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
2: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
1: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום. רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים, אומרים, אלא אומרים על המצב הפנימי, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין עוד מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק, בסופו של דבר, מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן ואז אין אני למי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי, אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
2: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה, זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
1: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין, אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
2: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או בטוח...
1: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך, אם כן, להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תכלית. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
3: אני לא מבין משהו. אם אני עכשיו צריך ללמוד או מישהו צריך לעבוד או כל דבר אחר שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להחזיק בתוך זה אין עוד מלבדו? ברגע שאתה מחזיק את אין עוד מלבדו ככה חזק בתוך זה,
1: איך עוד להחזיק, איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן? משהו זר באוניברסיטה. אוכל משהו טעים. עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים, או כל מיני, כן, צרות, גם כן. כן? הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. No. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה. אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבי היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה, שקצת התחלתי כבר להכיר אותו. אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר, אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה, וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם ה... שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שה...

0: שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. אבל פעולות פיזיות נשארות אותן פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
1: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, מזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא, שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברף מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני נהנה שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, אז אני מתקרב אליו יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת האהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
2: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו?
0: איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה... דרך שלנו עד המחסום היא אמנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו במשך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות, רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות, כסף, כבוד, מושכלות, עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת שמשתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים, רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא, תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב, וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבוביה, זה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. אין? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא, אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב, ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה הכל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים דעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
2: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים הוא עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל
0: שמתקדם. אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי זה מה שבורא

0: ומה שאני מרגיש, ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא יברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו, אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה, מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך. שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך. מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו. קודם כל זה בצורה בהימית שאני ארגיש טוב. זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. אדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו מתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. וטבעי. כן. נו, גיורא.
1: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אם לא אני ומילי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא
0: הולכת במטרה. מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למילי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש, או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה, או תפילה, או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן, מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם,

0: נסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ, אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
3: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, זה... על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
4: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
5: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכה ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מזמינים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
6: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ועדה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא אומר שהוא מוותר עכשיו, אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
7: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני. ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין לי מילי. שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו, מתוך האין אני לי מילי הזה. ובסוף נגיע איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
8: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
3: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. הרב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד כך ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר, ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו, אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
4: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור שהוא מתכון איך לממש את זה.
5: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים, זאת אומרת הרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
6: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא, ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי, ולדרוש פשוט להתפלל שכן שהוא יגלה ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר, שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא, וככה אתה גומר המדרגה, ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה, ואתה מוכן לפעולה הבאה.
9: ונשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד, ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
5: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
4: וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
5: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
6: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
7: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
8: מאמר שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
9: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת. אז צריכים לגלות את המערכת הזאת. צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד. כפועל, הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות והאנושות. במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה, אלה ביר פול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אינסוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בערפול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה, או מסע התיקון, ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה, איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי איך להגיד, הכרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם וכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי. ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד. וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי, שלך ושלך שלך, וכל מיני אהבת הזולת, וכל מיני בעיות כאלה, שאנחנו לא מסוגלים. אלה, מה שאנחנו יכולים לקיים, זה שלי, שלי ושלך שלך. וזה לא... זה מביא לחורבן. דיברנו על זה. כן? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים... הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, לשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, אין? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הם מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות שיוכל להסביר יותר יפה.
8: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אי מתוך התפתחות ואי מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד, בצורה המופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
9: נגיד כמו אמא כלפי ילד. חסד זה פשוט, לי אין כלום. כן, אתם זוכרים, אין לי כותונת. כן, אפילו. אלה שלי שלך ושלך שלך, ואם אתה מתייחס כך בצורה כזאת לבריאה, בחזרה אתה לא צריך כלום לקבל, מה שיש לך כבר אתה נותן, ובזה איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה. אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת ש... הוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן?
8: מידת החסד מהי? חזל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
9: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה? המערכת היא קיימת רק... בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות. היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב', בדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב', היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה, מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי. שנית כל יש לו קשר עם הבורא. הוא יכול להיות, תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב, הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו, הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים, לתינוק יש קשר לאמא, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע. ו?
8: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה, כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
9: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, נין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר. ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן שקר ואמת הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע. כן? חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע. שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את המידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו?
8: שורה והאמת. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי, כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתעשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
9: זאת אומרת, לפי הצדק, אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלו המוצלחים וחזקים וזריזים? ואם לא יעבדו, אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה שחברה תיתן את התוצרת. אז כל החברה תקרוס, זה מה שקרה ברוסיה דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם, האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד? משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, שלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן? להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. כן? אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח,

0: שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות. שלכן לא מחזיקות. כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו, כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל ה... מוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, זה... יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה, אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית. היא הרסנית. כן.
1: לא ברור לי מהדברים שלך. נאמר, יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח אומר, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים? לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה. שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים. גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג שמה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיהיה חולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה מסתכלים עלי כך? כל אחד ואחד, מתוך החשבון הזה צריך באמת לעשות חשבון. אתה יודע שתעשה ביטוח חיים, תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65 אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה, ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכל. זה, בלי זה בלתי אפשרי, זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז שלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב, רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי הכוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים, ממש לגדול בחברה, עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן.
1: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר? שאני רשע? זאת אומרת, רשע זה על מנת לקבל?
0: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
1: אנחנו לומדים.
0: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי. נו, הוא בורא. נו, הוא ברא אותי הפוך. נו, מה לעשות? אין? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי. לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. וכאן מתחילים. כן, מוש.
2: ניתן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
0: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. נו, תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
3: שורה וזה. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות, להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו, לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: ואז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. שמתגלים הדברים האלו בפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
1: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי. כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
0: לא, מעמדות מצד אחד אתה רואה הם חייבים להיות, כי אם אתה יותר זריז ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. אין? נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה. כן? זה ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. ועמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע, שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא, ואז מתגלה נקודה שבלב. בסך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף. זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכש מתגלה חומת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חומת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
4: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר שבשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות בבקשה.
5: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך, צמצום מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
6: מה?
5: לדברים
6: של רב?
7: אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אינסוף.
8: כן. תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע. זה אומר לו, למה זה? זה אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
7: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל ה... הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו שהוא טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
9: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם זה הכל שאלות. עד הקטע הזה זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה בהמשך המאמר לעומת זאת זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום שאין לך שום תשובה, עד שבסוף במשפט האחרון של המאמר כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה ש בתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
10: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה, בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה.

0: כן, שחר, בבקשה.
1: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
0: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
1: איך נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
0: כן.
1: מה הקבלה מוסיפה באמת, שזה ה... לא הצלחתי להבין.
0: זאת אומרת, מה שחסר, אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת, שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד. שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא ש... כל מידה בפני עצמה, ומידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי... שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו משטר קומוניסטי, ומשטר קפיטליסטי, ומשטר כזה, ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה, שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפתר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות. בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט, רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל, ומחלקת טכנולוגיה, ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר, וזה יעבדו יותר, ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות. כל אחד יכול לתת את כל מרצו. כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים ושל הוותיקים ושל קבוצות ישראל ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בנייה לסוכה, בניית הסוכה, סתם, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו. זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה. הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים, כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו, לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק דוגמה, כן? כן, ניר.
2: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש

0: תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
1: במה לא שווים?
0: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח עשירייה, כן?
1: כן.
0: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה שיש כאלה שהם כאילו יותר וכאלה שהם פחות ו...
1: לפי מה?
0: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים.
1: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה האם, מה השאלה?
0: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
1: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון, ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד.
2: Woman Spain.
3: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
4: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה.
3: אם
4: גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני אראה את זה בכל מיני קטטות.
2: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו... יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו, לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים, כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש הסירייה, ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש הסירייה. באותו ראש הסירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
5: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה, וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
1: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו, רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות, פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע או תת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, שאתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. חשיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ממני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי ולהתקרב לחברים.
5: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
1: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי, שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באינסוף, הסביר הרב, רק בעיר פול. לא צריכים להמציא כלום, אנחנו רק צריכים להביא אור שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
2: פרנץ'.
6: בונז'ור לזמי.
7: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אז אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
2: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל עשירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בעשירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר ההוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה בשביל מה עשירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל עם ראש העשירייה זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהסירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לסירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
8: תודה. שאלה כזאת, דיברנו על הסירייה, על קבוצה שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר שיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע. יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים. אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי. הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים, ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני כשלא מצליחים לעמוד במשהו?
1: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות $2 מיליון בחודש לא פותח את האוזן, לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה, כחבר שלי בעשירייה, צריך לצייר לי $2 מיליון מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
9: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו שהכל זה נסתר ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה. אין? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד לפי ה... שורשים שלו והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד, וגם כן כמה שמגיע לכולם בצורה סגולית אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק, ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה ש... או יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות, שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום, מטבע האדם ומקשר בינינו.
2: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
10: כן. כן. אחת, אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריזל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה. ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבע חערי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חייליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב העונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת לאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים.
האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש. נמצא העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה.
איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן, אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר, שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן, אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות, או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם. אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא, היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם, כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר, שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם.
ואילו הנהנה מיגיעו, כתיב, יגיע כפיך, כי תאכל אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה, לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונא השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב' יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונא השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג להנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן, אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע.

0: ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם, כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו, מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה, ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות, אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו וכוונתו על השכר ולא עובד אותו ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב. מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל חיסרון שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו, היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא, כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם, טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, להיות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בתומה והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר הוא שקיבל סיוע מלמעלה והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו מטרם זה, אגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל, כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, היינו שהאדם הוא הגיבור, ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי. זאת אומרת, להיכנס למעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש, ולא בורא ולא שליח. ואחר כך, אחרי שגומר את עבודה והצליח, או אולי לא הצליח, אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד אין מי לבין. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין כלי לקבוע שום דבר חוץ מהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, עימה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו. להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה. אלא ברכה או בקשה, האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו, מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עשים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק, כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני לי, מי לי, מה זאת אומרת? שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר, שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת, הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך.

0: ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל מאם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות ו... זה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל על עד שמבין בטיף הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו, זה בעצם כן.
1: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם, עם אין אני למי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני למי לי. ולחפש קודם כל את האין עוד מלבדו.
0: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני למי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת, שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני למי לי, שזה בא מהבורא, שאני, אבל אני לא, לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה ש, איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר אין עוד מלבדו, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני למי לי. ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו. אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מהוויות דשורש, מהתבטלות וזהו. כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
1: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
0: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
1: ואולי חלילה...
0: ואחרי נשכח. כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ו... ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו אחרי כל הבדיקות אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו. שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכל תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
1: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
0: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
1: הולך להשתוות איתו.
0: נו, אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני, אחרת אתה סתם כמו גוי.
1: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
0: רגע, אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עמו במשך היום, רק להתייחד עמו מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם

0: פילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא עוברים, אומרים על המצב, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, עכשיו בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין עוד מילי ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם הידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ירגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק בסופו של דבר מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור. עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן ואז אין אני למי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו... אין אור, אתה אומר אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו, ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם... יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי. אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה, על יחס שלנו למה שקורה.
1: השאלה אם היחס הזה, זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר, יש לו משהו, והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה, זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא, אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא בעצם מוליך אותך, אז שגמרת את לבדוק את הפעולות שלו בכל מה שהוא נותן לך במצב הזה, נקרא שהגעת לערב ואתה אומר אין עוד מלבדו. אבל אתה משך היום כל הזמן, אחרי כל פרט ופרט שאתה הולך עם אין אני לי, מסיק אין עוד מלבדו. אם אין אני לי מי לי, אין עוד מלבדו. ובערב אתה עושה את הסיכום. אם אתה שוכח, אז זהו. זה כבר פעולה בימית.
1: זאת שאלה, מאיפה הביטחון שלא תשכח? אם הכל תלוי בך ואתה בטוח לא תשכח או
0: אני לא מבין מה זה לא תשכח אם אתה כל הזמן הולך עם שניהם יחד. מה אתה שואל לא לשכוח? אם אתה כל הזמן צריך ללכת כל הזמן יחד. אסור לך אם כן להתייחס לאם אין אני למי לי, אם אתה יצאת מאין עוד מלבדו. אז כתוב שב ואל תעשה עדיף. כי הפעולה מה שאתה עושה זה היא ודאי לא תחליט. לא מקרבת אותך. כן, ציון.
2: אני לא מבין משהו. אם אני עכשיו צריך ללמוד או מישהו צריך לעבוד או כל דבר אחר שהוא לא דווקא נטו לשבת כמו בליכוד, איך להפסיק בתוך זה אינות מלבדו? לא אם שאתה מפסיק את אינות מלבדו ככה חזק בתוך זה, אז אתה מפסיק לעשות את הדברים כמו שצריך. אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך, אתה שוכח את אינות מלבדו. איך להפסיק את שניהם ביחד בתוך חדר כזה?
0: איך להחזיק אין עוד מלבדו בזמן שאני לומד, כן, משהו זר באוניברסיטה, אוכל משהו טעים, עושה עוד כל מיני דברים שמביאים בלבול, תענוגים או כל מיני, כן, צרות גם כן, כן, הכל מבלבל. אני צריך קודם כל להאמין שהם כל הדברים האלה נתנו לי, שמתוכם אני צריך לאט לאט לקבוע אין עוד מלבדו. מתוכם. כמה שאפשר. זה חייב להיות פשוט מטרה. אז אדם צריך לעשות לעצמו כל מיני סימנים, מזכרת, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב, בצורה מכנית שהזכירו לו על זה, אחר כך הוא בעצמו, זה עבודה, כך עושים. ודאי שאין בזה שום טעם בינתיים, ואחר כך זה מגיע. אתה על ידי הפעולות שאין בהם שום עניין, אחר כך מעורר את האור מקיף, והוא פועל עליך בצורה כללית, שאתה נזכר, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה הזאת. לאט לאט אתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מין, באיזה מין, זה נקרא לפחות הסתר אחד, לא הסתר כפול, הסתר אחד, שכל הזמן הבורא נמצא באיזשהו רקע, נסתר, אבל אתה מרגיש שהוא נסתר. ואז זה קצת אחרת. על הרבי היה מורגש שהוא כל הזמן ככה, ממש, לא מתנתק. זה אני זוכר, שהגעתי, הייתה, לא הגעתי מההתחלה, לא, אבל אחרי כמה זמן ראיתי ממש התרשמות מזה מאוד חזקה, שקצת התחלתי כבר להכיר אותו. אתה מתלונן על זה שאם אתה אומר אין עוד מלבדו, אז לא שהוא אומר סתם בפה, אלא אם אתה באמת נמצא במחשבה הזאת, כן? אז כאילו זה מנתק אותך בכלל ממעשה, אז אין מה לעשות. אז זה כבר, אין עוד מלבדו. זה פשוט מחליש אותך לגמרי, ומוציא ממך רוח ככה לעשות משהו, ביצוע. אז אני אומר לך, ודיברתי על זה ואמרתי שקשה לי להעביר את זה. אין מילים כל כך. אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו, זה לא שייך לפעולות שלי בחיים האלו, בעולם הזה, וגם כן בפעולות שלי ברוחניות. זה לא שייך. זה, אני גם מקובל גדול, וגם תלמיד כמוך, וגם בן אדם שברחוב, הוא יעשה אותם פעולות. ואתה עם עיניים חיצוניות לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל. אלה הבדלו ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה, עוד נוסף, שבמה שהוא עושה הוא רוצה להרגיש שיחס שלו למה שהוא עושה בדיוק כמו יחס של הבורא לזה. אני עכשיו תופר בגדים, חיית. אז אין עוד מלבדו, אז זהו, אני שם את כל הכלים שלי, הולך לספה, מסתכל ככה לפעמים על השולחן, עבודה, בינתיים לא כלום, אבל בוא, תוך שנייה יעשה את זה, אני מחכה כל היום, מסתכל, מה אחר כך אני אראה שהכל פתאום כן, איזה מכנסיים, פתאום ככה יפה, מה זה הוא עשה, פיקס, כן. אני לא מבין אותך. מה זה נקרא אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו שהוא דרכי פועל בזה. לא שאני לא צריך לעשות, אלא בזה שאני מבצע, מתי אני מרגיש באמת אין עוד מלבדו? אני מרגיש אין עוד מלבדו שאני, אם אני אבצע את זה, ובכל פעולה שאני מבצע, לא בידיים שהוא יעשה לי את התנועות עם מחט ועם, ועם כל מיני ידיים ועם החוט ועם ה... שאני גוזר שם ועושה משהו בבגד, לא. שיחס שלי למה שאני עושה, אני ביחס הזה מחובר איתו. זאת אומרת, מגיע אדם למצב שמרגיש שבורא מתלבש בתוך האדם. ‫ אבל פעולות, פעולות פיזיות נשארות אותו, אותם פעולות. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה בא אחרי הרבה דברים. כן.
3: אם הגורם לקשר יהיה לאדם, זה שקל לעשות כל עבודה פיזית וכל פעולה, וזה שאני מקובר, אז זה נעשה להיות גורם לקשר.
0: אתה אומר כך, שאם אני מחבר את עצמי לבורא, אז פעולות שלי הן הופכות להיות מקשות נעימות, אז אני כבר פעם הבאה ארצה להתחבר לבורא שיהיה לחיים יותר קלים. למה לא? מי אמר שאתה צריך לסבול? מטרת הבריאה להיטיב, לנברא מצדו, ומצדי להגיע לתענוג. אז בהתחלה שאני, בהתחלה שאני נהנה, שאני מחובר אליו, זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה אני מגיע למצב שאני מחובר אליו מפני שאני נותן לו תענוג, ולא שיש תענוג לי מזה. אבל כבר זה התחלת החיבור. אם אני לידך כל הזמן ירגיש ממך צרות, אז אני אף פעם לא יבוא לחיבור. אם אני מרגיש שאתה מביא לי תענוגים, תענוגים, תענוגים, אז אני מתקרף אליו יותר, יותר, יותר אליך, כן? נעשה כמו שאומרים חולת אהבה אני, שאני כל הזמן רוצה בקשר איתך, למה? טוב לי. אני אוהב אותך. אני אוהב תענוג מה שבא ממך, כן? ואחר כך מזה אומרים, או עוברים ללשמה. אבל בלי זה אי אפשר. עד רבה, תהנה מהבורא. תתחיל מזה.
4: אנחנו אומרים כל הזמן שהשלב של לפני מחסום, אנחנו להפך כל הזמן מרגישים את ההתרחקות ממנו. אז איך זה ש... איך אתה מדבר על מצב של תענוגים ממנו בשלב ההכנה, אם אנחנו כל הזמן מתרחקים ממנו?
0: איך אפשר להגיע בכלל למצב של חולת אהבה אם יש כל הזמן את ה... דרך שלנו עד המחסום היא אומנם שהיא עדיין רק בתוך רצון לקבל, אבל אנחנו במשך אלפי שנים בהרבה גלגולים פיתחנו רצונות שלנו ליהנות, רצונות בהמיות, כן? אוכל, מין, משפחה, ורצונות אנושיות, כסף, כבוד, מושכלות, עד שהגענו למצב שיש לנו עכשיו עוד רצון נוסף, רצון לאלוקות, לרוחניות. שהיו לנו משך גלגולים הקודמים רצונות לתענוגים בימיים ותענוגים אנושיים, סך הכל במסגרת העולם הזה לא היה לנו קשה, היינו רצים ככה וכמה שאפשר מממשים את הרצונות האלו, ככה כל העולם הזה. שמתחיל להיות אצלנו עוד רצון לתענוג רוחני, זה כבר שייך למקור אחר של תענוגים. לא לאותו אור שנמצא בעולם הזה, ניצוץ, זה נקרא נר דקיק, אלא לאור מקיף שנמצא מחוץ לעולם הזה. מתוך זה יש לנו פיצול פנימי. זאת אומרת, אנחנו אמנם שלמטה ממחסום, אבל יש לנו חלק שהוא למעלה ממחסום, זה נקרא חלק אלוקה ממעל. הנקודה הזאת שמשתוקקת לאור, כן? ואז אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מחולקים בפנים לשני חלקים. רצון לעולם הזה ורצון לעולם ההוא. תענוג לעולם הזה ותענוג מהעולם ההוא. ולכן דרך שלנו, מהתחלת הנקודה שבלב, זאת אומרת, יש לנו שני כלים, לב ונקודה שבלב. וגם כן שני אורות, נר דקיק מהעולם הזה, ואור מקיף מעולם ההוא. אז יוצא ככה שאנחנו נמצאים די במצב מתוסבך כזה, פנימי. הלב גם כן כל הזמן גודל, אבל גודל כבר בהתאם למה שצריך להיות להתפתחות הנקודה שבלב. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו לעולם הזה כלום. לא רוצים שום דבר ממנו. זה לא בגלל שנעלם הלב, זה בגלל שנקודה שבלב משתוקקת למשהו משלה, ומדקה כל הרצונות שבלב. לפעמים הפוך, הנקודה שבלב כמעט ונעלמת, והלב פתאום מתחיל לראות לנו שאנחנו ממש מתחילים להשתגע אחרי כל התענוגים שבעולם הזה. ובדרך כלל זה בערבוביה זה וזה קצת. עכשיו, זה במצב הרגיל. חוץ מזה, יש שלבים של התפתחות שהם לא תלויים בנו, אלא זה תלוי במבנה של הנשמה של כל אחד, ומבנה הכללי איך מתקדמים למחסום. שאדם צריך לעבור מצב שזה נקרא הכרת הרע. אין? הרצונות שלי בלב הם טובים, לא. אם הם רעים, למה הם רואים, רעים? אני מרגיש בהם תענוגים, אז למה זה רע? זה רע מפני שהם בניגוד לרצון שבנקודה שבלב. ואני משתוקק לנקודה שבלב, שם אני מרגיש שיש לי יותר אולי תענוג, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בכל מיני מצבים שזה עולה, זה יורד, זה ככה, זה ככה. ולכן נראה לנו שמצד אחד אומרים שאנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בהכרת הבורא, כאילו לקראת המחסום, מצד שני נכנסים ליותר חושך. אנחנו צריכים להשתוקק יותר לרוחניות, וגם כן יש לנו הרבה תקופות שאנחנו נמשכים רק לגשמיות. ומצב הזה, מצבים האלה הם משך שנים עוברים על האדם. משך שנים. ועד שלאט לאט, לאט זה בכל זאת אדם נכנס למצב שהרוחניות בשבילו זה העיקר, וכל הגשמיות הוא רואה רק דרך רוחניות. מה זאת אומרת? שרק כדי להשיג רוחניות, הוא פועל בעולם הזה, חי, עובד, עושה, הכל מה שצריך, אבל לצורך זה, שזה מושך אותו עד כדי כך, שזה הופך, אבל לא מבטל את החיים האלו, הנורמליים. גם רבי עכשיו כתב במאמר הזה, כן? אם הוא משתמש בכל מה שבא אליו כדי להתחבר עם רוחניות, עם כל מה שבא אליו במעשים בעולם הזה, זה מגיע בסופו של דבר למצב שמשתוקק לרוחניות בכל הכוח, שהעולם הזה כבר ממש שימש אותו כדי לבנות רצון חזק לרוחניות. אז נקרא שהוא כבר לא צריך את העולם הזה, ואז מקבל כניסה לעולם הרוחני. גם כן נשאר בעולם הזה, אבל אז זה בכלל לא פונקציה. כן.
4: איך דרך זה שכל הזמן שאדם מתקדם בשלב ההכנה, שהוא מרגיש את הבורא שפועל עליו בצורה רעה, זאת אומרת, הוא מרגיש את פעולות הבורא, הוא לא מצדיק אותו, אלא לפעמים עושה את ההפך. כן? בשלב ההכנה, ככל שמתקדם.
0: אנחנו עכשיו רק קראנו מאמר והסברתי שזה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים. אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא יברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא שאני צריך לא לשנות פעולות שלו, אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה, מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז אני בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב. אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה. ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה. מה אתה רוצה להרגיש מתוך מה שהוא עכשיו בהרגשתך משפיע אליך? מרגיש עכשיו שהוא נותן לאיזשהו דבר לא כל כך טוב. אז אני חייב לבדוק וחייב לרצות שיעשה משהו שאני ארגיש טוב. מה זה שאני ארגיש טוב? שאני ארגיש טוב מפעולה שלו. קודם כל זה בצורה בהימית שאני ארגיש טוב, זה נקרא לא לשמה. ואחר כך להגיע לזה שאני מרגיש רע מפעולה שלו, לא בגלל שאני מרגיש רע, אלא בגלל שאני מרגיש רע מקלל אותו. אז תחליף לי את ההרגשה להרגשה טובה, כן? לא שאני ארגיש טוב, לא אכפת לי את זה, אבל אכפת לי שאני רוצה לברך אותך. זה כבר נקרא לשמה. זהו. אז אדם כל הזמן ככה מגלגל את הדברים האלו, וזהו. אז סך הכל צריכים, כל השיטה היא לימוד עצמי. אדם סך הכל לומד את עצמו. כי אנחנו לומדים שמחוץ לכלי יש עצמותו. ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו שמסביבי, כן? ומה הייתי רוצה להרגיש מההשפעת שלו. איך להתפעל, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר, רק מבולבלים אנחנו מתוך כלים שלנו. אין יותר פשוט. זה וטבעי. כן. נו, גיורא.
5: איפה בתוך שני מצבים האלה, אין עוד מלבדו, אין לא אני למי לי, צריכה להיות דרישה לברר שאתם לא
0: הולכת למטרה. מזה שאני מלכתחילה אומר, אם אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך להשתוות עם זה דרך אם אין אני למי לי, שאני בודק ואני רואה עד כמה שאני ההפך, אז מתוך זה בא בסופו של דבר לדרישה אליו, תפילה. אבל תפילה זה לא נקרא שאני מבקש או שאני מודה. זה שאני מבקש או זה שאני מודה, זה רק אומר על זה שהגעתי לקביעת המצב האמיתי, עד סוף האנליזה של אותו מקום שאני נמצא בו. לא צריכים יותר. אז המצב שהכרתי בדיוק את המצב שלי, זה נקרא או בקשה או תפילה או חרטה, לא חשוב מה. אבל כשאני מגיע להרגשה הזאת הסופית, אז, אז, אז, אז, אז זה מתחלף. אני לא צריך להגיד שום דבר. אלא תפילה זה נקרא ההרגשה העמוקה ביותר שבלב. כך זה נקרא. אחרי הרבה חושבים והרבה הבחנות, כן, והרבה שינויים, אני מגיע כאילו להחלטה הסופית, כן? מה אני ואיפה אני, ואז הם קוראים לזה תפילה. זאת אומרת, איפה שאני חותם, מסיים את ההבחנה. חבר'ה, בוא נלמד. כמה שיותר, אני מדבר, יש יותר שאלות. כן.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: שמענו שצריכים לקשור כל דבר למטרה הגדולה, למטרת הבריאה. לאדם יש כוח להפור בור אפילו עד אמצע כדור הארץ אם הוא קושר את זה לבורא, ואז הפעולה בעצמה היא כבר נותנת לו את הרגשת התכלית הסופית.
8: כן, הרעיון הזה של אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, זה לא שתי דברים נפרדים, אלא חייבים להיות מלובשים אחד בתוך השני. זה הופתעתי לשמוע. וזה שאדם מתנתק מזה, על זה הוא צריך רב להציע לעשות כל מיני סימנים, תזכורות, כל רבע שעה, כל חצי שעה, לחזור לאותו מצב בצורה מכנית, שהזכירו לו על זה.
9: כן, שיעור מרתק. נאמר, האדם מהרחוב ששומע על זה שהבורא הוא רוצה להטיב לנבראים, והנבראים רוצים ליהנות, אז לא רואים שום קונפליקט פה, יש התאמה מושלמת, מה שנקרא. ואנחנו שומעים על כלים שצריך לתקן אותם, ועל זה שדרך הפעולות של האדם, בין אני למילי, אתה צריך להרגיש את הבורא. ואז מתחילים יותר להבין ולהרגיש על מה מדובר פה.
10: כן, אהבתי את הדוגמה הזו עם החיית הזה, כן? כמו, אתה שם מכנסיים, פתאום זה מחכה ונתפל לבד. זהו, אנחנו צריכים להודות שיש לנו מורים שבאמת מסבירים את האמת, איך זה צריך להיות, מה זה אין עוד מלבדו. גם פעולה עם עניין למילי, כמובן זה עושה בורא, אבל הוא פועל דרכי. ודרך זה שהוא פועל דרכי, אני מגיע להבנה שזה אין עוד מלבדו. זה חשוב, זה הפעולה של האדם.
11: כן, בדיוק, אני חושב שנראה לי ככה, שגם מאמר, גם כל שיעור על זה, על ועדה מלמטה, שבן אדם במצב אין לי מילי, זה לא אומר שהוא מוותר עכשיו, אין לו מלבדו. לא, זה מצב שזה מפה יוצא דרישה, תפילה, שרף אמר עכשיו. זה...
12: כן, בדיוק, מה שמישקה אמר. האדם קודם כל מתחיל באין עוד מלבדו. וזוכר שזה כל המטרה, ומשם לשם הוא צריך להגיע, זה אומר שהוא נמצא במצב רוחני, ואז עכשיו הוא בודק את עצמו ורואה שהוא לא מרגיש את זה. ואז הוא עושה את העבודה, זה אין אני מי לי, שאני מצליח להתחבר עכשיו לאין עוד מלבדו, מתוך האין אני לי מי לי הזה. ובסוף נגיע איך הרב אמר, לתפילה הפנימית, שזה מה זה, זה ההבנה העמוקה של המצב שלי. לא צריך להגיד במילים כלום. צריך רק לברר באמת איפה אני נמצא. לחיים לרב שלנו, איזשהו מדהים.
13: אומר לנו חוטר, אם אתה לא מברך את הבורא, אתה סובל. שמעתי מהרב שהוא אמר דבר מיוחד כזה, שגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה, סליחה, גם מקובל גדול, גם תלמיד כמוך וגם בן אדם ברחוב, אם הוא יעשה אותם פעולות ואתה עם עיניים חיצוניות, לא תרגיש בפעולות האלה שום הבדל, אלא ההבדל הוא ביחס לאיך שהוא עושה את זה. מה בפנים, ביחס שלו כלפי מה שהוא עושה עוד נוסף, במה שהוא עושה. קיצור, כל צריך, כל המציאות אותה מציאות, האדם צריך את היחס שלו כלפי לשנות, לתקן.
8: יש הרגשה כללית שצריך כאילו לעבוד על השיעור הזה, כאילו לקחת ולתת עוד איזה יום שלם של לפרק אותו ולראות מה הרב אומר לנו על העבודה שלנו. אנחנו שמענו את זה ככה, ואפילו לעקוב ולמרקר היה קשה. רב אמר, השיטה שלנו היא לימוד עצמי. אני ככה מדלג, ללמוד מי אני, מה אני מקבל, איך אני מתרשם מעצמותו סביבי, מה הייתי רוצה להרגיש מההשפעה שלו, איך הייתי רוצה להתפעל ממנו. יש עוד ככה ממש נקודות שכאילו צ'קליסט. זה דבר מאוד פשוט בסופו של דבר. ואנחנו רק מבולבלים בתוך הכלים שלנו. אבל התהליך עצמו, השיטה, אין דבר יותר פשוט ויותר טבעי.
9: כן, דיברנו על פשוט, ואתמול מישה נכנס ראש הסירייה, עשה לנו את זה פשוט, אמר חברים, בואו השבוע אנחנו נגלה את הבורא. אז קיבלנו שיעור שהוא מתכון איך לממש את זה.
10: הרב דיבר גם על איך המטרה הופכת אותך מדברים קשים, כאילו לקלים, זאת אומרת ההרגשה שזה מביא אותך לקלות. ברגע שאתה נדבק לבורא, אז אתה מקבל גם מה שמקבל, מקבל בשמחה ובטוב.
11: כן, להיות בהשתקקות לגלות הבורא, ופשוט להיות ביחד בזה במצב שאין לי מילי מילי, ולדרוש פשוט, להתפלל שכן שהוא יגלה, ולהרגיש אותו. אני חושב שבתוך ככה בן אדם מגיע, ומה שרף אמר, שבסוף של דבר אתה צריך להצדיק את הבורא, וככה אתה גומר המדרגה, ואחר כך אתה מוכן שכאילו אתה הגעת להשתוות הצורה, ואתה מוכן לפעולה הבאה.
14: ונשיר ביחד שיר.
15: God.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום לכל החברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 465, הגענו לכותרת בחיי המעשה, סותרות ארבע המידות זו לזו. אנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט של המאמר, והיום בצורה קצת שונה מהשיעורים הקודמים, יהיה לנו הסבר יותר ארוך של הרב על הנושא, הוא גם בתוך ההסבר שלו מכניס אותנו לתוך המאמר ומעמיק בו, אבל אנחנו נפתח עם הקריאה ואז נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה הערות, שאלות, דברים שאנחנו קוראים, ונחפש אחר כך בשיעור שהרב מעביר לנו את התשובות לכל השאלות, ואחר כך יהיה לנו אפשרות לדון על הנושא הזה. אז ניגש לקריאה. הקריאה שלנו, שוב, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו, נקרא בעשיריות, ניתן לזה שש דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לדון בעיקרי הדברים שקראנו. בבקשה.
2: שלום בעולם, כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
3: כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר שאף על פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
4: מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והולך לו כל עניין וגורם לשקר לשקר באמיתו.
5: וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת, מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
6: והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותרת מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת, לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן, שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על הגיעת זולתו.
5: ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
2: וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים, כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום וחוסר כל ובנושאים מרובים.
3: וזה ודאי בלתי צודק, להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, ובאמת,

0: והשלום סותר לצדק.
1: וכן הצדק סותר לשלום. כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
2: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל, בלשון המעטה, זה הכל הפוך מאיך שהעולם הזה אמור להיראות. שלי שלי, שלך שלך, מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה? אז גם איך לסדר את זה, זה לא ברור. ונשמע מה יש למקובל ללמד אותנו פה. יש עומק לדברים.
3: כן, יש פה הרבה שאלות והרבה בעיות. בעל הסולם מראה שכל דבר סותר לכל דבר, וצריך להמשיך לקרוא כדי להגיע לפתרון.
4: טוב חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור של 34 דקות. זה מתאריך 12 לדצמבר 2007. בבקשה. קליפ מספר.
5: מאמר שלום בעולם, כותרת: בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו, חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות.
6: זאת אומרת, יש לנו בעיה, הייתה לנו מידת האמת, אנחנו אמרנו, כל העולם נברא לפי מידת האמת. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכת שקשורים יחד כל הגלגלי שיניים, ונמצאים בכיוון, כל אחד בכיוון משלו, אבל בתנועה הקטנה ביותר משפיעה על כולם, כן? כמו גלגלי שיניים שקשורים זה לזה, כך כולנו, ומידת ההשתתפות שלנו זה בזה, או בכלל המערכת, היא שכל אחד חייב לקבל כדי לניע את עצמו בצורה הנכונה. זה הכל. כך זה המערכת פועלת. אין יותר. ואנחנו נמצאים במצב שכל אחד מסתובב איך שבא לו, בלי להרגיש שהוא נמצא במערכת אחת. אז צריכים לגלות את המערכת הזאת, צריכים לגלות את הנחיצות להיות בה כאחד, כפועל הנכון, כן? ואז כל אחד חייב כך להגיע לעבודה כזאת, למצב כזה. אז כדי להגיע למצב כזה, כאילו אנחנו לא מסוגלים. יש לנו זמן ההתפתחות ואנושות במערכת הזאת המבולבלת, שאנחנו לא נמצאים בה, אלא בערפול ממנה, כן? כאילו מערכת קיימת, ואנחנו פועלים נכון, ואנחנו במלכות די אין סוף, והכל קיים במצב א' ב' וג' גם עכשיו, אבל אנחנו כל אחד מעצמנו נמצאים בחוסר הכרה, בערפול, שלא נמצאים שם. וצריכים לחזור למצב הזה, ההכרתי, בכוחות עצמנו, ברצונותינו. החזרה הזאת במעשה, כן? להיות הפעילים במערכת, היא נקראת חזרה בתשובה או מסע התיקון. ושמגיעים לשם, אז אנחנו רוכשים בדרך כל החוכמה איך אנחנו צריכים להסתובב זה עם זה, איך אנחנו צריכים להרגיש ולהבין את כל המערכת, איך אנחנו צריכים לדעת כל התהליך ובשביל מה היא קיימת מעבר אליה. זאת אומרת, אנחנו בזה רוכשים ידיעת הבורא וכוחות ומעשים שלו. אבל בחזרה שאנחנו חוזרים לעבודה תקינה במערכת, יש לנו תקופה שהאנושות עוברת בלי לדעת כלום על זה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, אלה פועלת בצורה כביכול מקרית, ודאי שאין מקרה, אלה אינסטינקטיבית כזאת שמפעילים אותה כוחות, אבל היא עוברת בפעולות בלתי איך להגיד, הקרתיות. מחפשת איך אני, כך אנושות, כן? חושבת, איך אני יכולה להגיע למצב שהעולם שלנו תהיה מסודר נכון. על זה אנשים חושבים כל החיים שלהם בכל הדורות. הם הבינו שיש איזשהו אפשרות אולי להתקיים בצורה מאוד מאוד אידיאלית בכוח, אבל בפועל בלתי אפשרי. ולכן במקום מידת האמת התחילו להשתמש בכל מיני המידות הטרומיות, תכונות הטרומיות, שזה שלום וצדקה וחסד. וכאילו זה בסדר, נו, אז אם אנחנו לא יכולים להתקיים לפי האמת, שזה שלי, שלך ושלך שלך, וכל מיני אהבת הזולת, וכל מיני בעיות כאלה, שאנחנו לא מסוגלים. אלה, מה שאנחנו יכולים לקיים, זה שלי, שלי ושלך שלך. וזה לא... זה מביא לחורבן. דיברנו על זה. אין? בין מאבק לחזקים והחלשים, בין הבעלי בניין ובעלי חורבן. אז אם אנחנו לא מסוגלים להגיע לאמת, משתמשים בחסד, שלום ו... וצדק. חסד, שלום וצדק, כדי להשלים את זה. אבל בעיה היא, הוא אומר, אתה לא יכול להשלים. זאת אומרת, אם היית מסתפק בזה, אז אף פעם לא היית בגמר התיקון. אף פעם לא היית מגיע לגמר התיקון. אלה מסודר לפי ההשגחה העליונה, לפי המערכת הזאת שקיימת של כל הנשמות, לפי מידת האמת, שכל שלושת המידות האלו, כן? לא הביאו אותך להשלמה. הם לא יכולים... הכוחות האלו, לא יכולות המידות האלו, לשלים מה שיש במידת האמת. שהם נמצאים ביניהם בצורה כזאת, במאבק הפנימי, שדווקא השימוש בהם, וזה מסודר כך ודאי מראש, אנחנו עוד נלמד מאיפה זה נובעות כל ארבע הנטיות הללו, כן? מידות, הן מסודרות בצורה כזאת שהאדם משתמש בהן, הן מביאים אותו להכרת הרע. מביאים אותו בסופו של דבר להחלטה שאין לו ברירה, ואז הוא מגיע לשיטת התיקון על פי הקבלה. בוא, נמשיך, יכול להיות שיוכל להסביר יותר יפה.
5: והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אי מתוך התפתחות ואי מתוך החינוך, המה עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת

0: נותן, ובזה איזה מידות עוד יכולים כאן לנהוג בין האדם כזה לחברה. אם הוא נמצא במידת החסד באמת, שכזאת שהוא לא משפיע עליו שום דבר בחזרה, אלא הכל רק לאחד כיווני כזה. כן.
1: מידת החסד מהי? חזל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך כותב. חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין, כי אילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו.
0: כן, אבל מצד שני לא היה קשר בין בני אדם. אם אני לא מקבל, אז אין לי קשר עם השני. רק זה שאני נותן. וכך כולנו, איזה קשר היה? המערכת היא קיימת רק בלקבל ולתת. אז מידת החסד יכולה להיות מצד השני הרבה יותר הרסנית וגרועה אפילו ממידת הקבלה. היא עוד מצדיקה את האדם לעשות בחסד כאילו מה ש... אבל כלפי מטרת הבריאה להתקשרות היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה מהבחינה ב', מדלת בחינות דור ישר. בבחינה א', הנברא נברא, רצון לקבל נברא כך שהוא מקבל מה שבורא רוצה לתת. אז הוא לא בוחר בזה, לא עשה בזה שום עבודה, לא חשוב, אבל בנו אותו, ייצרו אותו בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל והוא מקבל. הבחינה ב' היא תגובה הראשונה של הנברא על הבורא, לא רוצה לקבל. אז יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. אין שום קשר. אתה רוצה לתת לי, אני לא רוצה. אז זה מידה, אם היא לא מכוונת לתכלית, היא מידה בעצמה של הנתק בין בורא לנברא. יותר גרועה, יותר גרועה מהרצון לקבל, מהמלכות. הרצון לקבל רוצה לקבל. קודם כל זה טבעי. שנית כל יש לו קשר עם הבורא. הוא יכול להיות, תגיד שזה קליפה, שזה אסור, לא חשוב. הוא אוהב אותו, הוא אוהב מה שיש בו. הוא רוצה להשתמש בזה. אנחנו רואים, לתינוק יש קשר לאמא. הוא רוצה לקבל, הוא רוצה לנצל את האמא. יש קשר ביניהם. זאת אומרת, לא לשפוט לפי הסתם ככה שטחיות כל מידה ומידה. היא יכולה להיות לגמרי, לגמרי לא מקובלת והפוכה אם אנחנו שוקלים אותה כלפי מטרת הבריאה. אפילו החסד הזה, שכל מה שאני נותן, וזה יכול להיות הגרוע. ו?
1: שורה וגם. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה, כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות.
0: למה? למה כך? כי הבורא ברא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור, נין? והוא נקרא שמקבל ומשתמש במקבל שלו, זה נקרא שקר. ואז הוא יכול להשתמש ביכולת שלו לקבל כדי להשפיע, כי אין אחרת שרצון לקבל יכול להשפיע, אלא איך שיקבל ויהנה, שרק התענוג שלו הוא משייך לנותן, הוא רוצה בזה לענות לנותן, על ידי קבלת התענוג, ואם לא משתמשים בקבלה, אז איך הוא נותן? אז הוא רק מנתק את עצמו מהנותן. כן? לכן שקר ואמת הם בונים זה את זה. כן? אין טוב בלי רע.

0: חייבת להיות, חייבת להתגלות כל הרע, כל האביות, כדי לאט לאט לבנות את הזכות, את ההשפעה. לכן דווקא מידת החסד יכולה להיות במצב שהיא יותר גרועה מהקבלה, מהקליפה. כי קליפה יכולה מהר לגלות שהיא נמצאת בשקר, ולבנות עליה מידת האמת. מה שאם כן חסד שמנתק את עצמו מהלקבל ולהשפיע, שלי שלך, שלך, שלך, כך. אז אין לו איפה להכיר את מידת השקר שבו, שעדיין בזה לא נותן ולא תורם שום דבר, ואז נמצא בהכרת הרע פחות, יותר רחוק מהבורא. הרשעים הם קרובים לבורא יותר ממידת החסד. כי הוא מגלה בעצמו שהוא רשע, ואז יש לו מה לתקן. אז לא לראות על האדם שהוא לא רוצה כלום כזה, שהוא קדוש. הוא יכול להיות האכזרי ביותר, והגרוע ביותר, וודאי שלא מועיל לבריאה. לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ו...
1: שורה והאמת, והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך סותרת מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי, כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול ובנושאים מרובים.
0: זאת אומרת, לפי הצדק אז צריכים לחלק הכל בשווה? הרי בזה אתה הורס את החברה? אתה לא נותן לאדם חומר דלק בשביל מה, בשביל מה לעבוד? אז מה יהיה עם אלו המוצלחים וחזקים וזריזים? והם לא יעבדו אם אתה לא תיתן להם לעבוד, אז הם לא יארגנו לך חברה שחברה תיתן את התוצרת, אז כל החברה תקרוס. זה מה שקרה ברוסיה, דרך אגב. רצו לעשות משכורת שווה לכולם, האלו שזריזים ופעילים והכל, לא היה להם בשביל מה לעבוד. משכו למנהלים אנשים שאין להם שום קשר להיות מנהל, אלא רק שייכות למפלגה או למשהו, שלא נותנים לאדם במאבקים שלו, בקונקורנציה ביניהם, כן, להגיע למי שמוצלח יותר, להגיע לאושר ולשליטה, אז כאילו אין התפתחות בחברה האנושית. אין אותם הכוחות שאדם משתמש בהם, הורסים אותם, אוסרים לאדם להשתמש בכוחות האלו, שרוצה להרוויח, שרוצה להיות יותר גדול, יותר שולט, יותר... לא. ובאמת זה... זאת הבעיה של כל השלטונות האלה דיקטטוריות, שלכן לא מחזיקות, כי הם נגד הרצון לקבל הבריא שבחברה. זאת אומרת, עמידת הצדק, כאילו צדק, צדק חברתי, כולם צועקים, כן, גם עכשיו, איזשהו בעיות במדינה, או בחירות, או משהו, תמיד זה, אנשים לא מבינים על מה מושתת האדם, על הרצון לקבל, שהצדק הוא דבר הרסני כמו, כמו שהחסד. שהוא פשוט מוחק לך כל מוציא מהאדם יסוד, בשביל מה להביא עוד דבות, בשביל מה לחיות, אז אני אחיה, אז יקבל כך וכך מזכורת, אני אתעסק במשהו אחר, בכדורגל שם, כל מיני דברים. זאת אומרת, אין לאדם שום מוטיבציה לגדול. אז הצדק החברתי, זאת תכונה, אם היא מסובבת לא נכון למטרה, להשגת המטרה הסופית, היא הרסנית. כן.
2: לא ברור לי מהדברים שלך. נאמר, יש אוכלוסייה מסוימת, נגיד קשישים.
0: זה לא מדובר על האנשים שלא מסוגלים לתרום לחברה. זה מדובר על אנשים שלכל אחד אתה חייב לתת הזדמנות לפרוח, ובתחרות ביניהם, במקח ומרק, בלרפרנס זה מזה, שכל אחד יתפוס את המקום הטוב והראוי לו, מתכונות שנולד בהם, מכל מה שיש בחברה. אם אני זריז במשהו, ואתה מוצלח במשהו, והוא במשהו אחר, שכל אחד ואחד לפי דרגה שלו, שיקבל את היכולת להיות בזה. מה זה שייך לסכינים, לקשישים? לא, צדק חברתי זה דווקא בזה שכל האלו שלא מסוגלים, אז חייבים לעזור להם בצורה שלא, במידה שלא מסוגלים. וגם כן לעשות כך, הוא כותב את זה במקום אחר, שאדם חייב לדאוג לעצמו כדי לא ליפול על ידיים של החברה בזמנים הקשים. אז יש שם עצם לעתיד, קופות גמל, כל מיני דברים כאלה, חייב להיות. וחייב כל אחד לחשוב על זה מצד ההשפעה שלו לחברה. למה אני צריך אחר כך לחייב האחרים לטפל בי? אני חייב לדאוג לעצמי עכשיו, שבמצבי חולשה, לא חשוב מה, עד הקבורה, שכל דבר הזה יהיה מחוסה, כן, כל ההוצאות עליי. ככה זה. אדם חייב לדאוג לזה, אם הוא רוצה להיות החלק התקין בחברה, אפילו במצב האנושי, בצורה האנושית. מה זה? יש לי משפחה, אני חייב לעשות איזשהו פעולות, שאם אני פתאום הולך לו, אז שהם יוכלו להתקיים, גם שאני אוהב אותם וחושב עליהם, גם כן שאני לא אפיל אותם על החברה, מה פתאום שחברה צריכה לדאוג להם? כמו שאני דואג עכשיו, אני צריך לדאוג שמה יהיה להם אחרי שאני לא יוכל לדאוג, או שיהיה חולה או ימות. החשבונות הם חשבונות פשוטים, אנחנו קיימים, הרי אתה רואה חשבון במקצוע, זה לא מובן? למה מסתכלים עליי כך? כל אחד ואחד מתוך החשבון הזה צריך באמת לעשות חשבון. אתה יודע שתעשה ביטוח חיים, תראה, באים עליך אומרים כך, עד גיל 60 או 65 אתה כך וכך עובד, אתה כך וכך עושה, ואחר כך אתה צריך לקבל כך וכך עוד וכן הלאה. עושים חשבון, פורסים אותו לכל החיים. אם אני דואג להיות חלק התקין בחברה, אני חייב קודם כל לדאוג שאני לא יזיק לחברה, ואחר כך כמה שאני יכול להוסיף. אז לא להזיק בחברה, זאת אומרת, כל מה שיקרה איתי, אני מכסה. לכן אנחנו מקימים כל הארגונים למיניהם, ביטוח שם וכו'. זה, בלי זה בלתי אפשרי. זה איזה מין השלמה מחויבת לאדם שאף אחד לא חושב על זה ודואג לזה. אז שלום החברה פשוט מחייב אותנו לבנות את המערכות האלו. אבל שוב, רק צריכים להבין שהצדק הוא יכול להיות דבר הרסני ביותר. כי כל אחד עם הצדק שלו, והצדק שאתה קובע, אתה קובע אותו לפי הראשים, לא לפי הצטיינות האדם, לא לפי הכוחות הנפש שלו, בדיוק הבריאות שלו אתה לא יודע, ואז אתה מתחיל לדרוש מהם מכולם, אותם הספקי עבודה וכן הלאה, ובזה אתה דווקא נעשה במקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחס אליו בשנאה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מעלים את רמת הדרישה כלפי האדם. ואז מתחילים כמויות הנכשלים, חלשים, ממש לגדול בחברה, עד שחברה נהרסת. זאת אומרת, הצדק הוא כמו יתר המידות, הוא לא לטובת החברה בעצמו. כן,
3: השאלה היא, הבורא ברא אותי הפוך ממנו ועל מנת לקבל, מה זה אומר? שאני רשע? זאת אומרת,
0: הרשע
3: זה על מנת לקבל?
0: אני לא יודע, זה אתה צריך להגיד אם אתה מגלה את זה. מאיפה אתה יודע שברא אותך הפוך ממנו?
3: אנחנו לומדים.
0: לומדים. זה לא מספיק. אני צריך לראות את זה, לגלות את זה. אני צריך להתרשם מזה, כך שאני ארצה לשנות. אם אני רק שומע על זה, זה כלום לא מזיז לי. אם אני אראה את זה, גם כן לא כל כך מזיז לי, נו, הוא בורא, נו, הוא ברא אותי הפוך, נו, מה לעשות, כן? אבל אם אני מתחיל לגלות שמה שאני הפוך ממנו, דווקא ההפכיות הזאת היא גורמת לכל הצרות, אז אני אשתדל לשנות את עצמי, לא בגלל שאני רוצה להידמות לו, אלא בגלל שרע לי. מכאן מתחילים. כן, מוש.
4: אני כאן להגיד שמידת הצדק, כל השאר מידות, כל אחד יכול לקבוע רק לעצמו. אין אפשרות לקבוע עבור האחר.
0: כן, ודאי. כן, כן. זה איכשהו יחס לצדק שיכול אולי להגיע למין השלמה קטנה, וגם כן לא. כי בסופו של דבר כל השלושת המידות האלו הן מתעוררות בנו בצורה טבעית, שבלי זה אנחנו בכלל לא יכולים לנהל חברה האנושית, להתחבר בינינו. חייבים אנחנו להיות בשלושת המידות האלו יחד, והשימוש שבהם, מה שלא יהיה בסופו של דבר על פני האגו הגובר כל הזמן, מביא אותנו למשבר. ואנחנו רוצים גם צדק וגם שלום וגם חסד, ההפך, כמה שאנחנו רוצים להשתמש בהם על פני הרצון לקבל יותר גדול, יותר הרסני. נו, תכף הוא ידבר על זה, אני חושב.
1: שורה וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
0: ואז אין לנו מה לעשות, אלה מגיעים כולנו לקטטה הדדית שלאף אחד אין דרך. שמתגלים הדברים האלו בפועל, והאנושות רואה שהיא לא מסוגלת עם המידות האלו לנהל את החברה האנושית, לנהל את העולם, אז מה נשאר? מלחמה. גילוי המידות האלה בצורה האמיתית שלהם, שהם נמצאים בקטטה זה עם זה, מביא אותנו למלחמה, לקטטה. כך זה פועלים הכוחות בחברה שלנו. כן.
2: עדיין לא ברור מה זה צדק חברתי, כי אם הבורא ברא אותנו שונים, אז תמיד יהיו נכשלים בחברה. ואז מה זה אומר? שאין תקווה לזה שיהיה צדק חברתי? שתמיד יהיו מעמדות, תמיד יהיה מלחמה?
0: לא, מעמדות מצד אחד אתה רואה הם חייבים להיות, כי אם אתה יותר זריז ואני יותר עצלן מהטבע, אז מגיע לך לתפוס מעמד יותר חזק, יותר טוב, ומגיע לי להיות יותר קטן, יותר חלש. אבל אם כך ניתן לכל אחד ואחד, אז יהיה צדק? לא. עכשיו, אם אנחנו ניתן לך משכורת יותר ומעמד יותר ממני, אני תמיד ארצה להרוג אותך ולתפוס את המקום שלך. אין? לא. או לעשות כאלה מאבקים שאתה תהיה מחויב להתחלק איתי. כן, נגיד כמו מורים עכשיו או כל מיני כאלה, כן, זה ברור. זאת אומרת, אתה תרצה לנצל אותי ואני רוצה לנצל אותך בכל וכל. והמידות חסד וצדק הם דווקא עומדים כדי להביא אותנו לחורבן. עכשיו, השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להשלים את החברה שיהיה טוב? אז שוב יוצא שרק בתנאי אחד, שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בשום דבר להגיע לאיזון. וזה שוב, המלחמות, הבעיות, החברתיות, הפנימיות, היושים והכל, ושאין תוכנית. העיקר זה הכרת הרע. שאנחנו לא מסוגלים על ידי לא קומוניזם, לא קפיטליזם, לא פיאדליזם, לא, מה שאתה לא תגיד. תביא איזה שיטה שאתה רוצה. כבר מדדנו את זה עלינו, ראינו שזה לא מתאים. מה עושים? אז אנושות שעומדת מול הסכנת ההשמדה, מתחילה להבין שיש שיטות, כנראה, מוכנה לקבל אותם, רק שיבוא. ואז מתגלה נקודה שבלב. סך הכל מה היא אומרת נקודה שבלב? מה אתה צריך להוסיף למידות האלו כדי שהם יבנו לך חברה שהיא נקראת מלכות די אינסוף? זה כל המידות האלה שאנחנו עכשיו משתמשים. אנחנו משתמשים כדי לבנות החברה שלנו, מלכות שלנו, ולא מסוגלים. ואז אנחנו מתפתחים עד שמגלים שלא מסוגלים מלכות שלנו לבנות. וכשמתגלה חומת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזאת, כזאת, כזאת. זאת אומרת, על ידי חוכמת הקבלה. ואז פתאום החברה שלנו, היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום, אלא בשימוש השיטה הזאת, אתה בתוך החברה שלנו מביא עולם אינסוף.
5: עכשיו אנחנו נעשה סדנה קצת מאתגרת. אנחנו ננסה להמשיך את הדברים של הרב. בסוף דבריו הוא הסביר ש בשימוש השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, אנחנו לתוך החברה שלנו נביא את העולם אין סוף. אז עכשיו בואו ביחד בסדנה, ננסה לברר מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום, כדי לבנות חברה רוחנית. השאלה ברורה? כן, זה שהתשובה לא ברורה זה ודאי, אתם ביחד תתפללו ותתחברו והשם יאיר עינינו. אז אנחנו את מה שהרב הבטיח רוצים עכשיו לקחת עוד צעד קדימה, לברר למה הוא מתכוון. מה מוסיפה חוכמת הקבלה לצורת השימוש במידות אמת, חסד, צדק ושלום כדי לבנות חברה רוחנית? 4 דקות בבקשה.
6: מה מוסיפה חוכמת הקבלה? האמת לא כך יודע לענות לשאלה הזאת, אבל אני יודע שחוכמת הקבלה מוסיפה לנו מה שנקרא מסך, תמצאו מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים איכשהו לעבוד עם הפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, גם לקבל וגם לתת בעת ובעונה אחת. משהו ככה מאוד מיוחד.
7: אני אחזור על מה שרב אמר. כשמתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו מבינים שאפשר לבנות את החברה שלנו, ובשימוש המידות בצורה כזו וכזו על ידי חוכמת הקבלה, וכך לפתע פתאום, החברה שלנו היא לא סתם מסתדרת וכולם נמצאים בשלום. אלא בשימוש השיטה הזאת, אנחנו לתוך החברה שלנו מביאים את עולם אין סוף.
8: כן, תודה שר. כן, זה ממשיך את מה ששמעתי שהוא ענה לאחד התלמידים שם, שהוא אומר לו, אני צריך להרגיש עכשיו כאילו את הרצון לקבל שלי על מנת לקבל כרע? זה אומר לו, למה זה? זה אומר לו, ככה כתוב. בסדר, ככה כתוב, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לברר, אתה צריך לבדוק. אנחנו את כל מה שנותנים וכתוב ומראים לנו, אנחנו צריכים להרגיש על עצמנו, איך בתוך החברה אנחנו מביאים את זה לידי יישום, כמה אנחנו שם, כמה פחות, למדוד כלפי אותה מידת המידות האלה שמספר לנו עליהם הרב.
7: כן, שמענו גם שלקבל זה תכונה טבעית, וכל הקמומיות הזו היא באה מתוך זה שהתכונות מנסות לסדור משהו שהוא טבעי, להפוך אותו, להנדס אותו. ומה שחוכמת הקבלה מביאה זה בעצם את המקום שהנקודה שבלב יכולה לקבל את הקשר למקור. במקום למצוץ את כל החברה לתוך הרצון לקבל, למלא אותו בכל מיני צורות, ממש להיות קשורים ביחד למקור.
9: כל הקטע הזה ששמענו מדברי בעל הסולם, זה הכל שאלות. עד הקטע הזה, זה גם היה שאלות. אחרי הקטע הזה, בהמשך המאמר לעומת זאת, זה עוד שאלות. ובסוף אתה מגיע למבוי סתום, שאין לך שום תשובה. עד שבסוף, במשפט האחרון של המאמר, הוא כותב בעל הסולם, אם ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר, בלי איסורים מרובים. כל המאמר הזה מיועד להביא אותנו בעצם למבוי סתום, להבנה שבתוך הרצון לקבל, בשום מידה אי אפשר להצליח, וגם לא בשום שילוב של המידות האלה. אלא רק אם אתה מלביש על זה את הכוונה להשפיע, אז אתה יודע איך לעבוד נכון עם כל המידות.
10: כן, כל מה שאמר חיים בעצם, אפשר להבין את זה רק בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה, בעצם מי מגלה לך את האמת? האמת היא בעצם זה נתינה. זה העולם יכול להתקיים רק בעזרת הנתינה. לכן כל המושגים האלה, כל ארבעה מושגים.
11: כן חברים, אז ראינו שיעור, השתתפנו בשיעור שלם, עשינו סדנה, ועכשיו זמן השאלות, בטח עלו לנו הרבה שאלות תוך כדי השיעור, אז זה הזמן שלנו לשאול, לברר, לדון בזה, ולבדוק, להתחבר עוד יותר למאמר דרך השאלות, דרך כל שאלה שכל חבר שואל, להרגיש ממש מאיפה באה השאלה הזאת, וממש לקחת אותה אישית, שאלה שלי. בואו ניגש לשאלות. כן, שחר, בבקשה.
12: אני לא הצלחתי להבין איך באמת הקבלה מסדרת את המצב הזה שהחברה תהיה מתוקנת. לא הצלחתי להבין.
11: זאת אומרת, מה הבעיה פה שחוכמת הקבלה מתקנת?
12: איך, נכון, הגורמים האלה לא מסתדרים, השלום והצדק לא מסתדרים, והאמת, וככה יש בעיות בחברה.
11: כן.
12: מה הקבלה מוסיפה באמת, שזה ה... לא הצלחתי להבין.
11: זאת אומרת, מה שחסר, אם ניקח את כל המידות כפי שהן, ובעל הסולם מסביר, וגם הרב הרחיב את זה מאוד, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, נכון? זאת אמת, שלי, שלי, שלך, שלך, לא מסתדר עם חסד. שלי, שלך ושלך, שלך. זה לא מסתדר, זה או שאני לעצמי או לך, נכון? צדק שכולם שווים לא מסתדר עם שלום, כי שלום הוא של בעלי הקטטה, הם אומרים אנחנו נשלוט ונסתדר שכולם, אף אחד לא יריב עם השני, נכון? לא מסתדרים אחד עם השני. אז מה מוסיפה פה חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה מוסיפה מטרה לחיים. השימוש בכל המידות האלה כדי להגיע למטרה, ואז הכל מסתדר. אבל לזה עוד ירחיב בהמשך. מה שחשוב הוא שכל מידה בפני עצמה, והן מידות טבעיות, בעל הסולם מסביר את זה ממש כמו מדע סוציולוגיה, או מדע של מתארת, או פסיכולוגיה של הציבור, הוא ממש מסביר בצורה מנומקת, הוא לא הסביר פה, לא הכניס פה עדיין בורא, לא הכניס פה קבלה, לא הכניס פה שום דבר מאלה. רק קצת בסיום, הרב הסביר את הנקודה הזאת מזווית אחרת. אבל בעל הסולם נותן פה את המידות, ואתה לא יכול לסתור את מה שהוא אומר. בלי שיש מטרה לחיים, ושהמטרה הזאת ברורה, ומסדרים את המידות האלה בדיוק למטרה, אין שום סיכוי שבעולם שהמטרה, וכן, הרב הסביר את זה בסוף, שדווקא חוסר העונים שאנחנו מגיעים אליו, מתוך זה שניסינו, משטר קומוניסטי ומשטר קפיטליסטי ומשטר כזה ומשטר אחר, כל מיני צורות לסדר את החברה, כולם נכשלים, אז אין ברירה אלא לפנות לחוכמת הקבלה שבה יש מטרה לכל המידות האלה. ואם מסדרים את כולם לפי המטרה, כל העניין נפטר. וגם אצלנו בחברה, למשל, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוכות, בסדר? עשינו סקר גדול וכולם החליטו שרוצים, ממש ברוב מוחלט רוצים לבנות סוכה. יופי. אז גם בינינו בחברה, יש כאלה שהם זריזים יותר ועוסקים יותר, ומחלקת חשמל ומחלקת טכנולוגיה ומחלקת זה יעשו, ודאי יהיה עבודה. אז זה לא צודק. למה? אם אני לא חשמלאי ולא טכנולוגי, מה, אני לא יכול להצטרף לעבודה? נכון? אין צדק. אז יהיו כאלה שזריזים יותר וזה יעבדו יותר ואלה שפחות? לא. אז יש לנו הזדמנות לתורנויות, יש לנו הזדמנות לעשות כל מיני פעולות אחרות, כל אחד יכול לתת את כל מרצו, כי הסוכה הזאת, אם זה סוכה של מישהו, זה, אבל אם זה סוכה של כולנו, של הצעירים, ושל הוותיקים, ושל קבוצות ישראל, ושל קבוצת פתח תקווה, וכולם מרגישים שווה ביחס של המק ישראל, כולם מרגישים שווה ביחס לסוכה, כל אחד יעזוב הכל ויבוא להתנפל על בניית הסוכה, כדוגמה, כן? זאת אומרת, יש לנו מטרה, יש לנו משהו, זה לא מטרה גשמית שתעמוד סוכה ותיבנה. גם כשעשינו סקר, אנשים לא בחרו בסוכה בשביל שתהיה, שיהיה לנו משהו שיעמוד על הגג במשך 7 ימים ואחר כך נפרק אותו. אלא זה רצון רוחני להתאחד בחג בהתאם למה שהמקובלים עשו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן גם כל אחד שיצטרף, הוא לא עושה טובה למישהו שהוא בונה סוכה, הוא עושה טובה לעצמו, הוא מצטרף למטרה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ואז כל המידות מסתדרות אחת עם השנייה. הזריזים והפחות זריזים, הצודקים, כל המידות האלה הסתדרו ביחד, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בינינו, לפי הטבע השונה של כל אחד מאיתנו. זה רק בדוגמה, כן? כן, ניר.
13: אני רוצה לשאול, העניין של השוויון נורא מבלבל. יש שוויון ששמענו כלפי, שכולנו צריכים להתאמץ במקסימום, ויש גם תופעה כזאת, טענה של חברים שמרגישים שהם לא שווים, ויש תלונה למה אנחנו לא שווים כמו אחרים, אז יש פה איזה מתח שנוצר, וחוץ מתפילה, מה עושים איתו?
5: במה לא שווים?
13: בהשתתפות, באיזשהו מעמד חברתי, בתוך אותה מסגרת, נניח הסירייה, כן?
5: כן.
13: באותה מסגרת חברתית נוצרת איזושהי היררכיה, שיש כאלה שהם כאילו יותר, וכאלה שהם פחות, ו...
5: לפי מה?
13: שאלה טובה, אבל כל חבר קובע אחרת, יש חבר שקובע את זה לפי משהו ככה ממשי, כמו זמן דיבור, או הולכים לפי ההחלטות שלו. יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת, אומרים לא, הם לא שווים לפי ההשתתפות שלהם. יש כאלה שאומרים, הם לא שווים לפי משהו שאי אפשר למדוד בכלל, לפי איזשהו מאמץ פנימי שהם עושים.
5: כן, אז אלה הנתונים. נו, אז מה השאלה? אלה החיים, מה השאלה?
13: השאלה זה על הקושי והתסכול שנוצר בין הצדדים השונים האלה.
5: הרב, בדברים שלו, היה כזה משפט שאמר, אנחנו חייבים לתת לכל אחד הזדמנות לפרוח. הזדמנות לפרוח. ועוד דבר שהוא אמר, שהכשל שלנו בחברה המקולקלת, זה שבמקום להתייחס לאדם באהבה, מתייחסים אליו בשנאה. אם נקשור לשאלה הקודמת, למה שנתייחס לאדם באהבה? אם נתייחס לאדם באהבה כי משהו, אז מתישהו גם לא נתייחס אליו באהבה. אבל אם נתייחס אליו באהבה כי אהבה היא התכונה של האור העליון ואני רוצה להידמות לו, אז מי עוצר אותי? ואם חסר לי כוח, אז הבורא יכול לתת. עוד?
11: Woman Spain.
14: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante.
15: אנחנו רואים שגילוי הרע זה נקודה מאוד חשובה. אם גילוי הרע יכול לקרות רק בצורה פנימית, בלי שאני רואה את זה בכל מיני קטטות.
11: כשבעל הסולם כותב לנו את המאמר, הוא גם מסביר, זה כל הכוחות האלה נמצאים גם בתוכנו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש את הרצון לשלוט, את הרצון להיות צודק, את הרצון מדי פעם קצת מרגיש שהוא אולי רוצה לתת יותר לאחרים ולעשות איזשהו... יש, כל הכוחות האלה נמצאים בתוכנו, וגם בהרבה מאמרים הוא כותב שכל מה שקיים בחברה, קיים מחוץ אלינו, אפילו מודה על זה, אומר איזה יופי, שיש לי אפשרות לראות את המציאות מחוץ לי, כי דרכה אני מבין מה קיים בתוכי. לכן אנחנו מתייחסים לזה גם כך וגם כך. הוא מדבר פה על כוחות, זה חוקי טבע, הכוחות האלה. זה לא איזה שהם דברים שנמצאים איפשהו בעולם. הכל נמצא בתוכנו. ואם לא היה בתוכנו, לא היינו יכולים לראות את זה גם בחוץ. לכן, ודאי שזה נמצא בנו, ומדי שזה נמצא גם בעשירייה שלנו. אותם כוחות פועלים גם בעשירייה. מה, אנחנו שווים לחלוטין בעשירייה? בדיוק שווים, רוצים להיות, אבל מצליחים להגיד שוויון. אין בינינו כאלה שהם יותר זריזים, יותר עצלים, יותר כל אחד עם התכונות שלו. זה לא קיים בנו. לפעמים כל אחד יכול להיות ככה, ואחר כך במצב אחר ככה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל ראש הסירייה. כל ראשי הסירייה שווים, כל אחד מביא את התכונות שלו לידי ביטוי ביותו ראש עשירייה, ואנחנו צריכים להתבטל ולהגדיל את החבר כשהוא ראש עשירייה. באותו ראש עשירייה צריך לגלות את הרגישות שלו עד כמה שאפשר בשוויון לכולם, אבל האם הוא מצליח באמת לעשות את זה? זאת אומרת, כל מה שבעל הסולם מדבר פה, הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על איזושהי תופעה רחוקה אי שם. הוא מציג את זה רק כתופעה חברתית, אבל זה ודאי שכל הכוחות האלה נמצאים בתוך האדם, הוא מגלה אותם במעבדה הפרטית שלו, שנקראת העשירייה שלו, הוא מגלה אותה ביחס לכלל החברה, ובסוף מבינים שאם אין מטרה ואין כוח עליון שאנחנו נדרשים אליו, אז הכוחות האלה לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כן, ניר.
16: תודה. כל המידות האלה הן נמצאות בבורא. אמת, צדק. ואנחנו הפוכים מהמידות האלה. וגם אצלנו זה נמצא. אז איך אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם המידות האלה?
5: אנחנו לומדים שיש 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה. והחומר שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא צריך לספוג לתוכו את התת הראשונות. תת התכונות של הבורא צריכות להיקלט בתוך הלב שלנו. אבל אין לנו עכשיו הבחנה של תת או של ארבע או של כלום. יש לנו רק הבחנה של אני והזולת, או אני והעשירייה כמעבדה פרקטית. וכאן יש לי בסך הכל שתי תנועות. פנימה לתוכי, התנועה הטבעית, וממני ההוצה, התכונה האלוקית. זאת אומרת, ארבע, אותת, אין לנו בזה אחיזה. ולכן אומרים לנו שהפעולה היא, כמו שהרב הסביר, קודם כל לא להיות הפוך מהאור, ש... אתה מנצל את האחרים לטובתך, אתה נטל על האחרים, כמו שהרב אמר, קודם כל להתרחק מזה, ומעבר לזה לראות במה אתה יכול להשפיע עליהם טוב. חשיבות המטרה, התפעלות, התרוממות רוח. בתוך הנטייה הזאת, אם ממני אליהם בהשפעה, נברר את כל המידות שיש בבורא ואין בנברא מטבע בריאתו, על יסוד של כוונה של השפעה. אז עכשיו אנחנו לא מחפשים לא את הארבע ולא את התת, אלא להתרחק לעצמי ולהתקרב להחברים.
16: שזה רק ערבות בינינו יכולה לממש את זה?
5: אפשר להגיד עוד 1,000 מילים. העיקר שהם יהיו לכיוון ממני לטובת החברים. החברים הבורא נתן לי מתנה שיהיה לי אובייקט להתאמן עליו ביציאה מהמחשבות האינסופיות על עצמי. שחוץ מלקרב אותי לקבר, הם לא מביאים אותי לשום מקום. אנחנו נמצאים באין סוף, הסביר הרב, רק בעיר פול. לא צריכים להמציא כלום. אנחנו רק צריכים להביא אור, שהוא יאיר לנו מי אנחנו ומי הוא. והחברים, הם נמצאים כאן כדי לעזור לי להתעורר מחוסר הכרה להכרה. תודה, נירי.
11: פרנץ'.
17: Bonjour les amis. Ma question c'est si
18: שלום חברים, שאלה שלי, אם אני מבין נכון, אי אפשר לארגן את ארבע התכונות האלה בלי חוכמת הקבלה. אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעבודה שלנו בעשירייה?
11: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל עשירייה צריכה לענות על השאלה הזאת. מה אפשר לקחת מזה לעבודה בעשירייה? כי את ההבדלים בינינו קל לגלות. זה דבר שהרצון לקבל באופן טבעי מסתכל ומשווה, אני לעומת אחרים. פה הייתי אולי חושב שהחבר צריך להתנהג ככה, והחבר ההוא אולי ככה, ואולי אני ככה, ועוד כל מיני. אם אנחנו שוכחים את המטרה בשביל מה העשירייה קיימת, חלילה, אז באמת אנחנו נשארים ברמה הזאת של המידות האלה. אבל אם אנחנו זוכרים את המטרה של העשירייה, את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו במרכז העשירייה, ולנצל כל הזדמנות בחיים, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, לרומם את המטרה בתוך העשירייה, ולקבל את רוממות העשירייה דרך החברים, ועכשיו בכלל עם ראש העשירייה זה תרגיל נפלא, זה אפילו לא תרגיל, זה כבר חלק מחיי העשירייה, איך יכולנו קודם בלי זה, כן? אז ממש הזדמנות לקחת את כל ההבדלים ואת כל המידות שמדבר עליהם פה בעל הסולם, ולצרף אותם למטרה הנעלה שהעשירייה כל הזמן מזכירה לך, ושאתה כל הזמן מזכיר לעשירייה. אז בלי זה, באמת, אף מידה לא מסתדרת עם השנייה, זה נכון, אתה צודק. קירגיסטן, קזחסטן, קירגיסטן, כן.
19: קירגיסטן, קזחסטן.
5: תודה. שאלה כזאת, דיברנו על עשירייה, על קבוצה שיש חברים שיש להם יותר רצון, שלפי סיבות מסוימות מצליחות להגיע יותר שיעורים. מישהו מצליח להגיע 7 ימים בשבוע, מישהו 3 ימים בשבוע. יש כאלה שמגיעים בזמן, יש כאלה שמאחרים, אז אלה שמאחרים או לא מצליחים להגיע כל יום, הם מתנצלים, אומרים סליחה שאיחרתי, הרבה פעמים מבקשים סליחה בפני החברים, ועד כמה אנחנו שנמצאים בעשירייה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כמשפחה אחת, עד כמה אנחנו בכלל אמורים לבקש סליחה אחד מהשני כשלא מצליחים לעמוד במשהו?
20: לא יודע, לא שמעתי מהרב שצריכים לבקש סליחה. שמעתי שצריכים לעבוד על רוממות וגדלות והשיבות, שהאור יאיר לי, אני אקפוץ מהמיטה. אתמול הרב נתן לנו דוגמה, שהוא פגש מישהו שאמר לו, אני פחות מ$2 מיליון בחודש לא פותח את האוזן לשמוע מה יש לך להגיד. אז אתה כחבר שלי בעשירייה צריך לצייר לי ש$2 מיליון מניות רוחניות כל בוקר מחכות לי פה על השולחן, שימלאו לי את הנשמה באור, את כל החיים שלי ירימו לקשר עם האלוקות. נשתדל. בואו נסיים עם קליפ מספר 3.
0: אז אנחנו צריכים, כדי להתייחס לכל אחד בצורה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הטבע שלו, את המקרים שלו שבחיים, איפה שהוא נמצא כל רגע ורגע. בקיצור, להיות ממש בעולם הפתוח, הגלוי, שזה העולם הרוחני, שאז אנחנו רואים כל אחד ואחד ומרגישים כל אחד ואחד בצורה שקופה. ואז אין לנו בעיה איך להתייחס לכל אחד ואחד, כי בצורה רגשית פשוטה אנחנו כבר כלולים יחד. אבל בעולם שלנו שהכל זה נסתר ואני לא יודע על זה כלום, אז אנחנו לא מתייחסים אחד לשני בצורה נכונה. ואם כך, אז איך אנחנו יכולים להגיע לשלום? אנחנו תמיד נהיה בהתקוטטות, כל אחד תמיד ירגיש שרוצים לנצל אותו, וכל אחד ירצה לברוח ממה שהוא צריך בעצם לתרום לחברה, כן? ותמיד יהיה לנו עשירים, עניים, בגן, בחברה, חזקים, מנצלים וכן הלאה. מה עושים? בסופו של דבר אין ברירה לאנושות, אלא להגיע לעולם הרוחני. כי אז אנחנו רואים בצורה שקופה כל אחד ואחד, במערכת הנכונה, למה כל אחד מתנהג כך, עם איזה כוחות, עם איזה דברים, אז אנחנו יכולים להצדיק כל אחד ואחד, ולדרוש נכון מכל אחד ואחד לפי ה... שורשים שלו והמקרים שעוברים עכשיו על כל אחד, וגם כן כמה שמגיע לכולם בצורה סגולית אישית, כמה לדרוש וכמה לשלם עבור כל אחד ואחד, אנחנו יכולים אז לעשות חשבון צדק, ואז לאף אחד לא יהיה גם כן טענה ש... או יותר או פחות יש לי ויותר או פחות יש לשני. זאת אומרת, אין ברירה לעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחיים הטובים, אלא רק בגילוי הרוחניות, שהיא מראה לנו, אז פותחת לנו את הכל מה שנסתר היום, מטבע האדם ומקשר בינינו.
11: כן, אז זכינו כבר שהגענו להרגשת האין ברירה הזאת, ועוד מעט גם כל האנושות תגיע אליה, ואנחנו, דודי, יש לנו הודעות, נכון?
3: כן. כן. אחת, אחת. כן, אז ככה, ביומיים הקרובים, שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, נציין את יום הסתלקותו של האריז"ל. מחר, שבת בבוקר, נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב. בחלק השני, בונים חברה רוחנית, נדבר יחד על איך אנחנו הולכים אחרי העליון למעלה מהדעת. ומתוך זה גם על האחריות שלנו כחברה. ללכת יחד אחרי ההתפתחות שהרב פותח לנו, אחרי הכיוון שהרב פותח לנו יום-יום. בשבת בצהריים יש שיעור מיוחד נוסף בשבח הארי, ובסעודה השלישית נקיים סעודת יורצייט, סעודה לציון יום הסתלקותו של הארי. גם ביום ראשון נלמד בחלק הראשון שיעור מוקלט נוסף בנושא, ולאורך היום גם התקיימו שיעורים דומים בקמפוס הגלובלי, אבל נפרט על כך בהמשך. יש לנו

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא צריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חיליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו. כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם. היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו

וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים, וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים. האדם צריך לדעת, בכדי שיהיה לו עכשיו רצון ללכת ולבקש מהשם, שיתן לו את האור תורה, ששם יש התענוג האמיתי, המכונה רצונו להטיב לנבריו, מטעם שהוא רואה בעצמו שכבר עבר כמה ניסיונות ועמד בהם, מסיבת שכבר יש לו יראת שמיים. היינו שכבר הוא בטוח בעצמו שכל מה שיקבל יהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא היה עומד בניסיונות שלו. כי כל זה שאין האדם יכול לעמוד בניסיון, הוא מסיבת שעדיין משוקע בהרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן באדם, שהוא כבר התרחק מלקבל תענוגים לתועלת עצמו, אלא בכל תענוג הוא מסתכל מקודם איזה נחת רוח תצמח מזה להבורא. אז הוא מקבל את התענוג. זה נקרא כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שיש כבר לאדם הידיעה הזו. אז המצב הזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך, שכבר רכש המדרגה הזו של יראת שמיים, שזה נקרא עבודת האדם, אז האדם צריך ללכת קדימה ולבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, מה שיש ברצונו לתת להנבראים, היות שהוא רוצה להשפיע לבורא תענוג. והתענוג שלו הוא במה שמחשבתו יוצאת לפועל. היינו זה שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זוהי כל ההנאה שלו. ובגלל זה האדם צריך להידיעה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש אומר, כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם במשכן. ושאלנו, הידיעה הזו לצורך מי? וכי הקדוש ברוך הוא אינו יודע, אפילו כשלא סופרים בפועל ממש? והתשובה היא, כנ"ל אצל אברהם, כי אתה ידעתי. פירושו שהשם יודע עכשיו שגם אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. כמו כן, כאן יש לפרש על דרך הנ"ל, היינו שעם ישראל צריכים לדעת את הידיעה הזו, בכדי שידעו עכשיו לאיזו דרגה הם שייכים, אם לבחינת תורה או לבחינת משכן. כי עניין תורה ומשכן, אומר שם, הוא עניין זרעלפין ומלכות, שפירושו עניין ייחוד קודש בריחו ושכינתה. לכן אמר הזוהר הקדוש, כמה צבאות הם בתורה. היינו שידעו לאיזו מדרגה הם שייכים. כמה צבאות הם במשכן, היינו כמה אנשים מהם שייכים לבחינת שכינה. נמצא שכל עניין המניין הוא רק לידיעת האדם, מה שאין כן הבורא בטח יודע הכל בלי שסופרים בפועל ממש.

0: נמצא, העיקר הוא שהאדם צריך לדעת לאיזה מצב הוא שייך. וכמו שאמר רבא, לידע אינש בנפשי אם צדיק גמור הוא אם לאו. והכל הוא בכדי שהאדם ידע אם הוא הולך בדרך הנכונה. כלומר שיודע מה מוטל עליו לעשות בכדי להגיע למטרה שבשבילה הוא נברא. וכמו שאמרו, למען לא ניגע לריק. ובכדי להבין איך שהאדם רגיל להיות נמשך אחר הכלל, ובכדי שהאדם יהיה לו כוח לצאת ממה שמקובל אצל הכלל, ולהיות עובד באופן פרטי, היינו באופן פרטי הוא יבין מה שעליו לעשות, ואיך האדם צריך זהירות יתרה. איך להינצל מזה שהאדם רגיל לעבוד אך לתועלת עצמו. אני אביא כאן סיפור מהחוזה מלובלין, זיכרונו יאיר עלינו, המובא בספר שיחות חיים. וזה לשונו. סיפר הרבי ממוגליצה שפעם אחת, בעת אשר הרבי מלובלין, זכרו יאיר עלינו, היה סגור בחדרו בליל שבת קודש, קודם קידוש, פתאום פתח הרבי את הדלת, והבית היה מלא אדמו"רים וזקנים מגדולי תלמידיו. ויפנה אליהם הרבי ויאמר להם, הנה כתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. ותרגומו, הוא משלם לשונאיו, פירוש שהשם משלם לשונאיו על מעשים טובים שעשו בעולם הזה כדי להעבידם שלא יהיה להם עולם הבא. אם כן אני שואל אתכם, בשלמה, אם הרשע להוט אחר תאוות ממון שפיר, משלמים לו בממון הרבה. ואם הרשע להוט אחר תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה. אבל אם הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רב או רבי, במה משלמים לו? פירוש, במה משלמים לאותם אנשים שעשו טוב בעולם הזה, בכדי שלא יהיה להם עולם הבא? אלא על כן הוא בוודאי כך, מי שאוהב להיות רבי או רב, נותנים לו מן השמיים. ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות, בכדי שיפסיד עולם הבא, חס ושלום. ותכף סגר הדלת. עד כאן הסיפור. ומהסיפור הזה אנו רואים שיש אנשים שחושבים שהם שלמים בזה שהם מוותרים על תאוות ומוותרים על כבוד, והם מסתכלים על אנשים שהם משוקעים בתאוות או בכבוד, שלא כדאי להסתכל עליהם ובפרט לדבר עמהם. כלומר שהם רואים שאנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שימלאו את הרצון לקבל שלהם, בוודאי המדובר עם תאוות שאין בהן איסור, אחרת הם לא נקראים שעושים מעשים טובים. וכמו כן אלו שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת שיהיה להם כבוד, והם, היינו האנשים האלו שרוצים מדרגות עליונות או להיות רב או רבי, בטח הם חושבים שרוצים זה בשביל טובת הכלל. אז אמר החוזה מלובלין זצ"ל עליהם שהם נקראים שונאי השם, אבל היות שהם סוף כל סוף עסקו בתורה ומצוות, לכן הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר כפי מה שהם רוצים. כלומר, כפי שהם מתפללים להשם שייתן להם. ונמצא שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלותם. אלא הם צריכים לדעת את מה שהם מקבלים. ומטעם שהקדוש ברוך הוא ממלא דרישתם. אבל הם צריכים לדעת שעל ידי זה שהם רוצים שהשם ימלא את דרישתם, בזה הם מפסידים עולם הבא. היות שעל ידי זה הם נקראים שונאי השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. כלומר שהם צריכים לדעת כי בזה שהם יקבלו את דרישתם, אנו שימלא להם מה שהם רוצים, יפסידו בזה עולם הבא. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע אם הם יקבלו שכר בעולם הזה, הם מוכרחים להפסיד עולם הבא? לא חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. ואילו הנהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. הרי אנו רואים שמי שיש לו שכר בעולם הזה לא מוכרח להפסיד עולם הבא. ומדוע אצל השונאי השם, כי מקבל שכר בעולם הזה, אומרים שמפסיד. ב', יש להבין, אם הוא מקיים תורה ומצוות, שנקרא מעשים טובים, מדוע הוא נקרא שונאי השם? הנה אנו רואים שהיצר הרע נקרא שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ויש להבין מדוע היצר הרע הוא השונא לאדם. הלא אדרבה, הלא הוא מייעץ לאדם לעשות עבירות, לא בכדי שהאדם יסגף את עצמו, אלא בכדי שתהיה לו הנאה. אם כן, מי שמביא הנאה לאדם, בטח שהוא צריך להיקרא בשם אוהב. ולמה נקרא שונא? אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו שכל עבודתנו בעולם הזה היא לזכות לדבקות השם. כלומר, זה שיש ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, שזה נקרא מטרת הבריאה, ואי אפשר לתת לנו מטרם שאנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת תהיה לנו בחינת בושה כידוע. לכן, אנו צריכים לבחינת דבקות, הנקראת השתוות הצורה. כלומר, שכל מה שאנו רוצים לקבל, טוב ועונג מהשם, אין זה לתועלת עצמנו, כי אנו רוצים לבטל את הרשות שלנו, ושלא תהיה אלא רק רשות היחיד, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. ואז יהיה לנו העונג האמיתי בזה שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הרצון של הבורא בא לשלמותו בפועל. היינו שהנבראים יוכלו לקבל את מה שהבורא רוצה לתת להם. היינו הטוב והעונג. נמצא שהיצר הרע מסית את האדם שלא לעבוד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. הוא גורם בזה רע לאדם. לכן נקרא יצר רע. ובאמור נבין את השאלה, מדוע כשהאדם מקיים תורה ומצוות, ועושה מעשים טובים, והראיה לזה שהם מעשים טובים, שהשם משלם לו עבור המעשים טובים כנ"ל. ומכל מקום הוא נקרא שונא השם. כמו שכתוב, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. מהיות שהגם שעושה מעשים טובים, אין זה מחמת שאוהב את השם, אלא משום שמאמין שהשם ייתן לו שכר תמורת זה, ולא מטעם שהוא אוהב את השם. בגלל זה הוא עובד ומקיים תורה ומצוות, אלא מטעם תועלת עצמם. אולם יש להבין, א', וכי מי שעובד אצל חברו וכוונתו על השכר ולא עובד אותו ועושה ומקיים את פקודיו מחמת אהבה שאוהב אותו, וכי בשביל זה הוא נקרא שונאו, שיכולים לומר רק שאינו עובד אצלו מחמת אהבה, אלא מחמת שהאדם אוהב את עצמו. אבל מדוע הוא נקרא שונא את השם? כלומר, במה הוא נעשה שונא השם אם עובד לתועלת עצמו? ב', מהו עניין מצוות אהבת השם? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן לו אהבה, וכי הוא נצרך לאהבה שלנו, וכי הוא בעל חיסרון שבגלל זה ציווה לנו שנאהוב אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. והתשובה היא שזה שציווה לנו שאנו נאהוב אותו, זה לטובתנו, היות שמזה שאנחנו נאהוב אותו, בגלל זה אנו מקיימים תורה ומצוות. כלומר, זה שאנו מקיימים תורה ומצוות הוא בכדי שאנו רוצים לענות לו, שתהיה לו נחת רוח, שמטבע שמי שאוהבים, האהבה מחייבת שרוצים שתהיה לו נחת רוח. כדוגמת אהבת הורים לילדים, שרוצים שהילדים ייהנו ומשתדלים לתת לילדים מחמת שאוהבים אותם, שיהנו מהחיים. והנמשל הוא כי זה שמקיימים תורה ומצוות הוא מחמת האהבה שיש להם להבורא, וממילא לא רוצים שום תמורה חזרה. וממילא כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כלומר, שהם מקבלים את הטוב והעונג, היות שיודעים שהבורא נהנה מזה, שהמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, יוצאת לפועל כמו שהוא רוצה. היינו שיש שלמות בזה שהם מקבלים את הטוב והעונג, שאין בהם בחינת בושה. ולפי זה יוצא, מי שמקיים תורה ומצוות מטעם שכר, היינו שרוצה תמורה, הוא נקרא שונאו של הקדוש ברוך הוא, מטעם שהוא המפריע להשם, שהוא מעכב, שמה שהבורא רוצה לתת להנבראים, שזוהי הנאה של הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה מעכב על המטרה שלא תצא לפועל, היות שחסר שם הכלי והלבוש שמרחקים את הבושה בעת קבלת השפע. לכן הוא נקרא שונא השם. והאדם צריך להאמין בדברי חז"ל שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו, שהפירוש הוא שלאחר שהאדם בא לטהר, היינו שמרגיש שהוא נמצא בטומאה, והוא עדיין רחוק מהקדושה, הוא צריך לומר, הידיעה הזו באה מלמעלה. כלומר, זה שבא לטהר, הוא שקיבל סיוע מלמעלה, והודיעו לו שהוא רחוק מקדושה. זאת אומרת, הידיעה הזאת, הוא צריך להחשיב ולומר שזה נקרא גילוי מלמעלה, שהודיעו לו שירגיש בעצמו אי נעימות בזה שהוא מרוחק מהקדושה. כלומר, שבדרך כלל האדם אינו דואג על חיסרון של חוסר דבקות בהשם, שעל כל דבר האדם מסוגל להרגיש חיסרון וכואב לו מה שחסר לו. אולם להבחין כאב בזה שהוא מרוחק מהשם, הגם שהאדם מרוחק, אבל הוא לא שם לב לזה, כי יש לו דאגות יותר חשובות שהוא מרגיש בחסרונן. רק לפעמים בא אדם לידי הרגשה שהוא כן מתחיל להרגיש בחינת בושה בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. ולפני זה, היינו, מטרם זה, הגם שהיה נמצא גם אז במצב הזה, אבל לא שם לב לזה. ואז האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, מבחינת הבא לטהר. כלומר, מדוע הוא עכשיו בא לטהר ואינו יכול לסבול את מצב השפלות שלו, הוא צריך לומר שזה בא לו מלמעלה. אולם, אין לאדם לומר, אני אחכה עד שתגיע לי הידיעה הזו מלמעלה. אז אני אחשוב שאני צריך לתאר את עצמי. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שלפני המעשה האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. פירוש שרק אני בעצמי יכול לעזור לעצמי. היינו, אם אני אתגבר בעצמי ואעשה מעשים המביאים לדבקות, מה שאם כן אחר כך, היינו לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה, ואסור לומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה החיל הזה. והנה אנו רואים שמצד אחד האדם צריך לומר שכל הניסיונות שהאדם עמד בהם בניסיון, האדם צריך לדעת מצד אחד שהאדם הוא גיבור חיל. כנ"ל כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היינו שהאדם הוא הגיבור. ומצד שני עליו לומר שהשם עזר לי. אבל מאיזה צד שהוא רואה שהוא עמד בניסיון, הידיעה הזאת נותנת לאדם ביטחון שהוא יכול עכשיו לדרוש מהשם שייתן לו ללכת להגיע למטרה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 27 ביוני 2002.
1: מה זאת אומרת שאדם צריך לעמוד בניסיון? מה, מי בודק אותו ומה צריכים לבדוק אותו? גם כן, מהו העניין שבהתחלה האדם צריך להגיד של כל דבר שהוא נתקע בו, הולך לבצע משהו, שבא לו משהו, צריך להגיד אם אין אני למי לי? זאת אומרת, להיכנס ל... מעשה שזה בכוחותיו לעשות ולבצע ללא שום התערבות כוח אחר, אלא הוא ממש ולא בורא ולא שליח, ואחר כך, אחרי שגומר את העבודה והצליח או אולי לא הצליח אבל עשה את הכל מה שהיה חשב לעשות, אז להגיד, אין מילי מילי. מה זה עניין של להגיד לפני זה, להגיד אחרי זה? מה זה יעזור שהוא יגיד או לא יגיד? זה מדובר על דרגת האדם שנמצא לפני מעשה ואחרי מעשה. אנחנו יודעים שאור בורא את הכלי, אור היינו בורא ומבצע כל הפעולות בתוך הכלי, וכלי היא תוצאה מהאור ומושפע מהאור ב-100%, ואין לכלי לקבוע שום דבר חוץ מי שהאם כלי יכולה לדעת מה שאור עושה איתה ולהסכים עם הפעולה הזאת או לא, לפי עומק ההכרה שלה במה שאור עושה איתה, אימה. זאת אומרת, ודאי שהבורא עושה את הכל. אבל אדם צריך להגיע להרגשה שהכל מה שעושה נעשה, הבורא עושה. זה התיקון שלנו, להעביר את העיוורון הזה מהחושים שלנו. ולכן, אדם שאומר או ברכה או בקשה, זה לא שהוא אומר ברכה או בקשה לבורא ולפי זה משהו נעשה, אלא ברכה או בקשה האדם מרגיש לפי התוצאה ממה שהוא השיג מפעולת הבורא עליו. אור משפיע על הכלי, כלי מתחיל להרגיש מה האור עושה בו מהאביות א' עד אביות ד', מקבלת התפעלות מאורות נרנחי, לפי סדר נרנחי, עד שמגיעה לעמקות כוונת הבורא עליו, מה שבורא רוצה לעשות, לפי זה נקבע שכלי באמת הגיע למצב שעכשיו היא נמצאת באותה פעולה, באותה הכרה עם הבורא, ואז או בתפילה אמיתית או הודיה אמיתית. מה זאת אומרת? שבאמת אדם הרגיע למצב שהוא יודע מה שהבורא עושה אליו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. אז הוא יודע בדיוק עכשיו מה עושים, מה שעברו עליו, מי עשה אותם, לשם מה עושה אותם, בדיוק מה זה נעשה בו, ואז הוא בזה גמר את העבודה שלו. בדיוק, בדיוק, עד עומק כמה שהוא בנוי, בדק והרגיש פעולת הבורא, השפעת הבורא. ומתוך זה, מה הוא צריך עוד להגיד אחרי זה? התוצאה ממה שהוא ירגיש והבין פעולת הבורא עליו במלואה, התוצאה מזה הכרחית, זאת אומרת, ודאי שיוצא כך, שהאדם הופך להיות דומה לבורא בפעולה הזאת. מקבל אותה ב-100%, זה נקרא שמצדיק את הפעולה, ואז מתוך שמצדיק אותה, מדמה את עצמו לפעולה הזאת, זאת אומרת, עושה את עצמו בהתאם למה שהבורא עושה. כבר מתוך ההכרה, בא תיקון. ובזה גמר את השלב הזה. ושוב, הבורא משפיע עליו, ושוב הוא צריך להגיד, אין עוד, אם אין אני למי לי, מה זאת אומרת, שאני חייב לבדוק ולבצע כל הדברים האלה, אבל סך הכל מה הוא בודק ומה הוא מבצע. ובזה מכיר את הפעולת הבורא עליו. ובסופו של דבר שמגיע למצב שהכיר את הכל, אז הוא אומר, אין עוד מלבדו. שבאמת רואה, השיג את זה, שרק הבורא פועל, ועכשיו שהוא השיג כל הפעולה שלו עד הסוף, זאת אומרת הגיע למצב הטוב ומיטיב בפעולה הזאת, הרגיש את זה, השיג את זה, אז בעצמו הוא הופך להיות גם כן בהתאם לזה עם כוונת הטוב ומיטיב. זה נקרא ממעשיך יקרנוך, ממעשים שמבקרים מה שבורא עושה, מכירים אותו, ומזה שמכירים אותו, מכירים כבר בחושים שלנו, אז מתוך זה הופכים את החושים שלנו לדומים לבורא. זה נקרא דביקות. השתוות בתכונות, בכוונות. וזה שאדם מודה בזה בסוף העבודה שלו, זה אומר שגמר את המדרגה. בדק אותה, תיקן את עצמו, השתווה לבורא ומוכן לפעולה הבאה. לכן הכל מתחיל אם אין אני למי לי, כל העבודת המרגלים ובדיקות ו... זה מתחרט ומסכים ונמצא במאבק עד שמקבל עד שמבין בטיב הפעולה כטובה ומצדיק ומתאם את עצמו לפעולה הזאת עד שנעשה כמו הפעולה עצמה. זהו, זה בעצם כן.
2: מצד אחד אומר, צריך להתחיל עם אין אני לי מי לי, אבל אנחנו אומרים שתמיד צריך להתחיל בהתחלה עם אין עוד מלבדו, לפני אין אני לי מי לי. שלחפש קודם כל את האין עוד
1: לא,
2: מלבדו.
1: לא, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, לפני אפילו אם אין אני לי מי לי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זאת אומרת שאני עושה את זה מלכתחילה, ואם אין אני לי מי לי, שזה בא מהבורא שאני, אבל אני לא יודע את זה, אלא מקבל מאליו ככה, עם זה אני הולך עכשיו ומבצע, זה שאני אומר אין עוד מלבדו, זה אומר על גישה שלי הכללית, למה איך שאני עכשיו מתייחס למה שקורה לי, כן? שמה שבא עכשיו אליי, אין עוד מלבדו, זה ודאי שבא מלמעלה. זאת אומרת, בזה אני מבדיל את עצמי מסתם בן אדם ברחוב, איך שאני מתייחס למה שקורה לי כרגע. אחרי זה אני אומר אין עוד מלבדו, אחרי אין עוד מלבדו, אני אומר, אם אין אני לי מי לי, ואני, בלהסתמך שזה בא מהבורא, עכשיו מתנתק ממעשה שלו, אם אני כל הזמן ישרו במעשה שלו, אני לא יעלה יותר מהוויות דשורש, התבטלות וזהו, כן? אז אני יוצא מהתבטלות הזאת ומתחיל בכוחות שלי ובמעשים שלי לבדוק כל הדברים האלו. זאת אומרת, לעשות בעצמי. אחרי שאני עושה בעצמי, מה אני עושה בעצמי? אני עושה את התיקונים שלי, כן? כביכול שזה הכל תלוי בי.
2: מאיפה הביטחון שאני יכול עכשיו להתנתק מהאין עוד מלבדו?
1: אתה לא מתנתק. אתה מתנתק רק בזה שאתה הולך לעשות. כאילו שלא הוא עושה, אלא אתה עושה. אם אתה, כמו סוס, לא יעשה איזה תנועה, אז אתה אף פעם לא תדע במה אתה שונה ממנו. אז אתה צריך להגיד, אני עושה. בזה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להרגיש מה ההבדל בין רצון שלך לעשות ובין רצון שלא לעשות. ואז אתה, לפי ההפרש הזה, מתחיל כבר להכיר אותך ואותו.
2: ואולי חס חלילה...
1: ואחרי כל העבודה, שאתה הכרת את עצמך והכרת אותו והיית במאבקים ו... ומה היית מאשים אותו, ומתחרט, ואחר כך בכל זאת מגלה שזה טוב, ומתקן, ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה מתוך זה שעברת, מתוך זה שעשית, אתה אומר אין עוד מלבדו, לא לפני זה שאתה עוד לא עשית כלום, רק עם גישה הזאת הלכת לבדוק. עכשיו אחרי כל הבדיקות אתה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא שהתקת על עצמך כל המעשה שלו. שבהחלט אתה עכשיו עושה תנועה כמוהו, לא בגלל שהוא עושה בין כה וכה תנועה בך, אלא אתה ברצונך התנועה הזאת מקבל וכביכול מבצע איתו יחד. מבצע או לא מבצע, אתה מבצע. רק עכשיו זה ברצון שלך. זה נקרא שברצון הלובש וברצון המלביש.
2: שאלה, מאיפה הביטחון שאני הולך עכשיו לעשות, אם אין אני למי לי, שמזה אני לא אהנה מזה, כל כך שאתנתק ממנו?
1: אני לא מבין מה זה נהנה. אתה הולך עכשיו, בסך הכל, אם אין אני, למה אתה הולך לעשות? ליהנות מהחיים או אתה הולך להשתוות איתו?
2: הולך להשתוות איתו.
1: נו. אז אתה כל הזמן נמצא בתוך אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי. אחד מלובש בתוך שני. אחרת אתה סתם כמו גוי.
2: שוב, ההתחלה יכולה להיות טובה, אני מתחיל לעשות את זה ככה, אבל פתאום, מתוך זה שפתאום יכול לבוא...
1: אתה הולך לבצע עבודה יהודית, ייחודית, כן? להתייחד עם הוא במשך היום. רק להתייחד עם הוא מתוך זה שאתה עושה את עבודת הביקורת וההבדלה, ואחר כך חיבור. אתה עושה את זה. לא מדברים על הפעולה שאתה הולך עכשיו לבצע שם, מה שאתה עושה שם, אילינגים, לא יודע מה שם, בעבודה שלך. כן? לא אומרים על העבודה עצמה, אלא אומרים, אומרים, אלא אומרים על המצב הפנימי, היחס שלך הפנימית למה שנעשה לך במשך היום. אני עכשיו הולך להרוויח, שם בא לסולם, כן? נותן דוגמה. כן? זה בדף חפה נדמה לי, כן? באגרות. שבבוקר חייב להגיד, כן? אין עוד... אם אין מי לי ובערב אין עוד מלבדו. אז... מה זאת אומרת? שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני עובד קשה, אבל מה זאת אומרת שאני עובד קשה? שאני הולך להכניס את עצמי לכלים דקבלה, ובכלים דקבלה שאני מקבל, שאני מזיע, איך להגיד את זה? שאני מזיע, ואני חושב שאני בגלל זה מקבל תשלום, אני אחר כך בודק ורואה שזה לא אני, מזיע ומקבל תשלום, אלא בורא נותן לי את העבודה ותשלום, והאמת העבודה שלי היא לא בזה שאני אעשה את העבודה עצמה, אלא שאני אעשה את היחס שלי אליה. אם אני משנה את היחס שלי למה שאני צריך לעשות בחיים, בזה שזה הוא מביא לי, ואני משתווה עם ידיעה הזאת שזה הוא מביא לי, אני לא ארגיש לא קושי להתחבר אליו, ולא קושי לבצע שום עבודה. כי העבודה היא עצמה היא נעלמת. הקושי אצלנו זה רק, בסופו של דבר, מקושי לעשות חיבור ביני למטרת הבריאה ובין העבודה מה שיש לפניי. לאדם לא קשה לחפור בור עד אמצע כדור הארץ, לא קשה. אם הוא במעשה הזה יהיה מחובר לבורא, יקבל חומר דלק אינסופי. הבעיה היא לא קושי פיזית, בעיה קושי בכל עבודה. זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. הקושי היא קושי שפעולה הזאת לא מחוברת עם האור, עם הבורא. אם בכל עבודה אתה תתחבר עם הבורא, שהיא פעולה מטרתית, והיא מביאה לך אור מלמעלה, דביקות, אור הדביקות ישמש לך במקום תשלום, ואתה נמצא כבר בתכלית, ולא בלהזיע בזמן הפעולה. כי הפעולה עצמה הופכת להיות תכלית. לכן העבודה שלנו, אם אין אני לי מי לי, היא עבודה לקרב את המסובב העבודה. ואז העבודה עצמה היא לא עבודה. ואז גם כן ואז אין אני למי לי, זה נקרא שבערב אתה אחרי שאתה גמרת לייחד את הדברים האלה, אתה אומר, זה לא בוקר ולא ערב שלנו. בוקר זה כוונה שאתה הולך בינתיים בחפץ חסד, בחסדים, או לעשות את זה בלי חוכמה, ובערב שאתה כבר מקבל חוכמה וזה מאיר לך בערב, שזה כבר כאילו אין אור, אתה אומר, אם אין אני לי מי לי, שאתה הבאת את האור הזה אליך. על חשבונך הוא נמצא. בבוקר זה היה על חשבונו. ובערב, אפילו שיש חושך, על חשבונך זה אור. אנחנו מרגישים בחיים שלנו שאם יש לי לפעמים משהו קשה לעשות, או נמאס לי, או אני לא רוצה באיזושהי צורה, קשה לי, אם אני מצרף לעבודה הזאת, לפעולה הזאת, מטרתיות, אז הדבר הזה נעשה קל. אני כאילו שוכח בכלל על פעולה עצמה, היא בשבילי רק אמצעי, כן, של אותו דבר שאני עכשיו התחברתי אליו, של השגת המטרה. זהו. לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס למה שקורה איתנו, אלא מה שקורה על יחס שלנו למה שקורה.
2: השאלה אם היחס הזה זה לא כמו לקיחת סיכון. יש מישהו נאמר יש לו משהו והוא בטוח. ועכשיו הוא רוצה להרוויח יותר, להרוויח יותר לא בשבילו, בסדר, בשביל יתר דבקות. אז עם זה, זה לא לקיחת סיכון שהוא יאבד גם את מה שהיה לו, את מידת הקשר. בגלל שהוא עכשיו מתחיל לרצות יותר דבקות.
1: זאת אומרת, אתה אומר שככה, שאדם שנמצא באיזשהו מידת, אם אין, אני, אין עוד מלבדו, מפחד לצאת, לאין אני למי לי. אז אני אומר לך, לצאת לאין אני למי לי, זה לא נקרא שאתה צריך להיפרד מאין עוד מלבדו. זה חייב להיות בפנים. אם אתה נפרד לגמרי, אתה הופך להיות גוי. הפעולה שלך זה לא פעולה מטרתית. אז אתה לא רוצה על ידי פעולה הזאת עוד יותר להתחבר עם הבורא. אלא אתה סתם הולך להסתובב בשוק, כמו שכולם מסתובבים. אם אתה הולך להסתובב בשוק כדי לבדוק שבכל התנועות שלך הבורא

תרגום, אחד, שתיים. תרגום, שתיים. תרגום, שלוש. תרגום, אחד, ארבע.

נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם, kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות

לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה.

0: בוקר טוב לכל הכלי עולמי, לכל החברים שהתאספנו בבוקר. אנחנו פיתי 14 זכינו להציג את ההכנה לשיעור מיוחד שלפנינו, שמוקדש לגדלותו של ארי, ואנחנו רק צריכים לבוא מוכנים, מחוברים כאיש אחד בלב אחד. לחיים.
1: הארי הקדוש היה משיח בן יוסף, קטע מקור אחד. הארי הקדוש היה משיח בן יוסף, לכן היה יכול לגלות כל כך חוכמה, משום שהיה לו הרשות מעל מדת גליה, מעולם של גילוי. בעל הסולם שמעתי קוף ב'. הארי הקדוש היה משיח בן יוסף, לכן היה יכול לגלות כל כך חוכמה, משום שהיה לו הרשות מעל מדת.

0: התורה לישראל, בעל הסולם. עוד פעם. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל, טרח ומצא בעדינו מלא מידתו, הגדיל הפלי על קודמיו. ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל.
1: הרמ"א קלארי, דו לכם שאיש אחד היושב פה יקום אחריי ויאיר עיני הדור בחוכמת הקבלה, שבימי היו הצינורות סתומים ובימיו התגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול, ניצוץ הרשב"י. דעו לכם שאיש אחד היושב פה יקום אחריי ויאיר עיני הדור בחוכמת הקבלה, שבימי היו הצינורות סתומים ובימיו התגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול, ניצוץ הרשב"י.
2: שמענו חברים וקראנו על גדלותו של הארי הקדוש, כמה שיבחו אותו הגדולי דור, כל המקובלים שהיו לפנינו. עכשיו נצפה הקליפ שמה שהגיע אלינו, שכל הצינורות כבר נפתחו, ואיך אנחנו נממש אותו ונשמע את הרב, מה הוא אמר לנו.
3: העבודה שלו זה לא שכתב ספר ואנחנו יכולים לקרוא, אלא העבודה שלו היא בזה שהוא הכין וקרף אלינו אותם הכניסות לעולם הרוחני, אותם המאורות שמושכים אותנו, מובילים אותנו בכל השבילים האלו למעלה. זה העבודה של המקובל. וזה שהוא ביטא את זה גם כן בתוך הספרים שלו, זה הליווי הקטן שמגולה כלפינו. גם כל היתר המקובלים, ובמיוחד ארי ואחריו, שכולם הם תלמידי הארי, כולם מתבססים על הארי. וגם אנחנו, כל העניין של הדק, יתרם שנברו הנבראים ועוד ועוד, כל זה מתוך הגילוי שלו הגדול, שעד כמה שהיו גדולים לפניו, כמו שכותב בעל הסולם על רבי עקיבא ורשב"י, שאומנם שהיו מגלים, אבל היו מגלים בצורה מאוד נסתרת, מוגבלת, לא היה לשון, לא היה אפשר, הכלים היו לא מוכנים, ודאי שהכל זה תלוי בדור שפועל המקובל. אבל עם כל זאת, גדלות הארי שהתחיל את התיקון, פתח לנו את הדרך ומסלול, זה משהו מיוחד. אנחנו צריכים להודות לזה שיש לנו המורה דרך כמו, ונקווה שאנחנו גם כן נוכל להתקדם באותה דרך, וגם לשיר אחרינו שבילים שבהם ילכו ויתקדמו האלפים, להגיע לעשות נחת רוח לבורא שמחכה לכולנו ויחלו.
4: סדנה שקטה, נודה על הזכות שקיבלנו להמשיך את דרכו של הארי הקדוש. נודה על הזכות שקיבלנו להמשיך את דרכו של הארי הקדוש.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא יום השנה להסתלקותו של הארי. השיעור מתאריך ה-14/7/2021. השיעור מבוסס על לקט קטעים בנושא.
1: שלום, נושא השיעור הוא יום השנה להסתלקותו של הארי. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. חומר הלימוד מופיע באתר קבלה לעם kab.co.il. במערכת ערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
2: האור העליון שמגיע מהבורא שהחליט להתחלק כמו בנבראים, לברוא אותם, לחנך אותם, שירגישו את האור העליון, את מהותו, את תכונתו הפנימית, הוא עובר הרבה מאוד שלבים. מדרגות הירידה מהכוח עליון עד שהופך להיות משהו שיכול להיכנס במגע עם הנברא. שנברא זה משהו הפוך מהבורא, נבדל ממנו, לכן נקרא נברא. ולכן האור העליון שעובר את כל העלמות, מדרגות ירידה, המשתלשל בהם, הוא מקבל כל מיני צורות, לבושים, כדי להתאים את עצמו לנברא. ומתוך זה שהנברא הוא צריך להיות ממש הפוך מהבורא, כדי לגלות אותו במלואו, אז הוא צריך להיות לגמרי לגמרי הפוך מהבורא. ויחד עם זה שיהיה בתוך הנברא קשר עם הבורא, אז אנחנו לומדים שהאור העליון הוא שנושא בתוכו גם רצון לקבל, שנברא יש מאין, וגם כן הניצוץ הזה שמגיע מהבורא. כל זה מגיע מלמעלה עד הנקודה הסופית הנמוכה ביותר, שאין יותר גרועה ממנה. זה נקרא שנמצאת כבר בעולם הזה, וכאן היא מתחילה לצייר את הנברא העתידי, שמתחיל לגדול, להיבנות מתוך אפר ממש, מתוך דרגות הנמוכות ביותר, ועוד ועוד, יותר ויותר מתפתח על ידי כוח הניצוץ האור שנמצא בתוך הרצון לקבל, ואז זה עובר בצורה אבולוציונית, התפתחותית, מדרגה לדרגה, מפעם לפעם, עד שמגיע לצורות שהן כבר מגיבות עליו בצורת הצומח, ואחר כך חי, ואחר כך מדבר, והכל תלוי בתגובה שהנברא יכול להוסיף על מה שהוא מקבל מהבורא. בצורה של תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, ואחר כך בתגובות יותר ויותר מורכבות, שהוא מתחיל להתקשר למי שמעורר אותו, לדרוש ממנו, להיכנס עמו באיזה קשר, מתוך רצון לקבל שבו שהוא רוצה להיות קשור לעליון שמטפל בו, שמפתח אותו, אז הוא גם כן לומד מהעליון, מה העליון רוצה ממנו, איך שהוא צריך להגיב על העליון, ואז אנחנו רואים שהרצון לקבל כמו בתינוק, שהרצון לקבל שבתינוק, הוא כל הזמן דוחף אותו, דוחף אותו להתקשר יותר ויותר בצורה קרתית, רגשית, שכלית, עם מי שמטפל בו, וכך הרצון לקבל גודל. עד שזה מגיע לדרגות שהאנשים שבעולם הזה מתחילים לשאול מאיפה אנחנו, למה אנחנו, בשביל מה וכן הלאה, וכך מגיע ההתפתחות שלהם למצב שמתחילים לצמוח מהם כאלו אנשים שהם דורשים מתוך הטבע שלהם שהתפתחה כך. דורשים קשר עם העליון יותר ויותר, ואנשים האלה שיש בהם כזה כיסרון, נשמה כזאת, הם שאחר כך מספרים לנו ומסבירים לנו עם מי אנחנו נמצאים בקשר, מי באמת אנחנו ומי מנהל אותנו וכן הלאה. היו הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, אנחנו חלק מהם יודעים, זוכרים, חלק לא, זה לא כל כך חשוב, אבל ישנם כאלה שהם השאירו לנו אמצעים להגיע לקשר עם הכוח עליון, ואותם אנחנו זוכרים, מכבדים ולומדים. והחשוב ביותר מהם זה אדם שקראו לו ארי. אשכנזי יצחק לוריה. והוא היה חי במאה ה-15, כבר מאוחר, שכבר מלפניו היו אלפי דורות של מקובלים, שהראשון מהם היה אדם הראשון. אחר כך צאצאים של אדם הראשון היינו תלמידים שלו, ועד אברהם, ומאברהם הלאה יצחק, יעקב, זה הכל אסכולות, ממש בתי ספר שהם פתחו וחינכו את האנשים. אבל הארי הוא בכל זאת היה מאוד גדול, אנחנו נקרא עכשיו עליו. היום זה יום של הסתלקות שלו, ואנחנו צריכים להזכיר אותו ולהתקשר אליו בזה שאנחנו נלמד, מפני שבזה אנחנו גם כן מזמינים עלינו הזדמנות, אפשרות להתקשר לאותה נשמה מיוחדת מאוד, שלא הייתה כמוהו בכל המין האנושי. שבמערכת אדם הראשון, הנשמה הזאת היא ממש הייתה מאוד מיוחדת ופעלה לתיקון במידה שאף אחד לא יכול להגיע לזה. אז בוא נקרא מה שהם הכינו לנו. בבקשה.
1: הקטע הראשון הוא השיר של הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם את האור ההוא, והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני, מהנקודה האמצעית ממש. והנה, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית, הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה. והנה, אחר הצמצום, אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני, באמצע אור האין סוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו שם להיות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ודרך הקו ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם.
2: כן, זה מה שמזה, כמו שאנחנו יודעים, הארי פותח את הספר שלו העיקרי שנקרא עץ החיים, שמסביר פעם ראשונה בתוך כל ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, מסביר לנו כל המערכת, איך שהיא בנויה מלמעלה למטה, עד כמה שיכול להביע את זה בשפה שלנו, במה שיותר קרוב להבנתנו,